0: Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor i 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031 med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den fram til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, derav et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner, der vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, der er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud da på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums sendeforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Gjertus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusfjells lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk I overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag. Totalt 111 avganger blir berørt I morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hun ba noe til seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Autosvels lokaler, altså lørdag den. Det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsobjektene her, og inntektene går jo da til Radio Modum. Så på forhånd takk skal du ha. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
1: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473 85 953, altså 473 85 953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Da har Johan Bergan tatt plass I studio, Johans jukebox på lufta. Starter med gruppa The Monkees, her en låt fra 1987 som heter I'd Go The Whole Wild World.

Det var gruppa Pegasus vi hørte der med Tar det snart igjen. Neste artist vi skal høre på Janni Flike, og hun har en låt som heter A Cool September.

Det var svenske gruppa Tages. Vi hørte der med Mohair Sam. Peter Sarstedt skal få slippe til nå med låten Time Was Leading Us Home.

Det var gruppa V6 vi hørte der med Charlotte Nilsson som hadde vokalen, og låten heter Mer enn hela deg. Charlie Pride skal få slippe til nå med This Highway Leads to Glory.

Det var noe som kalte seg Joyride, du hørte der, og låten heter God Morgen Verden. Da skal vi slippe til låter Big Ann Johansen med The Country Ale Hall of Fame.

Gruppa The Down hørte vi der, og han hadde med seg Tony Orlando, og dem fremførte

Denne innspillingen hørte vi med Jenny Jensen og Arne Benoni. My Elusive Dreams. To the Wild Country skal vi nå med John Denver. Og så får vi litt av kontrast og trenger deg nå. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

0: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Tell It To Your Heart. Det var åpningsplata I dagens utgave av Karusell. Og vi måtte ikke så langt å gå det for å finne gjengen bak låta. Michael Learns To Rock, det en dansk soft rock popgruppe. Ble stiftet I Århus I 1988. Har hatt formidabel suksess. Ja, ikke litt I Europa, men allermest I Asia. Litt pussy kanskje. Men de mener jo selv det var fordi at de hadde et sånn image fri for stoff, og at de synger på en forståelig og enkel engelsk. Jeg synes det låter bra. Jeg skal flytte meg til en duo. Ikke fast, men akkurat her så ble det I hvert fall en duett. Mark Knopfler og Van Morrison. Begge fra Storbritannia, en fra England og en fra Irland. Sangen heter The Last Laugh.

Det ble en fin kombinasjon dette her med dette litt melankolske gitarspillet til Mark Knopfler og den særegne stemmen til Van Morrison. The Last Laugh het plata. Den var med på, eller er med på, Sailing to Philadelphia, som Mark Knopfler ga ut i år 2000. Litt dansband skal jeg by på nå. Grønvals, og det en låt fra 1999, den heter Hvem, og det også navnet på albumet som den å finne på.

I 1999 da ga Grønvalls ut to album. Det ene, det heter Hvem, og det var på en måte titellåta der vi hørte. Men jammen meg ga dem ut ett til på samme året, som heter På en på millionen. Og der også Hvem med. Det var svensk, nå blir det norsk, og det blir litt... Jeg lurer på om vi må kunne si at det her blir litt trafikkaos som vedvarer en stund.

0: Gamle veien der det står en danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Utgangspunktet for denne sangen, det en opplevelse som Øystein Sunde hadde i mars i 1976, hvor han og Ivar Medås var på vei til en spillejobb i Haugesund, og så blei de stående fast i kø og kaos på den gamle veien mellom Seljestad og Låtefoss. Og de fant ut at her blir vi vel stående en stund, og så får plutselig Ivar Medås øye på at bak dem så står det både en bil fra Gilde og en fra Ringnes, og da fant de ut at her står vi greit, dette skal vi nok klare å holde ut. Det gjorde de. Plata den kom i 1989, men Øystein Sunde framførte låta allerede i 1976 på forestillingen Lufta er for alle. Neste mann ut, det Phil Collins. Father to Son.

Fader til sønn. Det nesten en personlig og nesten privat låt av Phil Collins. Han skrev den til sønnen sin, Simon, som da han skrev låta var I tenårene, og hadde noen gode råd å komme med, som vi hørte her. Den var med på hans fjerde album, og det ikke så smått suksessfulle But Seriously. Og det kom I 1989. Nå slår jeg om takta litt. Det må nødvendigvis bli det, når jeg nå skal spille en låt med TNT, TNT kanskje, 10,000 Lovers.

1000 Lovers, også i parentes In One, er nok den desidert største internasjonale suksessen til Trondheimsbandet TNT. Plata kom i 1987. De klarte det utrolig å komme seg inn på Billboard Hot 100 på 100. plass. Så da kan du si det sånn, de klatret akkurat inn. Men de fikk Spellemannspris i 1987 både for låta og for albumet.

skal jeg inn på tre ordentlig gamle låter. To stykker fra 1960 og en fra 1954. Jeg begynner med den første fra 1960. Johnny Horton, Sink the Bismarck.

Johnny Horton, han hadde en periode hvor han lagde og spilte inn flere, jeg skal jeg kalle det da, historiske fortellinger. Sagasanger, som det ble kalt, hvor det var en fengende militær rytme bak. Denne Sinked Bismarck, den var liksom etter The Battle of New Orleans. Plata som jeg har lagt klar nå, den fra 1954. Det Elvis sin debutsingle, That's All Right. Jeg skal i en periode fremover nå spille meg gjennom singellista til Elvis, slik den ble utgitt. Og da det naturlig da å starte på starten med That's All Right.

Elvis, han var i studio den 5. juli I 1954. Og ikke hvem som helst studio selvfølgelig, det var i Sun-studio I Memphis. Og spilte inn That's All Right, og allerede 19. juli så var plata på gata. Baksida på denne singlen, det Blue Moon of Kentucky. Den skal du få neste uke. Nå skal jeg til Sverige og til Lillbabs, og hun må være veldig glad I noe spesiell mat, eller spesielt, det mange som glad I dette. Korv, brød og potatismos, det var en plate som Lillbabs kom med I 1960.

Det var 26. juni nå i 2026 at Lasse Stefans ga ut sin versjon av Okie from Muskogee. Det var jo noen år etter at originalen med Merle Haggard kom da, for den ble utgitt i september i 1969. Fra nå av, til, ja, fra og med denne med Okie from Muskogee, så resten av platen i dag ifra 2026. Nå skal jeg spille en plate som har en musikksjanger som jeg ikke har så veldig ofte med, men jeg kan noen ganger innrømme at jeg litt fenget av blues. Og her det en gjeng som kaller seg for Muskogee Hotel, Knut Roppestad og Richard Jems. Ta med da at Knut Roppestad, han fra min barndomsby Horten. Han bor jo der enda. Låta heter Woody Guthrie Highway.

Knut Roppestad har skrevet denne sangen som heter Woody Guthrie Highway. Jeg har opplevd han live flere ganger, og han behersker mange sjanger innenfor musikken, men har nok et bankende hjerte for bluesen. Og her hadde han med seg munnspilleren Richard Jems som gjesteartist. Synes det låt veldig bra. Jeg håper ikke du ble alt for kremt i forhold til at jeg heiv inn litt blues her. Neste ut nå, det en svensk artist som kaller seg Neonberger. Og sangen som han skal framføre, det Dra åt helvete. Altså, han ikke helt fornøyd med eksdama si.

Paul McCartney, Days We Left Behind, som han kom med nå i 2026. Siste plata I dag, den med en gruppe som kaller seg Samfunnet, da vi I Sverige. Og en videreutvikling, går an å si det kanskje, av Lykkelige Gatan, for denne heter Olykkelige Gatan. Den kom også nå I 2026. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med mer plater av forskjellige art og slag om en uke.

0: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Ja, der hørte vi gruppa Roksvoll med sangen Veien, og så var det til slutt her Trygve Skau som kom her med sangen som heter Like små. Ja, nå det sånn at vi straks klare for å gi deg dagens lokalaktuell sending. Den kommer om ikke lenge den, men før vi skal starte opp den sendingen så skal vi da selvfølgelig få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriftene denne tirsdagen, den 22. september. Midt på dagen brøt tjuver seg inn i den store eneboligen i Sigdal og endevendte skuffer og skap på jakt etter verdisaker, og innbruddet har likhetstrekk med helgas innbrudd i Vikersund. Det som startet som en helt vanlig fredag i Hioskauveien i Sigdal utviklet seg raskt til alle husernes mareritt da familien kom hjem på ettermiddagen fredag 18. september, skjønte de rast at ikke alt var som det pleier. Datteren vår og pappaen var de første som kom hjem, og de ble møtt av en knust verandeterrassedør og mye glass utover gulvet. Og inne var det meste av skuffer og skap endevendt, forteller Mai Ingunn Bratterud. Tjuvene var tydeligvis på jakt etter noe helt spesielt, for mange av verdisakene de fant lot de ligge igjen. De har stjålet en del smykker og penger, men alt av elektronikk har de latt ligge, og de droppet blant annet å ta med seg en bærbar Mac, kanskje fordi slike gjenstander kan spores, og sølvtøyet vårt klarte de ikke å finne. Det lå nemlig gjemt under masse servietter i en dyp skuff, sier Bratterud. Smykkene som ble stjålet har stor betydning for familien, og det er arvegods etter mor og bestemor. Så det er gjenstander som betyr mye. Det er forferdelig å tenke på at jeg sannsynligvis aldri får se disse smykkene igjen, sier Bratterud. Og hele familien er preget av innbruddet. Det har gått veldig inn på for hele familien, og det er ekkelt å tenke på at det har vært fremmede mennesker inne i huset. Det påvirker oss mye mer enn man kanskje skulle tro, og vi blir litt husredde og skvettende alle sammen. Og huset ligger tett inntil fylkesvei 2822, som blant annet har mye tungtrafikk, og nå håper familien at noen kan ha sett noe. Og vi har fått høre at det observert bil på tråkka rundt klokka 12, men ikke noen flere detaljer. Og nå håper vi at noen kan ha lagt merke til denne bilen, og kan gi opplysninger om farve, bilmerke og slikt. Og jeg har lagt ut denne informasjonen på Facebook, men har foreløpig fått lite respons. Politiet var på sted samme dag som innbruddet skjedde. De var her for å se etter spor. De er selvfølgelig også interessert i opplysninger fra eventuelle vitner, sier Bratterud. Og Bygdeposten har forsøkt å få en kommentar fra politiet uten å lykkes. Og innbruddet i Sigdal har likhetstrekk med minst ett annet tyveri i området. Huset til Terje Bråten i Vikersund hadde ubudne gjester natt til lørdag. Tjuvene fikk med seg verdier for rundt 100 000 kroner. Begge steder benyttet gjestene seg av den samme løsningen for ikke å bli forstyrret. De satte en stol under dørhåndtaket, slik at døra ikke lot seg åpne. Det kan godt være at det er de samme tjuvene som har vært flere steder, og det er tydelig at de følger godt med. Sønnen vår var hjemme på dagtid de andre dagene sist uke, men den eneste dagen huset stod tomt, var de der, og det er veldig ekkelt å tenke på at de kanskje har fulgt med oss på oss en stund før de slo til, sier Mai Ingunn Bratterud før hun legger til. Nå blir det alarm og kameraer overalt her. Og det er også det da som også står det her, også er lagt ved et bilde der det er tatt hos familien i Sigdal, og dette også er det da et bilde da fra Terje Bråten i Vikersund. Innbruddet skjedde trolig med bare noen timers mellomrom, og begge steder har det blitt plassert en stol under dørhåndtaket slik at ingen får åpne døra utenfra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Skal vi ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen. Det har blitt den 22. september, og det er sånn at undertegnede er alene her i dag, sånn at jeg får dessverre ikke tatt telefoner akkurat nå hvis noen skulle ringe. Så jeg kommer til å bli alene her utover dagen, sånn at da må det ventes med å ringe til når vi da starter ønsketimen i dag. Men i hvert fall så er det sånn at det nå blir jo lokalaktørsendinga som vi skal sette i gang med. Og så, ja, kanskje vi rekker litt musikk etter det før vi da skal ha både, ja, både riks- og lokale nyheter. Og så er det klart for ønsketimen da etter det som det er undertegnede som skal ha. Etter nyhetene klokka 14, da er det Musikkekspressen som er med Per Arild Andersen. Etter nyhetene klokka 15 så er det Ring og Vind som også undertegnede tar i dag. Så er det tid for ettermiddagssendinga vår, God eftermiddag mitt fylke, da, etter nyhetene klokka 16. Og så blir det Balladetopper, som er et gjenhør fra fredag. Etter nyhetene klokka 18 så fortsetter vi da med dagens lokale aktørsending i et gjenhør. Og så blir det, ja, det varer da fram til, ja, mulig det blir fram mot oppvarmingshalvtimen da, til bingoen med konkurranse, spilleregler og musikk, som vi da skal i gang med etter det. Og da er det muligheter for å vinne litt der også, den halvtimen. Vi skal ha konkurranse, spilleregler og musikk, og 2030 da starter bingoen. Vi har en jackpot på 30 000, 8700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og i kveld så er det også muligheter for å vinne et Radiomodems jubileumskrus da. Og det er sånn at alle de som vinner i kveld, som ikke har krus fra før, de får det da, det jubileumskruset. Og det er han Kristin Halleran som leser tala i kveld. Etter bingoen så blir det lokale nyheter, og så er det ønsketimen med undertegnede, og så blir det musikk inn i natta fram mot klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne tirsdag.

Ja, med det så kan undertegnet Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending. Ja, vi har kommet frem til tirsdag den 22. september, og det Henrik Nikolai som har tatt plass i studio. I dagens sending så skal du få høre om at nå har Modum Kabel TV stengt dørene sine på Steinbru, og det var nå forrige mandag så stengte de dørene. Og grunnen til det at de skal pusse opp, og nå blir det helt ny profil, det vil si nytt navn på selskapet, Modum Kabel TV. De skifter navn nå, det blir det nye navnet, blir Modum Fiber, det nye navnet. Og jeg får besøk av han som daglig leder hos Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Han får jeg besøk av i studio, som skal fortelle litt mer om det som de nå har på gang, og hvordan det nye selskapet blir av nye navnet, og litt om hvorfor de gjør denne navneendringen, og hva satsningsområdene blir videre utover. Det skal du få høre mer om i sendingen i dag. Forutom det så skal vi ta en tur opp til Krøderen, og jeg skal snakke med Gunstein Draugedalen, som til lørdagen 26. september, da skal han ha konsert i Olavs kirke oppe på Modum Bad, for da det 80 år han feirer. Og da skal han få med seg en del artister også, og skal spille litt også med, da blir det sang og musikk i Olavs kirke da. Og jeg skal ta en prat med Gunstein Draugedalen i dagens sending da, om akkurat det da, om, ja, om hans artistkarriere og litt om hans tilbakeblikk da på musikken også. Og han, Gunstein Draugedalen, han er opprinnelig fra Kviteseid i Telemark, men nå bosatt på Krøderen, nærmere bestemt av Skinnesmo. Så han får jeg også tatt en prat med i dagens sending også da. Forutenom det så skal vi også innom andre ting selvfølgelig. Vi skal, det er en ting som også skal ta med oss, og det er litt grann om denne ulykkessommeren, for Statens vegvesen kan fortelle at dette har vært en av de verste ulykkessommerene på 10 år, og dette gikk gærent på norske veier. Mer om det skal du også få høre om i dag. Og litt om ja, hva som er hovedfunnet da, for, som de også har finnet ut av. Men det skal de innom, og så er ellers ord for dagen da i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, det blir en repetisjon av musikkvis, og vi skal også innom arrangementsmeldinger i løpet av sendingen i dag. Men musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Og vi starter vi musikalsk i denne sendingen, og det vi skal få med oss aller først i dag, det er ifra en gruppe ifra ja, Kongsvingertraktene. De kaller seg for Spelloppmaker, og fra dem så skal vi her få høre sangen som heter Vägen.

Det var på spilloppmakere med Vägen. Skal ta med oss ordet for dagen vi, som vi pleier, eller aller først i sendingen, og i dag det fra Fridtjof Brandt. Han har sagt at latterens dypeste funksjon å la latteren komme gråten i forkjøpet. Latterens dypeste funksjon å la latteren komme gråten i forkjøpet. Fridtjof Brandt det som har sagt det. Vi har kommet til tirsdag den 22. september, inn i uke 39. I dag så det Kyrre og Kåre som har navnedag. Kyrre, eller noen heter jo også Kyrre, men det samme skrivmåten, kommer av nordrønt og betyr rolig, mens Kåre, det fra nordrønt, Kari, som betyr han som har krøllet hår. Så litt historikk. I år 1093, Magnus den tredje bærfødt ble konge, og var ene konge fra 1094 til 1103. I 1827 i USA så skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith og gitt ham gullplater med Mormons bok som grunnlaget for Jesu Kristi, kirke av siste dagers hellige. I 1862 i USA så proklamerte Abraham Lincoln slutten på slaveriet. I 1901 i Bergen så brant 40 sjøhus langs strandkaien. Og i 1905 Arbeiderpartisekretær, som var det fra 1945 til 1969, Håkon Lie, han ble født. I 1931 den britiske forfatteren Fay Weldon ble født, har blant annet skrivet om en hundjevels bekjennelser. I 1932, Ingemar Johansson, Ingo ble han kalt, en svensk tungvektsbokser ble født, vant VM-titteren fra Floyd Patterson i 1959, men tapte returkampen. I 1943, den tyske slagskipet Tirpitz ble skadd av britiske dvergundervannsbåter i Kåfjord, slik at det ikke lenger var kampdyktig. I 1947 Marshallplanen ble tiltrådt av 16 land. Det sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa i 1948-1952. I 1949 Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlya. I 1957 den australske sangeren og dikteren Nick Cave ble født. I 1958 den italienske sangeren Andrea Bocelli ble født. I 1960 Mali ble selvstendig etter at federasjonen med Senegal brøt sammen. I 1971 prinsesse Märtha Louise ble født. Det ikke offisielt medlem av kongefamilien etter å ha gifta seg med Ari Behn 24. mai 2002. Skilte seg fra Ari Behn i 2016 og siden ikke tiltalt som hennes kongelige høyhet. Flaggdan, den ble sløyfa fra 2005 og gifta seg med sjaman Durek Verrett i 2024. I 1980 i Irak så angrep oljesenteret i Iran. Krigen det varte til 1988 med store tap for begge parter, men uten vesentlige resultater. I 1987 skihopperen Tom Hilde ble født. I 1993 i Byung så ble tiltale for sexmisbruk av barn tatt ut mot en tiltalt som ble frikjent i januar 1994 og tilkjent erstatning. Så kan vi ta med oss at i dag, den 22. september, så det nasjonaldag i Mali. Så det litt om det som har skjedd også på denne 22. september. Vi skal få med oss litt musikk her nå, og det vi skal føre litt på denne gangen, det blir fra Nick Cave, som fyller år i dag. Han blir nemlig 69 år, fyller han, den australske sangeren og dikteren. Men vi skal høre fra Nick Cave, men han ikke alene her på denne innspillingen, for her synger han faktisk sammen med gruppa The Bad Seeds og en annen australsk artist, nemlig Kylie Minogue, og deres kjente sang som heter Where the Wild Roses Grow.

Det var Nick Cave det, og I anledning at han fyller år I dag, han ble nemlig 69 år han, og her sammen med bandet The Bad Seeds, og Kylie Minogue, en kjent duett som han har gjort med hender, med Where the Wild Roses Grow. Vi tar straks en titt på vær, og vi skal innom politirapporten også, etter litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

president ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

meldt om, ja, det skal faktisk bli bra vær utover dagen I dag, selv om det ser ut å være litt sånn mer sky av vær nå, men det fortsatt litt, ja, det litt lett sky av nå. Temperatur utover ettermiddagen blir på en 13 grader. Det skal bli skyfritt ifølge meteorologene, og til kvelden så det meldt noe lett sky av en 16 grader. Nattetemperaturen blir 9, og det meldt lett sky av, men så skyer det til fra morgenen med temperatur på 8. Midt på dagen så blir det sky av og en 14 grader, men det skal bli oppholdsvær. Men til kvelden så det meldt noen regnbyger, alt fra 1 til opp mot cirka 9-10 millimeter og en 14 grader. Natt til torsdagen, da litt usikker hvor mye som kommer, men alt fra 1 til opp mot cirka en 20 millimeter natt til torsdagen, og temperatur på en 13 grader. Litt regn også på morgenen, men da avtar det betydelig med også 13 grader. Så det fin vei tilbake igjen midt på dagen med temperatur på 12, og til kvelden det meldt 10 grader. Fredagen det meldt skya, oppholdsvær opp igjen 16 grader, og så klarner det opp igjen til kvelden. Lørdagen starter litt skya med 10 grader, men så det blir ikke meldt om noen nedbør, så det meldt sol ut på ettermiddagen opp igjen 17 grader. Søndagen starter med litt sol fra morgenen, men så skyer det til opp igjen 16 grader kan vi vente oss. På mandag, da vi kommer til 28. september, da det meldt sky av vær, også regn utover dagen med en 14-15 grader som makstemperatur. Så slik ser værutsikten ut da, for den kommende uka da, som Meteorologisk institutt kan melde om.

0: Sola den sov klokka 07.04, og den går ned klokka 19.20. Dagen har nå blitt 6 timer, den, og 33 minutter korttegnet siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi ser litt på hva som er å melde om ifra Sør-Øst politidistrikt da. Det er det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen, og da kan vi ta med oss til Ringerike og Eggemoen, for der kom det nemlig oppdatering på noen meldinger også, men den, jeg vet ikke om det er, vi tok kanskje ikke den med i sendingen i går, men den kom i hvert fall 11.58, står det. Politiet er på E16 ved Lundestadhagen etter melding om trafikkuhell mellom to kjøretøy. Det er ikke meldt om personskade, begge kjøretøy er ute av veibanen og påvirker ikke øvrig trafikk. Så kom det oppdatering klokka 13.35, totalt to personer involvert, begge er to menn i 70-årene. Årsaken er, til hendelsen er brudd på vikeplikt, og et kjøretøy som skulle ut fra Lundestadsveien har da ikke overholdt vikeplikt for kjøretøy som kom kjørende på E16. Så er Jevnaker og Storekjern klokka 13.46 upare avholdt laserkontroll på E16 ved Storekjernet. Det ble gitt 30 reaksjoner på hastighet, hvorav høyeste målte var 113 km/t i 80-sona. Så er det Ringerike og Hovsfossveien klokka 15.42. Nødetatene rykker ut etter trafikkulykke mellom bil og MC på Hovsfossveien og oppdateres. Så kom det oppdatering 15.54. Det er tre personer involvert. MC-fører tilses av ambulansepersonell og har smerter i et bein, og ulykka har skjedd i lav hastighet. Så er det klokka 15.13, da er vi til Lier og Lierskogen. Politiet og brannvesen rykket ut til Lierskogen etter melding om branntilløp i en personbil. Brannen er nå slokka, og ingen personer er skada. Så er det klokka 16.14, politiet avslutter på sted og oppretter sak. Så er det siste meldingen til Hol og Utstranda ved Portebakken. Klokka 01.22, melding om singel trafikkulykke, hvor en bil og en person er involvert. Bilen har kjørt gjennom et privat gjerde og kjørt ned en lyktestolpe. Bilfører framstår uskadd, og det er materielle skader på bil. Airbagger er utløst, og bilen står på alle fire hjula. Politiet og ambulansen rykker ut til sted. Så er det klokka 01.52. Bilen har kjørt i retning Hønefoss, krøsse motsatt kjørebane og treffer en strømstolpe og deretter inn i et gjerde. Fører opplyser å ha svingt unna for et dyr i veien, og det er ikke mistanke om ruskjøring. E-verket er varslet, og bilbagger er bestilt. Og så er klokka 02.25 kom siste oppdateringen. E-verket er på sted, bilbagger har hentet bil, og bilfører er avhørt, og patruljen oppretter sak. Så det er de siste meldingene der, altså fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om i sin politilogg nå per denne tirsdags formiddag. Nå er det sånn at vi skal få høre om, ja, det blir stor opppussing nå, og nå blir store forandringer hos Modum Kabel-TV, for de skal nå skifte navn også. Fra november så blir de hetende Modum Fiber, og det skal jeg snakke med han som er daglig leder hos Modum Kabel-TV om, Sindre Andersen. Han skal jeg ta en prat med nå. Han kommer i studio og skal fortelle mer om de planene der, og litt mer om hvordan, ja, planene deres fremover og det konseptet, og hvorfor de nå skifter navn. Men før det så hører vi musikk fra Chris de Burgh med High on Emotion.

0: Som skal handle om Modum Kabel-TV, som skal nå bytte navn, så det blir store endringer der. Kan jo ta med litt sånn kort her at selskapet de startet jo opp som Modum Radio og TV-service tilbake til 1978, så det jo faktisk hele 48 år siden de startet opp. Og så ble det jo navnet etter hvert Modum Kabel-TV, og så var det jo sånn at de gjorde jo en sammenslåing mellom på Modum Kabel-TV og Ringnet, så ble jo det og så tilbake igjen til Modum Kabel-TV som det nå heter. Men nå var det jo sånn at de har nå stengt dørene. Det var, ja, siste åpningsdagen var vel lørdag 12. september, og så stengte de da mandag 14. og så skal de åpne igjen i begynnelsen av november, skjønt det var vel 2. november. Og da blir det en helt nytt navn, og da blir det farvel til Modum Kabel-TV og velkommen til Modum Fiber, som blir det nye navnet. Og nå har jeg med meg han som er daglig leder hos Modum Kabel-TV, som overtok etter onkeren sin, Arve Andersen. Sindre Andersen, velkommen til deg i studio.
1: Jo, takk for invitasjonen.
0: Ja, nå har det jo blitt noen år siden du har overtatt nå. Hvor mange år har du sittet i lederstolen nå?
1: Jeg startet i mai 2019, så det er jo over 7 år nå, så det har gått veldig fort.
0: Tiden går. Og ja, det er klart, og teknologien også, den utvikler seg den også. Men Sindre, du må jo fortelle litt om at nå gjør jo dere store forandringer, nå driver dere og pusser opp, og det er derfor dere nå har stengt dørene deres på Steinbru, og nå har det vel noen midlertidige lokaler på Kattfoss?
1: Det er riktig. Det er jo viktig for oss å holde oss attraktive for kunder og for de ansatte, ikke minst, så man må sørge for at profilen og det visuelle, at det stemmer overens da, med sånn som vi føler oss og sånn som vi vil at kundene skal oppfatte oss. Så da investerer vi i en ny bilpark, og vi pusser opp lokaler, og vi bytter navn til Modum Fiber, og prøver å få en litt sånn ny start, da. Ny giv i selskapet. For nå er vi jo straks et rent fiberselskap. Vi har jo gått vekk fra kabel-tv-nettet, som det er liksom kallnavnet på det koaksnettet vi hadde før, da. Mm. Det er bare noen få kunder igjen på det koaksnettet som blir konvertert i løpet av kort tid, og da er vi jo blir vi et rendyrket fiberselskap. Ja. Så det er viktig å markere litt, og også ta liksom et litt røsk da, når vi har muligheten å gjøre det ordentlig, sånn at det blir en rød linje gjennom hele profilen vår.
0: Mm. Ja, det er jo ikke som det en gang var med analoge TV-signaler, og det alt gikk analogt og sånt også. Nå er jo alt digitalt, og som du sier, nå er det noen få igjen på det gamle kabelnettet da. Hvor mange, vet du sånn eksakt hvor mange kunder igjen som det er av det gamle da?
1: Vi jobber jo på spreng med å få de siste ferdige. Vi har jo noen borutslag igjen som skal bygges om til fiber. Og så har vi oppe i Viksjøen, Jarnveien, så skal kommunen i gang å bygge ny vei. Så de tar vi jo når ny vei kommer, og så har vi noen i Viksjø sentrum og litt noen andre steder i Viksjø, så det er ikke så mange, jeg har ikke noen nøyaktig tall nå, men det begynner å nærme seg null ganske raskt.
0: Ja. Men dere har jo også de senere årene utvidet ganske stort også, med tanke på, det er jo ikke bare i Modum dere dekker lenger sånn, dere har jo utvidet dere også til våre nabokommuner også.
1: Ja da, vi har vårt eget nett også i Ringerike på Tyristrand og Nakkerud, og så har vi jo et samarbeid med Kraftia Energi, som er strømleverandøren i Modum og Sigdal. Og da leverer vi tjenester på nettet deres

0: i Sigdal og så krøsser, så har de også bygd noe nett i Modum der ikke vi så sammen så dekker vi jo liksom ja, nesten hele mitt fylke bortsett fra Øvre Eiker da, der jo Øvre Eiker fiber som
1: ja, nettopp Men ja, hvordan synes du utviklingen har vært sånn som nå de 7 årene du har sittet nå i stolen da, som og leder Modum Kabel TV, hvordan har på en måte året gått sånn sett med tanke på teknologien?
0: Nei, det går jo veldig raskt, og så har vi hatt covid i disse årene, og så det har vært mange utfordringer underveis, men det tekniske har på en måte alltid gått fremover da, og utviklet seg veldig fort, så vi gjør så godt vi kan for å, holde, for å henge med i tida, og investere masse penger i både nettet vårt og teknologien, fordi de kablene vi har i bakken, det jo bare budbringeren, men det jo det utstyr vi har i endene som egentlig bestemmer litt hva slags tjenester kundene får da. Mm. Så vi har vært veldig, det har vært veldig viktig for oss at de som på det kabel-tv-nettet, at de har hatt like gode tjenester som de med fiber. Så det skal de jo også ha inntil vi ferdig bygd, så ingen lider og nød på gamle kabel-tv-nett heller. Nei, så det vi har jo også bygd helt ny datasentral bak vårt hovedkontor i Eikeveien, så vi brukte mange kroner der og byttet ut egentlig alt i nettet vårt. Så vi jo på mange måter et nytt selskap, selv om vi har holdt på i snart 50 år. Så i 28 så har vi faktisk 50-årsjubileum, og det må vi prøve å få markert. Og prøve å komme i mål med alle tingene, og ja, at ting på stell da, innen da.
1: Ja. Men dere har jo nå nylig inngått et samarbeid med Telia, kan du si litt rundt akkurat det også?
0: Ja, vi har jo hatt vår egen TV-løsning som vi døpte om til Hime TV tilbake i 22, samtidig som vi bytte navn til Modum Kabel TV. Da var det naturlig å navngi på en måte tjenestene våre, fordi Modum Kabel TV høres ikke helt riktig ut, så da besluttet vi å kalle tjenestene våre for Hime, Hime TV og Hime Bredbånd. Og så har vi vært veldig stolte av at vi har hatt egen TV-løsning. Vi har vært en av veldig få i Norge som har egen TV-løsning. Men så det sånn at, som du var inne på i sted, at tida går fremover og utviklingen det går i rekordfart. Så da må vi henge med tida, og vi ikke store nok til at vi klarer å få avtale med Netflix og disse strømaktørene. Så da det flere andre netteier i Norge som som oss, små, som Telia-partner fra før, så vi har snakket med dem over lang tid, og hørt litt hva slags erfaringer de har da. Og da ble vi enige om at nå det på tide at vi gjør noe med TV-tjenesten vår, at vi løfter det til neste nivå da, så våre kunder kan ta del i liksom det nyeste og beste da, og få flere kanaler, flere tjenester, nyeste boksene, ikke sant, de tingene her. Så det egentlig en oppgradering vi gjør for kundene våre. Vi ønsker at de skal ha de beste tjenestene.
1: Det at du nå har drivet, og nå skiftes du ut dekoder og bokser rundt om hos kundene, og har møtt på noen utfordringer sånn, med tanke på de som nå har fått de nye boksene?
0: Ja, det jo alltid, hva skal jeg si, nye systemer og nye tjenester medfører en ny måte å bruke det på. Så det jo en del som ønsker litt ekstra support da, i forbindelse med at man tar i bruk den nye TV-tjenesten for eksempel. Og det ønsker vi å hjelpe til med også. Ja. Samtidig så bytter vi ut veldig mange bokser samtidig, så det jo veldig trøkk på kundeservice som dagen. Så, men vi har jo en ambisjon om at alle som trenger hjelp, de skal få hjelp før vi skrur av det gamle. Ja. Men vi jobber jo på sånn at vi kan gjøre det så fort som mulig, så i løpet av oktober nå, så håper vi at alle kunder konvertert over til Telia, sin TV-tjeneste. Men det vi som fakturerer kunden, og kunden forholder seg til oss som før. Ja. Så det bare at vi hva skal jeg si, låner eller leier den TV-plattformen til Telia, og så tilbyr vi den til våre kunder via oss. Så kunden ser oss hele tiden, sånn som det har gjort. Vi har vært vant til det tidligere også.
1: Ja, nettopp. Men hva er det på en måte som hva slags type spesifikasjoner og det hele tatt nye tilbud dere har på Telia nå kontra Hime som var da? Hva er det på en måte som man nå får på den nye pakka da, eller hva skal jeg si, det nye systemet?
0: Ja. Hime TV er jo en linjær TV-løsning, så det på en måte live TV-kanaler, og så har vi jo hatt ukesarkiv, og så lanserte vi en ny Hime-boks, der man kan laste inn appen selv, men vi har jo ikke hatt avtaler med strømaktører om de appene, så det måtte jo folk kjøpe selv. Nå har vi fått et mye mer fleksibelt tilbud, der hvor Telia jo mye større enn oss, og de har jo avtale med Netflix og HBO og Viaplay og TV2 og alle disse her, og da får man sydd sammen innholdet mye mer enn det vi har klart da, på boksen. Så man går på en måte fra en linjær, kall det analog verden da, der man ser TV live og eventuelt er på UX-arkiv og ser opptak der. Nå går vi jo over til mer og mer strømming, ikke sant? At kundene kan velge selv hva de vil se på når de vil se det.
1: Ja. Og nå er det jo omprofileringen som nå står i gang nå på, men selv om dere nå holder jo på, dere har jo noen midlertidige lokaler da, på Kattfoss, og dere tar jo imot henvendelser hvis det er noe sånt, og folk kan komme innom også, eller på de midlertidige lokalene?
0: Absolutt, ja. Kundeservice er operativ i Kattfoss akkurat som før, så hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, så er det bare å komme til oss i Fabrikkeveien 20 i Kattfoss Næringspark. Det er jo, som du var inne på, midlertidige lokaler, det er jo alternativ bare å sette opp en brakke eller en henger utenfor hovedkontoret. Der blir jo masse anleggsbiler og snekkebiler og søppel og bråk og støy, så vi tenkte at det var bedre å flytte midlertidig. Og vi har jo de lokalene i Kattfoss fra før også, det er jo der vi har på en måte anleggsbiten vår, så det var veldig enkelt for oss egentlig å bare si da flytter vi dit mens vi holder på her, for å få ro og orden da, mens vi holder på.
1: Og nå blir det jo full fart nå frem til dere skal starte opp 2. november da, så er det jo da nye navnet trer i kraft, Modum Kabel, ja. Nei, Modum Fiber.
0: Modum Fiber, ja. Ja. Nei, hva skal jeg si, vi... Det her er jo en prosess, det tar tid å bytte navn, for det er så mange flater som skal fornyes, og derfor så har vi bestilt nye biler som kommer, det blir profilert nå med ny logo, nytt navn, og vi ønsker at ting skal skje litt samtidig, ikke sant? Så derfor så trykte vi på knappen og bare sa at nå flytter vi folk og begynner å puste opp her, så vi får både nye lokaler, nye skilt på vegga, og så nye biler med nye profiler, så skal vi bestille nye klær, det blir nytt sponsormateriell, sånn at det er de som sponset oss, de må henge opp nye skilter, ikke sant, så det tar litt tid å komme i mål der, men det viktigste er det kundene ser, at når kundene kommer inn til oss, så skal de føle at det er moderne, fine lokaler, og man skal forhåpentligvis ikke kjenne seg igjen fra sånn som det var, for nå har vi åpnet mye mer og fått mye mer koselig, romslig følelse der inne, og kommer til å bli kjempebra for både ansattes trivsel og for kundene.
1: Hvordan blir overgangen da i den 2. november? Hvordan vil det merkes?
0: Nei, målet vårt er jo å ha alt klart i Eikeveien til 2. november, så da vil de ansatte møte opp der klokka 8 på morgenen, sånn som de gjorde i Kattfoss. Så vil det jo nok bli litt flytting og sånn i helgen før. Men vi tar liksom på slutten av uka før, tenker jeg, og så litt gjennom helgen, så vi er klare for å møte kundene i nye lokaler, og de ansatte kan møte opp på nytt sted mandag 2. november da.
1: Ja, ja, men det blir bra, da får vi se fram mot det da, når det blir, da er det Modum Kabel TV, som blir også Modum Fiber. Så men kundene vil ikke merke at dette blir noen sømløs overgang liksom for kundene og for, ja, for utstyret man har hjemme da.
0: Ja da, vi er i samme folka, samme systemene og de tingene der, så det eneste kundene vil merke er jo at vi får en ny, at man kan komme inn på nettsiden vår via en ny link. Den er ikke aktivert enda, men den kommer ut og heter modumfiber.no.
1: Ja.
0: Men hvis man bruker de gamle linkene, så vil de også fungere da. Ja. Da vil man bli bare kjørt over på den nye siden automatisk. Så ja. Og så vil de få litt nye mailer og sånn, men de for kundene så er det samme telefonnummer og samme folka og samme sted, så de vil ikke merke noen forskjell på det.
1: Ja. Men det må jo ha vært en innhogg i budsjettet deres også da, med tanke på den omprofileringen nå, for det er klart det koster jo mye å bytte logo, bytte alt av, som du sier, alt skal, nye biler og med ny logo og ja, alt materiell sånn.
0: Ja da, det gjør det. Og hva skal jeg si, når man jobber i enten elektrikerbransjen eller telekomsbransjen, så er jo bilen et arbeidsverktøy, og den skal fungere. Og nå, vi investerte en ny bilpark tilbake i 2020. Den er jo nå 5-6 år. Så da er det på tide å bytte ut, fordi nå kommer liksom verkstedregningene, og det begynner å bli litt sånn småbølker og sånn her og der, og da må man bytte ut, sånn at man hele tiden har en fin profil, og at bilene på en måte gjenspiller hva vi ønsker at kundene skal sitte igjen med når de hører om og ser vår, selskapet vårt representert ute.
1: Ja.
0: Så det er viktig, og det er viktig å fornye seg og holde, og nå går vi over til elbiler. Det også er jo en utvikling i tida, så vi gjør mange ting på en gang.
1: Ja, det gjør det da. Så, men hvordan merker dere konkurransen? Tenk på, det er jo, nå er jo nett-TV, man kan gå inn på TV2 Play, og det er andre via Play, ikke sant? TV3 og TV Norge har jo sin plattform og sånt nå også. Hvordan da møter dere den konkurransen også med de stedene som er lett å få tilgjengelig da, med tanke på apper og sånt også?
0: Det også er jo litt sånn i forhold til det navnebyttet vi gjør nå, fordi før så, vi heter jo Modum Kabel TV nå, eller vi bytter jo navn til Modum Fiber nå. Det gjenspeller også tjenesten egentlig, fordi tidligere har det vært TV som har vært hovedproduktet, ikke sant, som vi har levert. Og så har det de siste ti årene kanskje, mellom 10 til 20 årene, så har jo vår største tjeneste ute kundene har jo vært internett.
1: Ja.
0: Så det blir mer og mer av det, ikke sant? Så det, vi blir jo mer en internettleverandør enn en TV-leverandør, for nå bytter vi også ut egen TV-løsning, og da leverer vi jo egen internett, og så får kundene TV via den Telia Play-plattformen, som er Norges beste plattform, mener vi. Så ja, det hele navnebyttet og alt det gjenspill på en måte tida vi lever i da, at vi går over til å bli et fiber eller internett bredbåndsselskap, ikke sant?
1: Ja. Men hvordan er så som lineære TV, det er jo, ja, det er jo, hvordan er utviklingen blitt der? Ser det at det er stabilt, eller ser det at det er jevnt, at det går ned med det lineære?
0: Nei, man har jo en sånn trofast fanskare som foretrekker å se på linjær TV, at man ser på gullrekka på fredag og lørdag fortsatt, og det kan man jo fortsette med, også med Telia. Så vi har, Telia er jo en løsning som passer for alle. Så de gir på en måte tryggheten og det bruksmønsteret man var vant til fra tidligere, og så får man muligheten til å velge nye ting og mer fleksibel plattform på nye tjenester da.
1: Ja, stemmer.
0: Så nei, det føler vi blir veldig bra.
1: Ja. Nei, men da får vi bare vente til datoen er 2. november da, så det blir Modum Fiber. Og er det noe som du har lyst til å si til kunder og til lyttere der ute som...
0: Ja, det, nei, vi ønsker jo å være til stede for innbyggerne og de som bor i Modum, og også Sigdal og Krøsserøy og Ringerike da, å være foretrukken leverandør, og vi satser veldig på det med service og støtte opp under lokalsamfunnet og lag og foreninger og de tingene. Så vi håper at folk her ser at vi betyr noe for lokalsamfunnet, og at man ønsker å støtte opp det som skjer lokalt, for det er ikke noe gøy når alle tilbud og alt forsvinner ut av bygda, og man må plutselig til Drammen eller Hønefoss for å få hjelp, så skjer jo ting da det går utover tilbudet da, på bygda. Så bruk de lokale tilbudene som finnes, det er jo en ønske og en oppfordring, og det er jo selvfølgelig at jeg sier det som er daglig leder i Modum Kabel, men vi oppfatter jo at veldig mange er lokalpatrioter og ønsker å støtte opp lokalt, så vi er veldig glad for det.
1: Ja, det får være en grei oppfordring det, for det er klart, hvis man ikke støtter opp om, så mister man noe tilbud, og da er det for sent, så det er viktig å bruke det når man har det der, og sånt også, at man, og det gjelder også næringslivet ellers, og lokalt å bruke butikkene, og handle lokalt også.
0: Absolutt.
1: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med måpussinga, og så får vi bare vente til lanseringa da, og det nye navnet som Modum Kabel TV nå blir altså Modum Fiber fra 2. november er datoen som dere har satt av, så får jeg håpe at det går sømløst fortsatt, ikke det blir noe krøll der med overgangen, så, men da har det i hvert fall, ja, for det Men det det är klart det är mycket systemer som skal tänka på hele, vad ska vi säga, si, kärnan I där som allt det tekniska ligger, så är det mycket elektronik och mycket ja, mycket sårbart där.
0: Ja da, vi tar en time om gangen, og så kommer dette her til å gå helt fint, og det tas litt gradvis bit for bit, sånn at vi har kontroll, for det ikke noe vits å forhaste eller gjøre det veldig raskt. Folk kjenner oss igjen som modemkabel-TV og som modemfiber, forhåpentligvis, så, så dette her tror jeg kommer til å gå veldig bra.
1: Det bare egne folk dere har som jobber med det nå, eller har dere fått ekstern hjelp også?
0: Nei, vi leier jo inn noe kapasitet når det veldig mye å gjøre for å ta toppene. Ja. Så vi leier inn noe installasjonskapasitet for å bistå oss og koble opp alle kundene på fiber, blant annet. Mm. Men vi gjør jo det allmeste selv. Ja. Og så leier vi inn gravelag og sånt nå for å grave, fordi ja, det krever mye folk, og det vanskelig å ha folk ansatt på vinteren, for vi har jo høytida vår fra mai til november, desember, ikke sant? Så det veldig intensivt akkurat da. Så det litt roligere på vinteren, og så er det i gang igjen så fort våren kommer.
1: Ja.
0: Og tælen har gått.
1: Ikke sant? Nei, men lykke til videre i hvert fall med jobben deres, og ikke minst også med overgangen da til det nye navnet, Modum Fiber også, som blir mandag 2. november. Og så får jeg takke deg så mye for at du kom I studio, og daglig leder også hos Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Takk skal du ha for at du kom I studio.
0: Takk like måte.
1: Og så tenkte jeg vi kan jo hedre TV-en litt rann her, og så spille en sang som vi skal føre nå med A-ha, med The Sun Will Always Shine on TV. Det må jo passe bra.
0: Det passer bra.

0: Det var Gunstein Dreigedalen vi hørte med Hjemme I himlen, som hentet ifra plata Pilgrimssanger, og som også ble spilt mye I ønskekonsertene faktisk tilbake til var 1995 da, som han sa. Nå til lørdagen altså skal han feire sine 80 år, lørdag 26. september altså. Han har jo dagen sin den 28. september, men nå da til lørdagen så det 80 år som han feirer da en jubileum som han da har I Olavs kirka. Nå skal vi straks få med oss en repetisjon av vår musikkvis om litt, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg I vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå det innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked I Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300 som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner. Der minstebud på 500. Og den gitt av Elon, Brødrene Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund. Verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den da minstebud på 150. Så det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening, den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der 300 som minstebud. Så det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker I sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner, og der vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen våres. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi, la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag, det blir jo lørdag 26. september som datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
0: Denne uka så skal vi fram til en norsk programleder, sanger og journalist. Han ble født 1. mars 1926 i Brooklyn i USA, New York, og døde 13. oktober 2004 i Asker. Han ble ansatt i NRK ved oppstarten av fjernsynet og ble etter hvert landkjent for programmet som Vi går ombord og Lørdagskveld. Og han var også en kjent da sanger og ble blant annet kjent for Vandringsvise, Skomværsvalsen, Tømmerkøyevise, Så lenge skuta kan gå og Hildringstimen. Han ble ofte kalt høvdingen og giganten i norsk kulturliv. Han var sønn av operasangeren Erik Ole og Rønnaug Dahl. Han gikk på Nordstrand Høyere skole, hvor han var en av drivkreftene i skolens teatergruppe. Han var skuespiller og revysjef for Nordstrand-revyen i 1941. Han tok graden Master of Arts i faget engelsk journalistikk og dramaturgi ved University of Wisconsin i 1953. Han var journalist i Associated Press fra 1953 til 1955. I BBCs norske avdeling fra 1955 til 1958 og siden i NRK. Han var gift med politiker Tove Billington Jørgensen fra 1928 til 2008, altså fra 1953 til sin død. Han har omtalt henne som mitt livs kompass, navigatøren ombord. Han ble ansatt i NRK i 1958. Han var involvert i flere av de tidligere fjernsynsprogrammene i NRK, hvor han var kjent for sin hjertevarme og sitt gode humør. I 1958 så platedebuterte han på Brødrene Jonsens platemerke Rondo med Vandringsvise, som var den første av flere innspillinger av Einar Skjæråsens viser. Da Brødrene Jonsen nedla sin grammofonplateproduksjon i 1959, så fikk han

sin, noe som aldri var gjort tidligere, og han mottok i ettertid et brev fra en CS som selv var mor til et psykisk utviklingshemma barn, og som takket ham fordi han framstilte psykisk utviklingshemma på en verdig måte. Hun skrev, nå tør jeg ta med min psykisk utviklingshemma datter i butikken. Og hans engasjement for de svake i samfunnet kom også til uttrykk i mange av sangene hans. Han skrev blant annet visa Vår beste dag, og denne visa fikk på 2010-tallet stor oppmerksomhet da Marit Larsen lagde en versjon til en NRK-kampanje. Kan nevne også at artisten her gjorde også en stor innsats for redningsselskapet gjennom store deler av sitt liv, og fikk noen år før han gikk bort å oppleve at en av redningsskøytene ble oppkalt etter ham som en honnør for dette langvarige arbeidet. Og i 1994 engasjerte han seg sterkt som motstander av norsk medlemskap i EU. Dokumentarfilmen Giganten fra 2005 skildrer hans tre siste leveår og hans siste offentlige opptreden. Han kom på tredjeplass i den uhøytidelige kåringen av århundrets nordmann i 2005. Og i 2005 så ga Kirkelig Kulturverksted ut musikkalbumet En hildringstime, 16 artister da, som hedrer denne artisten her da. Og kan nevne at han har fått ridder av første klasse av St. Olavs orden i 1978, ridder av den islandske falkordenen i 1981. Av priser så kan vi nevne Norsk Lytterforeningspris i 1964, Narvesenprisen i 1965, Spellemannprisen 1972 i klassen Mannlig artist for Jeg vet en vinn, Årets Per Gynt i 1974, Juryen Sederspris under Spellemannprisen 1981, Gamlingprisen 1988, Årets verk, altså tekst fra NOPA for Utflaggingsvalsen i 1988, Fritt ordprisen i 1989, Av Prøysens ærespris i 1989, Kappelenprisen i 1993, Norsk Kulturråds ærespris 1993, Kardemommestipendiet fra NOPA i 1995, så var det Tekstforfatterfondets ærespris i 1996, Gulleruten Sederspris under Gulleruten i 1998, Skjæråsenprisen 2000, Spellemannprisen 2003 i klassen Vise for albumet Dur og Brått med marinemusikken, og til slutt Edvardprisen i 2004 i klassen Tekst til musikk for teksten, men når regnet en gang kommer. Så han har fått en rekke priser opp igjennom også. Hvis du vet hvem dette her er, så kan du ringe oss, men ikke riktig enda. Jeg er alene her. Jeg hører telefonen ringer nå, men jeg får dessverre ikke tatt telefonen nå, for jeg er alene her på huset i dag. Så derfor så får jeg ikke tatt telefonen nå, dessverre. Så det må ventes med til ønsketimen begynner. Men vi skal nå få høre en av hans mange kjente. Vi hører Hildringstimen, og da er spørsmålet, hva heter artisten?

Det var Hildringstimene, men spørsmålet da, hva heter artisten som sang her, vet du det, så kan du ringe oss da, men ikke riktig enda, men telefonnummeret vårt i hvert fall 3101-5810, eller du kan sende en e-post, postkrøllalfaradiomodum.no. Jeg alene her, så jeg får dessverre ikke ta telefonen akkurat nå i denne sendingen, men det må ventes da til denne lokalaktørsendingen over for at jeg skal kunne ta telefonen. Men da har jeg i hvert fall med i trekningen av vinnet et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner som vi skal trekke på fredag. Vi skal straks innom en sak her fra Statens Vegvesen om at går nå mot en, ja, det ser tilbake på en av de verste ulykkessomrene på 10 år. Og dette har gått, hva dette har gått gæren på norske veier, det skal vi få svar på fra Statens Vegvesen da, som har sett litt nærmere på det. Det tar vi med oss etter reklamen.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vi tar med oss en pressemelding her fra Statens Vegvesen, som forteller om at dette var en av de verste ulykkessomrene på 10 år. Dette gikk gærent på norske veier, står det. Sommeren 2026 er en av de verste ulykkessomrene på 10 år. Hittil i år så har 91 mennesker omkommet i trafikken, og hele 57 av dem mistet livet i månedene fra mai til august. Mange omkom på MC og sykkel. Tallene fra sommeren er ferske, men tendensen er kjent fra før. Statens Vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker ulykkene i 2025, der 96 ulykker krevde 106 liv, viser det samme bildet. Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer, og høy fart, rus, manglende førerdyktighet går igjen som årsaker. Også i år så er møteulykkene den store utfordringen, med 38 så langt i 2026. To trafikantgrupper skiller seg særlig ut i sommerens ulykkestall, motorsyklistene og syklistene. Begge går også igjen i fjorårets analyse. 10 syklister har mistet livet hittil i år, 3 av dem i august. Det er på nivå med fjoråret, da 11 syklister omkom, 3 av dem uten hjelm. De omkomne speiler en sammensatt gruppe, i år som i fjor. Treningssyklister på landevei, bysyklister og barn i eget nabolag. Mange syklister forteller at de føler seg utrygge når de sykler. Den bekymringen tar vi på største alvor. Vi vil jo at flere skal sykle og gå, og tør ikke folk å sykle, så blir de ikke flere, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. Ingen aktør kan løse dette alene. Staten, fylkeskommunene og kommunene må bidra sammen med interesseorganisasjonene og ikke minst syklistene selv. Derfor tar vi nå initiativ til å samle disse aktørene, slik at riktige tiltak er på plass allerede til neste sykkelsesong. Målet er at flere skal sykle, at flere skal føle seg trygge, og at ingen skal bli hardt skadd eller miste livet, sier Dahl Hovland. 24 MC-førere døde i fjor, og 21 MC-førere har omkommet hit i år. 14 av årets omkommende MC-førere døde på fylkesveier, som er populære nettopp fordi de er svingete og utfordrende å kjøre på. 10 av de omkommende var mellom 16 og 24 år, og tidligere analyser viser at de yngste førerne har en mer risikofylt kjøreadferd enn eldre motorsyklister. De har derfor satt i gang tiltak på de mest utsatte strekningene, skilt i særlig risikoutsatte svinger, og veimerking som viser hvor i veibanen MC-føreren bør plassere seg i krevende svinger. I tillegg er føreropplæring, adferdskampanjer og politikontroller viktige virkemidler for å nå både yngre og eldre MC-førere. De fleste dødsulykker har flere årsaker. I 2025 medvirket manglende førerdyktighet i 36% av ulykkene, høy fart i 33% og ruspåvirkning i 25%. Forhold ved veien og veimiljøet medvirket i 20%, feil og mangler ved kjøretøya i 17% og vanskelig vær- og føreforhold i 9%. Bruken av sikkerhetsutstyr går samtidig i riktig retning. 16% av de som omkom i bil i 2025 brukte ikke bilbelte eller brukte det feil. Det er den laveste andelen på 10 år og en nedgang fra 18 til 8 personer fra året før. Og en ulykke rammer veldig mange. Det er nemlig 57 mennesker som mistet livet i trafikken i løpet av 4 sommermåneder. Bak hvert eneste tall står en familie og et lokalsamfunn som er rammet for alltid. Fart, rus og manglende oppmerksomhet går igjen år etter år. Dette er faktorer vi kan gjøre noe med gjennom sikrere veier, bedre kjøretøy og ikke minst de valgene hver enkelt tar bak rattet, sier Dahl Hovland. Nullvisjon er ikke en fjern ambisjon. Den er en forpliktelse om å handle på den kunnskapen vi har. Vi vet hvorfor ulykkene skjer og hvem som rammes. Da må tiltakene settes inn der risikoen er størst og muligheten for å oppnå resultater er best, sier veidirektøren. Så litt om hovedfunnet i 2025. 96 dødsulykker og 106 drepte på norske veier, 34 utforkjøringsulykker og 32 møteulykker, 10 fotgjengere og 11 syklister omkom, manglende føredyktighet medvirket i 36% av ulykkene, høy fart medvirket i 33%, rus medvirket i 25% og laveste andel omkomne uten riktig bruk av bilbelte på 10 år. Og litt om dybdeanalysene. Statens Vegvesen har undersøkt alle dødsulykker på norske veier siden 2005. Analysene gir mer detaljert kunnskap enn den offisielle ulykkesstatistikken og brukes til å forbedre veier, kjøretøykrav og trafikksikkerhetsarbeidet lokalt og nasjonalt. Arbeidet bygger på nullvisjon om null drept og hardt skadde.
Så det skriver altså Statens vegvesen I en pressemelding også, og en av de verste ulykkesområdene på 10 år som vi kan se tilbake på, og dette og hva som da gikk gærent på norske veier, har også Statens vegvesen sett på da, I denne dybdeanalysen da, som de nå har kommet fram til. Men det også Statens vegvesen som forteller oss det her da, I en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB om, som de da sier.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Nå er det sånn at bandet Duo Retro med Fransk Aften på Kraftverket Kulturscene. Duo Retro består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Og ensemblet spiller først og fremst fransk musettemusikk, både eviggrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Og gjennom nærmere 20 år så har Duo Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort det ensemblet til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen, med et stort jubileumsshow på januar i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringa går imidlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med Fransk Aften på Kraftverket Kulturscene på Kattfoss, også på Geithus. Og konserten får en intim ramme der publikum kommer tett på utøveren. Håvard Svensrud og Kai Hartvigsen ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Tidspunktet er fredag 25. september. Dørene åpnes klokka 19, og konsertstart er klokka 20. Og billetter kan du få kjøpt på Modum Kulturhus sine nettsider. Så det blir Fransk Aften da, på Kraftverket Kulturscene, med bandet Duo Retro, som da er på plass på fredag. Så skal vi ta med oss også at det er den internasjonale eldredagen. Det er 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Det arrangeres. Åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønt og bevertning, gryterett, kaffe og kake. Og avslutning, det er programmet da for den internasjonale eldredagen da på Blåfarverket i Glasshytta, som det skal arrangeres 29. september klokka 13. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllalfaradomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai å takke for følge her i denne lokale aktørsendinga. Denne sendinga her kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, eller så er utmiddagssendinga på plass. God eften av mitt fylke da, for klokka 16.05. Minner om bingoen i kveld. Vi har jo en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9 med konkurransespilleregler og musikk. Og bingoen fra klokka 20.30 med en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og det er også mulighet for å vinne fortsatt. Radio Modums jubileumskurs, nå går du på tampen der. Det er jo en av de siste gangene vi nå deler ut det, så da er det mulighet nå på tampen, og det er sånn at alle som vinner i kveld som ikke har krus fra før, de får krus da i løpet av bingo-omgangen i kveld. Så da er det muligheter for, og så er det Ann-Kristin Halleran som leser tala i kveld. Med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge i dag, og så får du ha en fin tirsdag videre.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 22. september. Midt på dagen brøt tjuver seg inn i den store eneboligen i Sigdal og endevendte skuffer og skap på jakt etter verdisaker. Og innbruddet har likhetstrekk med helgas innbrudd i Vikersund. Det som startet som en helt vanlig fredag i Hioskeveien i Sigdal utviklet seg raskt til alle huseiernes mareritt da familien kom hjem på ettermiddagen fredag 18. september, skjønte de rast at ikke alt var som det pleier. Datteren vår og pappaen var de første som kom hjem, og de ble møtt av en knust terrassedør og mye glass utover gulvet. Og inne var det meste av skuffer og skap endevendt, forteller Mai Ingunn Bratterud. Tjuvene var tydeligvis på jakt etter noe helt spesielt, for mange av verdisakene de fant lot de ligge igjen. De har stjålet en del smykker og penger, men alt av elektronikk har de latt ligge, og de droppet blant annet å ta med seg en bærbar Mac, kanskje fordi slike gjenstander kan spores, og sølvtøyet vårt klarte de ikke å finne. Det lå nemlig gjemt under masse servietter i en dyp skuff, sier Bratterud. Smykkene som ble stjålet har stor betydning for familien, og det er arvegods etter mor og bestemor. Så det er gjenstander som betyr mye. Det er forferdelig å tenke på at jeg sannsynligvis aldri får se disse smykkene igjen, sier Bratterud. Og hele familien er preget av innbruddet. Det har gått veldig inn på for hele familien, og det er ekkelt å tenke på at det har vært fremmede mennesker inne i huset. Det påvirker oss mye mer enn man kanskje skulle tro, og vi blir litt husredde og skvettende alle sammen. Og huset ligger tett inntil fylkesvei 2822, som blant annet har mye tungtrafikk, og nå håper familien at noen kan ha sett noe. Og vi har fått høre at det er observert bil på tråkka rundt klokka 12, men ikke noen flere detaljer. Og nå håper vi at noen kan ha lagt merke til denne bilen, og kan gi opplysninger om farve, bilmerke og slikt. Og jeg har lagt ut denne informasjonen på Facebook, men har foreløpig fått lite respons. Politiet var på sted samme dag som innbruddet skjedde. De var her for å se etter spor. De er selvfølgelig også interessert i opplysninger fra eventuelle vitner, sier Bratterud. Og Bygdeposten har forsøkt å få en kommentar fra politiet uten å lykkes. Og innbruddet i Sigdal har likhetstrekk med minst ett annet tyveri i området. Huset til Terje Bråten i Vikersund hadde ubudne gjester natt til lørdag. Tyvene fikk med seg verdier for rundt 100 000 kroner. Begge steder benyttet gjestene seg av den samme løsningen for ikke å bli forstyrret. De satte en stol under dørhåndtaket, slik at døra ikke lot seg åpne. Det kan godt være at det er de samme tyvene som har vært flere steder, og det er tydelig at de følger godt med. Sønnen vår var hjemme på dagtid de andre dagene sist uke, men den eneste dagen huset stod tomt, var de der, og det er veldig ekkelt å tenke på at de kanskje har fulgt med oss på oss en stund før de slo til, sier Mai Ingunn Bratterud før hun legger til. Nå blir det alarm og kameraer overalt her. Og det er også det da som også står det her, også er lagt ved et bilde der det er tatt hos familien i Sigdal, og dette også er det da et bilde da fra Terje Bråten i Vikersund. Innbruddet skjedde trolig med bare noen timers mellomrom, og begge steder har det blitt plassert en stol under dørhåndtaket slik at ingen får åpne døra utenfra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Det var Kirsti Sparbode med sangen «En sommer over». Og ønsketimen det som går på lufta nå, det hører du om hver dag, mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14. Reprisen hører du mandag til torsdag, mellom klokka 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Vi har fått inn et plateønske. Det var å høre Flamingo-kvintetten, og her skal vi høre «Blad faller tyst som tårer».

0: Det var Flamingo-kvintetten det, med Blad faller tyst som tårer, som var et plateønske.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Viksjøngata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Advent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der er vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der er vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi, la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Ønsketimen på lufta, og vi har fått inn et plateønske med Helen Sjøholm, Gabriellas sang.

Det var Helene Sjøholm det, med Gabriellas sång fra tv-serien Så som i himmelen. Har du et plateønske, en gratulasjon eller en hilsen du ønsker å sende, så det bare å kontakte oss da. Du kan ringe 3101-5810, du kan også sende en e-post, det postkrøllalfaradiomodum.no. Nå jeg alene her akkurat nå, sånn at, jeg får muligheten til å ta telefon mens det går musikk. Det litt lettere å ta telefonen nemlig i denne ønsketimen enn det i lokalet aktuelt, for det såpass mye annet som skjer i den sendingen, så det jo ikke så lett å gå ifra det akkurat på den, når det gjelder akkurat det programmet. Nå blir det litt country fra Glenn Campbell og Wichita Lineman.

Og Glenn Campbell det med Wichita Lineman. Så vet jeg, som heter Beate Bjørnsen med Sick World.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Korslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen. Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Vi nærmer slutten på ønsketimen i dag, men vi skal ta med oss et plateønske også. Det er ønske om å høre Furulunds, og du er mitt liv, men noe i den duren der som var titelen på melodien, men jeg fant ikke akkurat den titelen, men jeg fant en annen, så håper det er riktig melodi her. Vi skal i hvert fall høre Furulunds, og du er hele livet.

Ja, få håpe at dette var riktig da, men det var i hvert fall Furulund, så du er hele livet. For det var i hvert fall nærmest jeg kom med, du er i mitt liv. Ja, som sagt, noe i den duren, men få håpe at det var riktig i hvert fall. Da vil jeg, Henrik Tengolai, takk for å følge her i ønsketimen i dag. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld, etter bingoen, mellom klokka 22 og 23. Den går jo hver dag den, mellom 13 og 14, reprisen mandag til torsdag, mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Med det så får du ha en fin tirsdag videre, og takk for følge her i ønsketimen for i dag med Henrik Nikolai i studio.

0: Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerde plass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 22. september. Det må påregnes noe støy på kvelds- og natterstid når Bane Nor skal skifte ut råteskadde master på strekninga mellom Hokksund og Hønefoss. Arbeidet foregår i perioden fra 22. september til 1. oktober og vil bli utført om natta mellom klokka 22.30 og 06.00. Dette kommer fram i en pressemelding fra Bane Nor. Det også sendt ut tekstmeldinger til de som nærmeste naboer til jernbanestrekninga. Bakgrunnen for nattarbeidet at flere av de eksisterende tremastene for kontakt Kontaktledningsanlegget har fått råteskader, og for å sikre trygg og driftssikker togtrafikk må det etableres nye fundamenter slik at mastene kan skiftes ut, skriver Bane Nor i meldinga. Totalt skal det båres fundamentet for 44 nye master langs banestrekninga. Arbeidet utføres med et eget arbeidstog og borerigg, og boreriggen vil flytte seg fra punkt til punkt utover natta, og arbeidet på hvert enkelt sted vil normalt ta rundt halvannen time. Boringa vil medføre noe støy i disse tidsavgrensa periodene, og slik blir framdrifta for nattarbeidet. 22. til 23. september Tyristrand-Hønefoss, 23. til 27. september Vikersund-Tyristrand, 27. til 30. september Åmot-Vikersund, 1. oktober Hokksund-Skotselv. Og når det utføres anleggsarbeid helt inntil trafikerte togspor, må kjørestrømmen kobles ut, og togtrafikken stanses helt av sikkerhetshensyn. Og for at togstansen skal gå minst mulig utover de reisende, utføres arbeidet sammenhengende på kvelds- og natterstid. Bane Nor forventer ikke at støyen vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid, og kommunale helsemyndigheter varslet om saken, og det tas imidlertid forbehold om at framdriftsplanen kan endres på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser. Og det også nattarbeid da, og boring langs jernbanen, og her og da som det vil da bli støy da fram til oktober. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. For andre gang I år blir det billigere å reise kollektivt I Buskerud. Fra 1. oktober kutter Brakar prisene på 30-dags billetter. For voksne blir månedskortet opp til 280 kroner billigere enn I dag. I zone 1 går prisen fra 850 til 570 kroner. Det betyr at det kommer det samme månedskortet har blitt betydelig billigere på bare et halvt år. I mars skrev Drammens Tidende at Buskerud fylkeskommune var tildelt 12,1 millioner kroner gjennom en statlig tilskuddsordning for å redusere priserne på periodebillettet. Da ble voksenbilletten I zone 1 satt ned fra 1005 til 850 kroner, et priskutt på 155 kroner. Og fra 1. oktober kuttes altså prisen med ytterligere 280 kroner til 570 kroner. Og sammenlignet med prisen før det første kuttet I mars månedskortet dermed blitt 435 kroner billigere, og det tilsvarer en prisnedgang på rundt 43%. Det ikke bare voksne som får billigere billetter. Barn og honnør får en prisreduksjon på 140 kroner, mens ungdomsbilletten blir 139 kroner billigere og vil koste 250 kroner. Og for en 30-dagsbillett I zone 1 blir de nye prisene voksne 570 kroner, student 342 kroner, barn og honnør 285 kroner, ungdom 250 kroner. Og prisene på enkeltbilletter endres ikke. Og ifølge Braka vil det med de nye prisene lønne seg å kjøpe periodebillett dersom man reiser tur-retur 6 dager eller mer I zone 1 I løpet av en 30-dags periode. Det nye priskuttet finansieres av statlige tilskuddsmidler fra fylkeskommunen gjennom en utvidet ordning fra revidert nasjonalbudsjett. Ordningen midlertidig, og Brakar opplyser at de reduserte priserne vil gjelde så lenge det penger igjen I den statlige tilskuddsordningen. Det ekstra tilskuddet gjelder I utgangspunktet fram til utgangen av april neste år, og deretter skal ordningen evalueres. Så samtidig har tilskuddet som finansierte prisreduksjonen I mars gått ut. Det betyr blant annet at 365-dagsbillettene har gått tilbake til ordinær pris. Brakar opplyser at det nå vil lønne seg å kjøpe flere 30-dagsbilletter framfor en 365-dags billett. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Midt på dagen brøt tjuver seg inn I den store eneboligen I Sigdal og endevendte skuffer og skap på jakt etter verdisaker. Innbruddet har likhetstrekk med helgas innbrudd I Vikersund. Det som startet som en helt vanlig fredag I Hioskauveien I Sigdal utviklet seg raskt til alle huseiers mareritt. Da familien kom hjem på ettermiddagen fredag 18. september skjønte de raskt at ikke alt var som det pleier. Datteren vår og pappaen var de første som kom hjem. De ble møtt av en knust terrassedør og mye glass utover gulvet. Inne var det meste av skuffer og skap endevendt, forteller Mai Ingunn Bratterud. Tjuvene var tydeligvis på jakt etter noe helt spesielt, for mange av verdisakene de fant lot de ligge igjen. De har stjert en del smykker og penger, men alt av elektronikk har de latt det ligge. De droppet blant annet å ta med seg en bærbar Mac, kanskje fordi de slike gjenstandene kan spores, og sølvtøyet vårt klarte de ikke å finne. Det lå nemlig gjemt under masse servietter I en dyp skuff, sier Bratterud. Smykkene som ble stjert har stor betydning for familien. Det arvegods etter mor og bestemor, så det gjenstander som betyr mye. Det forferdelig å tenke på at jeg sannsynligvis aldri får se disse smykkene igjen, sier Bratterud, og hele familien preget av innbruddet. Det har gått veldig inn på hele familien, og det ekkelt å tenke på at det har vært fremmede mennesker inne I huset. Det påvirker oss mye mer enn man kanskje skulle tro. Vi blir litt husredde og skvettende alle sammen. Huset ligger tett inntil fylkesvei 2822, som blant annet har mye tungtrafikk, og nå håper familien at noen kan ha sett noe. Vi har fått føre at det observert bil på tråkka rundt klokka 12, men ikke noen flere detaljer. Nå håper vi at noen kan ha lagt merke til denne bilen og kan gi opplysninger om farve, bilmerke og slikt, og jeg har lagt ut denne informasjonen på Facebook, men har foreløpig fått lite respons. Politiet var på sted samme dag som innbruddet skjedde, og de var her for å se etter spor, og de selvfølgelig også interessert I opplysninger fra eventuelle vitner. Sier Bratterud. Bygdeposten har forsøkt å få en kommentar fra politiet uten å lykkes, og innbruddet I Sigdal har likhetstrekk med minst et annet I tjuveriområdet. Huset til Terje Bråten I Vikersund hadde ubudne gjester natt lørdag. Tjuvene fikk med seg verdier for rundt 100 000 kroner. Begge stedene benyttet gjestene seg av den samme løsningen for ikke å bli forstyrret. De satte en stol under dørhåndtaket slik at døra ikke lot seg åpne. Det kan godt være at det de samme tjuvene som har vært flere steder, og det tydelig at de følger godt med. med. Sønnen vår var hjemme på dagtid de andre dagene siste uke, men den ene dagen huset stod tomt var de der, og det veldig ekkelt å tenke på at de kanskje har fulgt med på oss en stund før de slote, sier Mai Ingunn Bratterud før hun legger til. Nå blir det alarm og kameraer overalt her. Og det også lagt ved et bilde da, der man ser bildet til venstre som tatt hos familien i Sigdal, og det til høyre tatt hos Terje Bråten i Vikersund, og innbruddet skjedde trolig med bare noen timers mellomrom. Begge stedene har det blitt plassert en stol under dørhåndtaket, slik at ingen får åpna døra utafra. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.

Da er det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Det betyr 55 minutter med diverse musikk og rariteter, så jeg håper at du har lyst til å være med videre. Velkommen, velkommen til Musikkekspressen skal du være.

lar vi bare sendingen få lov å forsvinne pent og pyntlig. Per Arne Andersen heter altså jeg som sitter bak spaker og mikrofon og skal være med deg da, altså i 55 minutter fremover. Og det første vi skal begynne med i dagens Musikkekspress, det Dizzy Tunes som skal få lov å forestå det. Og de spør, what do you want to make those eyes at me for? Ja vel, vi kan spekulere på det, men i hvert fall så er det sånn at det Dizzy Tunes som har æren av å begynne ballet i dag. Så vi setter i gang, her Dizzy Tunes, what do you want to make those eyes at me for?

Dear Bård, this is Jens. What do you want to make those eyes at me for, altså? Så skal vi videre til mere, og denne gangen skal vi til filmens verden, og vi skal til Ghostbusters, og det Jay Parker Jr. Som får lov å slå seg løs her, i kjenningsmelodien til Ghostbusters, nemlig The Ghostbusters Swim, og vi setter i gang. Her Jay Parker Jr. Og Ghostbusters.

Det var Ray Parker Jr. og melodien Ghostbusters, fra filmserien med samme navn selvfølgelig. Vi skal til Creedence Clearwater Revival og melodien Down on the Corner.

nydelig med Dire Straits der og Sultans of Swing altså. Nå skal vi til en av mine personlige favoritter, nemlig skal du se. Vi skal til en av mine personlige favoritter, nemlig Drangedal bortforklaring. Og melodien som ligger klar, den heter Hopalong Haugen.

Da jeg var en liten drittunge og hadde vært hos tannlegen og hadde vært flink selvfølgelig, så så kunne jeg velge om jeg ville ha kuttlappistol eller eller sånn cowboyhatt som det stod sheriff på. Og da sier det seg selv at jeg ville ha cowboyhatt og kuttlappistol. Ja, for var det ikke sånn at jeg hadde vært spesielt flink av da? Når man kom hjem da, så måtte far være hest. Og mor sto opp I sofaen og vinket liksom ifra balkongen over saloon. Var jeg skjønt etter hvert I at det var der det var horehus. Men jeg setter I hvert fall veldig pris på det da. Og jeg rettet snart 40 år siden, og verden har på mange måter forandret seg etter hvert selv for meg. Men hjemme hos mammaen og pappaen min, der det meste som før. Gutterommet står som det står. I fall jeg skulle bli separert eller heva ut eller et eller annet. Selv cowboyhatten og kruttlappistolen ligger klar på hylla I gangen. Derfor kan jeg ofte ikke dy meg for annet enn at jeg bryter min gamle jektbrøtende far ned på knea og saler brutalt opp. Og det var ikke lenge før ekvipasjen

Den gamle vallaken har blitt så skranten og salerig av åra, at han surber buken langs bakken. Kan han ha med tøgna over til å gjøre av det, jeg ikke direkte bursluttet. Men far jo nødig sigen etterhvert. Somtid blir han til og med henge hans fast i det han skal opp på en stigning. Ja, eller over dørstokken mellom kjøkken og kammerset for eksempel. Den litt høy. Men nå tar bare opp along haugen og kjører begge helene bestemt inn i sine på han, så skvetter han over på et vis allikevel. I tillegg har han blitt skvær umulig å bruke til å snike seg ubemerket inn på fremmede indianerstammer med. For etter et par tvilsomme lårhersbrudd, så klapper jeg de lause naglene av noen sånn at det høres på mils omkrets. Men mor altså, hun dum. Det går ikke an å sabotere dagliglivet i Dodge City med å komme gåans i full høgde på to bein. Mens jeg lunker oppover hovedgata og sitter på hesteryggen, det blir helt feil. Skal hun absolutt bevege seg i Ville Vesten, så må hun vel i det minste kunne være en slags laushest. Og laushester parkerer ikke akkurat gåstolene sine utenfor saloon heller. Jeg blir så forbannet.

far ikke ordentlig motivert for å leke med meg med en gang. Samler jeg øra han hos den tut, og så snakker jeg hardt med han. En så gammel hest som deg, far, kan ikke holde på å ha bare for møka skyld. Skal jeg virkelig måtte bry dyrlegen med å ta seg av deg, eller? Eller blir du med meg baka for uthusa, så jeg kan ordne det selv? Du representerer ikke akkurat noen truga dyreart heller, vet du. Så siger han så regel ned på gulvet og er klar for nye eventyr. Etter et par velmeinans raserianfall fra min side, så skjønte endelig mor hvordan ting foregår i Texas. Så nå krabber gamle rundt inni mellom møblene og smårinsker og skaller huet i bordbeina. Ja, hun blir litt svimmel hvis hun kikker opp. Det er ikke noe fart i henne. For hun har liksom en tendens til å sette seg fast inni førklet sitt på en måte. Men kan ikke vente all verden av gamle folk, eller? Det passer som regel på å stikke innom gamlingene sånn like etter en 20. hver måned.

Ja, dette her var ingen tvil. Det var Drangedal bortforklaring med Tom Jackie Haugen I spissen og Hoppalang Haugen altså. Og fra Hoppalang Haugen så skal vi over til Gluntan dere, og Gluntan kommer her med en melodi som burde være velkjent, nemlig Amors Piler.

Ja da, Amos Piler og Garden Damberg. Låta heter jo egentlig Little Arrows, og vel mest kjent med Lippy Lee, tror jeg faktisk. Men det nå det. Vi skal til dansbanen Chains, og melodien som kommer her, den heter rett og slett

Det var Jenny det, og det var Shanes vi hørte. Nå skal vi til Mantovani Orchestra og en velkjent sak, nemlig Shardas.

det var silikon i tatt i det og vassengutene. Og så var jo denne lille saken da om at nå skal vi ta farvel med Musikkekspressen. Det skal vi egentlig ikke gjøre. Vi skal bare ta farvel med navnet, for programmet skal bestå sånn som det er. Men for å skille det og søsterprogrammet Kontraekspressen, så har jeg valgt å bytte navn på selve Musikkekspressen til Slagerarkiv. Og det skjer fra første program i oktober, så vet du det. Men programmet forblir det samme sånn ellers. Nå skal vi over til Lasse Stefans, og melodien Morgongåva ligger klar.

Det var O'Carroll, og det var Nilse Dakka vi hørte. Da begynner programmet å gå mot slutten. Per Aril Andersen takker hjertelig selvfølgelig I dag, og så vi tilbake igjen neste uke, til samme tid og på samme sted. Og frem til at vi høres igjen, så må du ha det riktig, riktig så bra. Og så runder vi av her med svenske Karamba, og Habba Habba Sutt Sutt. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 22. september. Det må påregnes noe støy på kvelds- og natterstid når Bane NOR skal skifte ut råteskadde master på strekninga mellom Hokksund og Hønefoss. Arbeidet foregår i perioden fra 22. september til 1. oktober og vil bli utført om natta mellom klokka 22.30 og 06.00. Dette kommer fram i en pressemelding fra Bane NOR. Det er også sendt ut tekstmeldinger til de som er nærmeste naboer til jernbanestrekninga. Bakgrunnen for nattarbeidet er at flere av de eksisterende tremastene for kontaktledningsanlegget har fått råteskader, og for å sikre trygg og driftssikker togtrafikk må det etableres nye fundamenter slik at mastene kan skiftes ut, skriver Bane NOR i meldinga. Totalt skal det bores fundamentet for 44 nye master langs banestrekninga. Arbeidet utføres med et eget arbeidstog og borerigg, og boreriggen vil flytte seg fra punkt til punkt utover natta, og arbeidet på hvert enkelt sted vil normalt ta rundt halvannen time. Boringa vil medføre noe støy i disse tidsavgrensa periodene, og slik blir framdrifta for nattarbeidet. 22. til 23. september Tyristrand-Hønefoss, 23. til 27. september Vikersund-Tyristrand, 27. til 30. september Åmot-Vikersund, 1. oktober Hokksund-Skotselv. Og når det utføres anleggsarbeid helt inntil trafikerte togspor, må kjørestrømmen kobles ut, og togtrafikken stanses helt av sikkerhetshensyn. Og for at togstansen skal gå minst mulig utover de reisende, utføres arbeidet sammenhengende på kvelds- og natterstid. Bane NOR forventer ikke at støyen vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid, og kommunale helsemyndigheter er varslet om saken, og det tas imidlertid forbehold om at framdriftsplanen kan endres på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser. Og det er også nattarbeid da, og boring langs jernbanen, og her, og da som det vil da bli støy da fram til oktober. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. For andre gang i år blir det billigere å reise kollektivt i Buskerud. Fra 1. oktober kutter Brakar prisene på 30-dagers billetter. For voksne blir månedskortet opp til 280 kroner billigere enn i dag. I zone 1 går prisen fra 850 til 570 kroner. Det betyr at det kommer det samme månedskortet har blitt betydelig billigere på bare et halvt år. I mars skrev Drammens Tidende at Buskerud fylkeskommune var tildelt 12,1 millioner kroner gjennom en statlig tilskuddsordning for å redusere prisene på periodebilletter. Da ble voksenbilletten i zone 1 satt ned fra 1005 til 850 kroner, et priskutt på 155 kroner. Og fra 1. oktober kuttes altså prisen med ytterligere 280 kroner til 570 kroner. Og sammenlignet med prisen før det første kuttet i mars, er månedskortet dermed blitt 435 kroner billigere, og det tilsvarer en prisnedgang på rundt 43%. Det er ikke bare voksne som får billigere billetter. Barn og honnør får en prisreduksjon på 140 kroner, mens ungdomsbilletten blir 139 kroner billigere og vil koste 250 kroner. Og for en 30-dagersbillett i zone 1 blir de nye prisene voksne 570 kroner, student 342 kroner, barn og honnør 285 kroner, ungdom 250 kroner. Og prisene på enkeltbilletter endres ikke. Og ifølge Braka vil det med de nye prisene lønne seg å kjøpe periodebillett dersom man reiser tur-retur 6 dager eller mer i zone 1 i løpet av en 30-dags periode. Det nye priskuttet finansieres av statlige tilskuddsmidler fra fylkeskommunen gjennom en utvidet ordning fra revidert nasjonalbudsjett. Ordningen er imidlertid midlertidig, og Brakar opplyser at de reduserte prisene vil gjelde så lenge det er penger igjen i den statlige tilskuddsordningen. Det ekstra tilskuddet gjelder i utgangspunktet fram til utgangen av april neste år, og deretter skal ordningen evalueres. Og samtidig har tilskuddet som finansierte prisreduksjonen i mars gått ut. Det betyr blant annet at 365-dagsbillettene har gått tilbake til ordinær pris. Brakar opplyser at det nå vil lønne seg å kjøpe flere 30-dagsbilletter framfor en 365-dags billett. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Midt på dagen brøt tjuver seg inn i den store eneboligen i Sigdal og endevendte skuffer og skap på jakt etter verdisaker. Innbruddet har likhetstrekk med helgas innbrudd i Vikersund. Det som startet som en helt vanlig fredag i Hioskauveien i Sigdal utviklet seg raskt til alle huseiers mareritt. Da familien kom hjem på ettermiddagen fredag 18. september skjønte de raskt at ikke alt var som det pleier. Datteren vår og pappaen var de første som kom hjem. De ble møtt av en knust terrassedør og mye glass utover gulvet. Inne var det meste av skuffer og skap endevendt, forteller Mai Ingunn Bratterud. Tjuvene var tydeligvis på jakt etter noe helt spesielt, for mange av verdisakene de fant lot de ligge igjen. De har stjålet en del smykker og penger, men alt av elektronikk har de latt det ligge. De droppet blant annet å ta med seg en bærbar Mac, kanskje fordi de slike gjenstandene kan spores, og sølvtøyet vårt klarte de ikke å finne. Det lå nemlig gjemt under masse servietter i en dyp skuff, sier Bratterud. Smykkene som ble stjålet har stor betydning for familien. Det er arvegods etter mor og bestemor, så det er gjenstander som betyr mye. Det er forferdelig å tenke på at jeg sannsynligvis aldri får se disse smykkene igjen, sier Bratterud, og hele familien er preget av innbruddet. Det har gått veldig inn på hele familien, og det er ekkelt å tenke på at det har vært fremmede mennesker inne i huset. Det påvirker oss mye mer enn man kanskje skulle tro. Vi blir litt husredde og skvettende alle sammen. Huset ligger tett inntil fylkesvei 2822, som blant annet har mye tungtrafikk, og nå håper familien at noen kan ha sett noe. Vi har fått føre at det er observert bil på tråkka rundt klokka 12, men ikke noen flere detaljer. Nå håper vi at noen kan ha lagt merke til denne bilen og kan gi opplysninger om farve, bilmerke og slikt, og jeg har lagt ut denne informasjonen på Facebook, men har foreløpig fått lite respons. Politiet var på sted samme dag som innbruddet skjedde, og de var her for å se etter spor, og de er selvfølgelig også interessert i opplysninger fra eventuelle vitner, sier Bratterud. Bygdeposten har forsøkt å få en kommentar fra politiet uten å lykkes, og innbruddet i Sigdal har likhetstrekk med minst et annet i tjuveriområdet. Huset til Terje Bråten i Vikersund hadde ubudne gjester natt lørdag. Tjuvene fikk med seg verdier for rundt 100 000 kroner. Begge stedene benyttet gjestene seg av den samme løsningen for ikke å bli forstyrret. De satte en stol under dørhåndtaket slik at døra ikke lot seg åpne. Det kan godt være at det er de samme tjuvene som har vært flere steder, og det er tydelig at de følger godt med. Sønnen vår var hjemme på datid de andre dagene siste uke, men den ene dagen huset sto tomt var de der, og det er veldig ekkelt å tenke på at de kanskje har fulgt med på oss en stund før de slote, sier Mai Ingunn Bratterud før hun legger til. Nå blir det alarm og kameraer overalt her. Og det er også lagt ved til bildet da, der man ser bildet til venstre som er tatt hos familien i Sigdal, og det til høyre er tatt hos Terje Bråten i Vikersund, og innbruddet skjedde trolig med bare noen timers mellomrom. Begge stedene har det blitt plassert en stol under dørhåndtaket slik at ingen får åpne døra utenfra. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny Ring og Vinn denne tirsdagen. Det har blitt 22. september, og Henrik Nicolai som sitter i studio, og jeg alene her i dag, sånn at det blir som i går, med fem spørsmål som jeg kommer til å gå ut med nå til sammen i løpet av denne sendingen her. Og ja, du ringer da mens det går litt musikk, for da får jeg tatt et telefon når du da ringer inn og svarer på et av de spørsmålene. Vi har jo en dagsdømme her i dag. Det er nemlig, her står det Lock and Fresh. Det er to sånne oppbevaringsbokser, rett og slett til mat, og ja, kan brukes til både frysing og inn i mikroen, ser ut, og ja, det er to bokser der som er gitt av Radio Modums venneforening. Og så har vi da den ukes premie som vi trekker på fredagen. Det er et ostebrett med knivsett også, som følger med deg, også gitt av venneforeninga. Det er det du kan vinne. Da får vi gå ut med første spørsmålet. Og hvilken norsk hunderase har lange tradisjoner som jakthund på storvilt? Altså, hvilken norsk hunderase har lange tradisjoner som jakthund på storvilt? 3101-5810, det er nummeret du ringer nå. Begynner også. Ja, nå er vi jo inne i denne jaktsesongen også, så ja. Men i hvert fall, hva heter den hunderasen? Det ringer du, der ringer telefonen, så da får jeg ta den, mens vi hører litt på musikk fra Kenny Rogers og Daytime Friends.

Okay, Neil Rogers, det med Daytime Friends. Vi har et spørsmål liggende ute nå, og hvilken norsk hunderase har lange tradisjoner som jakthund på storvilt? Altså, hvilken norsk hunderase har lange tradisjoner som jakthund på storvilt? Nummeret du da ringer inn til oss på, det 3101-5810, ringer du. Neste ut, det blir det denne gangen ifra, som vi nå skal få ta en lytte. Vi skal få høre litt ifra Gary and the Pacemaker med I'll Be There.

Det var Gary and the Pacemaker det med I'll Be There. Det var et av spørsmålet da, om den norske hunderasen som har lange tradisjoner som jakthund på storvilt, og det norsk elghund vi skulle fram til. Så neste spørsmål, hva fønvind? Hva fønvind? 31 01 58 10, ringer du da? Mens du får med deg musikk nå, og det blir ifra Ivar Skippevold og spør hele livet.

Det var Ivar Skipevold det, med Spør hele livet. Han kanskje mer kjent for denne sangen Flere slike dager da. Men det var spørsmålet om hva en fønvind? Og vet du det, så ringer du 31 01 58 10. Mens vi fortsetter med flere musikalske toner her, denne gang fra gruppa Rainbow, sammen med Lars Kristoffersen og I min fantasi.

0: Rainbow Lars Kristoffersen I min fantasi. Og spørsmålet om fønvind da, det kan jeg si svare på nå. Det også en varm, tørr vind som slår ned I lavlandet. Vi skal ha litt reklame også, så da tror jeg jeg går ut med neste spørsmål før jeg setter I gang reklamen. Hvilket dyr kalles trebjønn på enkelte dialekter? Altså, hvilket dyr kalles trebjønn på enkelte dialekter? 31 01 58 10.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums sendeforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er det 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen våres. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi, la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusvels lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Ja, da er vi tilbake igjen her etter både reklame og egen reklame. Ring og vinn er det som er på lufta nå. Kan også nevne det at vi har jo en premie her i dag. Det er to bokser. Det er ja, sånn oppbevaringsbokser til blant annet mat. Og det er to stykker av dem og kan fryses ned. Det kan brukes inn både mikroen og oppvaskmaskinen her. Den er gitt av Radio Modums venneforening. Også har vi ukespremien som vi trekker på fredagen. Det er et ostebrett her med knivsett også som følger med, da, som også er gitt av venneforeningen. Kan jeg også nevne med det samme også at det blir ikke noe ring og vinn i morgen på grunn av prinsesse Astrids gravferd. Så da blir det ikke noe, da blir det kun musikk i ring og vinn i morgen, den tida som ring og vinn vanligvis går på. Så da blir det bare litt sånn prat og litt musikk som vi kommer til å sende den timen der. Sånn i respekt for at det er også gravferden til prinsesse Astrid, og da i sorgprosessen også, og ikke minst også med tanke på kongefamilien også. Så det blir det i morgen, da er det ikke noe, og det blir en form for ønsketime også, men det blir da uten noen muligheter for ønskeplater og hilsninger og sånt akkurat i morgen. Spørsmålet som vi har ute nå, hvilket dyr kalles trebjønn? På enkelte dialekter, altså hvilket dyr kalles trebjønn på enkelte dialekter. 31 01 58 10, det er nummeret som du da ringer inn hit til. Jeg er som sagt alene her i dag, sånn at det blir jo kun muligheter for å ta telefoner mens musikken går, og det er heller ikke så mange spørsmål som jeg kommer til å legge ut her nå da i den anledning. Vi skal høre litt lokalmusikk her nå. Vi skal høre litt på Nikolai Grøtterud nå med sangen I Just Wanna Dance.

Det var Nikolai Grøtterud det, med I Just Wanna Dance. Og da får jeg si svaret på den konkurransen nå. Den ringer telefonen, men må nesten litt videre med noen spørsmål her. Men også dette dyret som kalles trebjørn, det også ekorn faktisk. Vi skulle frem til ekorn, var det. Går ut med de to siste nå på tampen her. Hva de tre hovedøvelsene som går inn under friidrett? Altså, hva de tre hovedøvelsene som inngår i friidrett, da, som sånn hovedkategoriene der? Og det siste spørsmålet, hvor i Norge ligger Kysthospitalet? Hvor i Norge ligger Kysthospitalet? Da det siste mulighet nå da, på konkurransen. 31 01 58 10 ringer du da, og så skal jeg ta den telefonen, og så hører vi litt på Bruce Springsteen med I'm on Fire.

Det var Bruce Springsteen og I'm on Fire. Så var det de to siste spørsmålene. Hva de tre hovedøvelsene som inngår i friidrett? Hva de tre hovedøvelsene som inngår i friidrett? Og hvor i Norge ligger kysthospitalet? Hvor i Norge ligger kysthospitalet? Det de siste spørsmålene ut nå i dag. Og så innspurten nå som sagt på det for å være med i trekningen her. Vi skal nå etter neste sang nå, så vil jeg gjerne at en kan ringe meg da, sånn at vi kan få litt hjelp til trekningen da på lufta. Så da kan noen forberede seg etter at vi har hørt litt musikk nå, sånn at jeg kan få, for det som sagt sitter jo med lista her med navn på og nummer, og da det kjekt å få litt hjelp med akkurat det å kunne si et tall som sagt. Men nå skal vi høre på Aslag Haugen og Ingebjørg Bratland med Bestevenn.

0: Det var Åsa Haugen det, og Ingebø Bratland med Beste venn. Og så var det da siste svaret får jeg ta med nå, mens håper at noen kan ringe meg opp nå da på 3101 5810, så jeg får litt hjelm med trekninga. Men i alle fall, de tre hovedøvelsene som går inn under friidrett, det hopp, løp og kast. Og så det hvor i Norge ligger Kysthospitalet, og det Stavern. Ja, da har vi kommet oss igjennom spørsmålene, og så det jo da trekningstid nå. Så hvis en kan ringe meg da, 3101 5810, så hadde det vært veldig fint, så at jeg får kommet oss igjennom trekningen også i dag. Der ringer telefonen, og får vi høre da hvem det som jeg har med meg på telefonen her nå. Hallo?
1: Ja, hei.
0: Hei. Ja, hvem jeg har med?
1: Laila Bråten.
0: Det var Laila, ja. Ja, hyggelig at du vil hjelpe meg.
1: Ja. Jeg må jo prøve.
0: Ja, men det bra. Da var det 18 søker med i dag.
1: 7.
0: Ja, men flott. Da takker jeg deg så mye for hjelpen.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Ja da, det var Laila Bråten som jeg hadde med på telefon, og hun sa nummer 7. Og nummer 7 får da disse to oppoveringsboksene da, som gitt av venneforeninga, og den går til Tor Erling Lilleby. Tor Erling Lilleby, du den heldige vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Det blir ikke noe ring og vinn i morgen. Det prinsesse Astrid sin gravferd i morgen, så da utgår ring og vinn, men hun tilbake på torsdagen, og så det jo da trekninga på det der ostebrettet da, med knivsett også som følger med, som også gitt av venneforeninga, som vi da trekker på fredag. Men nå fortsetter undertegnet med oppdatering på de lokale nyhetene, og så det jo ettermiddagssendinga selvfølgelig. God efter mitt fyrke som følger etter det. Men jeg takker i hvert fall for å følge her i programmet Ring og Vinn i dag, så får du ha en fin tirsdag videre, og så høres vi igjen. Takk for følge i dag.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne tirsdagen, den 22. september. Politiet har siktet en kvinne i slutten av 40-året etter et boliginnbrudd i Vikersund, men tviler på at hun har operert alene. Etterforskerne ser likheter med innbruddet i Sigdal samt 3 boliginnbrudd på Jevnaker tidligere i sommer, og videre etterforskning vil avdekke om de kan settes i sammenheng. Gjerningspersonene ser ut til å benytte seg av en helt spesiell framgangsmåte. Utelys og alarmer kobles fra, og tjuvene tar seg inn via vinduer eller terrassedører. Vel inne går de målrettet etter mindre verdisaker som smykker, kontanter og samleobjekter, mens dyr elektronikk som laptopper og TV-er blir liggende igjen, trolig i frykt for at det kan spores. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser og sikret seg tekniske spor både i Sigdal og i Vikersund etter helgens innbrudd. I Vikersund-saken har vi pågrepet en person som har status som sikta. Det er en dame i slutten av 40-årene som ikke er lokalt bosatt, opplyser Henrik Fagerås, seksjonsleder for etterforskning og forebygging ved Hønefoss politistasjon til Bygdeposten. Politiet har gjennomført ransaking i kvinnens bolig uten å finne tjuvgodset. Kvinnen er sikta for innbrudd i Modum, men nekter straffskyld og kjennskap til saken, og hun er foreløpig dimittert etter avhør. Kvinnen er kun sikta for forholdet i Modum, men vi ser etter likheter etter innbruddet i Sigdal og fra 3 på Jevnaker. Det er naturlig å tenke at det er flere som er involvert, og vi tviler på at hun har vært alene om dette, sier Fagerås, som understreker at politiet ikke har konkludert endelig om hennes rolle. Politiet har nå flere etterforskningsskritt de skal gjennomføre, og politiet så det samme mønster i sommer. Da var det innbrudd i 3 boliger på Samsmoen på Jevnaker. Der koblet tjuvene også ut utelyset, og alarmen før de da letet etter sølvtøy og andre små verdisaker. Sist her var det nye boliger som fikk besøk. Terje Bråten kom hjem lørdag kveld til en enevendte bolig i Vikersund, der tjuvene trolig hadde brutt seg inn natt til lørdag. Tjuvene fikk med seg en klokkesamling samling og en knivsamling og en spesiell 3 liters konjakkflaske med stor minneverdi. Fredag midt på dagen var det innbrudd hos Mai Ingunn Bratterud og familien I Sigdal. Da familien kom hjem ble de møtt av knust glass fra terrassedøra. Tjuvene hadde endevendt skuffer og skap og jakt etter smykker og kontanter, men lot en bærebar Mac ligge urørt. Og politiet sammenholder spor og tips med lignende saker også utenfor Sør-Øst politidistrikt, og de ber nå om hjelp. Om noen har sett mistenkelige personer eller biler, vi selvfølgelig interessert I å høre om det, sier Fagerås. Han oppfordrer generelt beboere til å følge med I nabolaget sitt. Det lokalbefolkningen som kjenner områdene sine best og ser at det plutselig dukker opp ukjente biler eller andre ting som kan virke mistenkelig. Da det lurt å notere seg det som uvanlig, som for eksempel bilnummer eller spesielle kjennetegn, avslutter etterforskningslederen. Og dette skriver da bygdeposten.no. UP har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 280 Krødderveien ved Snarum I Modum tirsdag. Kontrollen endte med 4 reaksjoner på hastighet. Høyeste målt hastighet var 65 km timen I 50-sona, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I politiets logg. Og dette skriver bygdeposten.no. Sjåføren kom over I motsatt kjørefelt, kjørte ned en strømstolpe og flere meter med gjerde ved Nes I Hole. Litt før klokka 01.30 natt til tirsdag fikk politiet melding om en singelulykke I Hole nære Utøya-kaia. Ifølge nattas operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal skal bilen ha kommet kjørende I retning Hønefoss da den endte opp med å svinge ut I grøfta på motsatt side av veien. Der velva bilen en lyktestolpe før den kjørte videre inn I et privateid gjerde. Sjåføren, en kvinne I 50-åra, skal ha vært uskadd. Bilen hennes fikk derimot merkbare materielle skade fra hendelsen, og airbaggen ble utløst. Og fremstår som at sjåføren prøvde å gjøre en unnamanøver for å ikke treffe et dyr I veien, og det ikke mistanke om rus eller for høy fart for strekninga, og det ikke planer om noe førekortbeslag her, forteller operasjonsleder tirsdag morgen Vegard Dale Møane. Han legger til at de åpner en sak på hendelsen, men at dette mest fordi det del av rutinen når det denne type materielle skader, og Møane sier politiet ikke kjent med om hendelsen skapte et strømbrudd I området. Føye ble tilkalt for å håndtere skadene på stolpen og kablene I toppen av den, og stolpen var I hvert fall knekt og lå en periode ute I veibanen, forteller han. Bilen sto fremdeles på alle 4 hjula og ble stående utenfor veibanen etter hendelsen. Sjåføren ble avhørt på sted, og bilbergen ble bestilt. Klokka 02.25 kunne politiet melde at bilen var berget, og at patruljen hadde forlatt sted. Og dette skriver da ringblad.no. Brannvesenet rykket tirsdag formiddag ut til Asker stasjon etter melding om brann I et tog. Budstikka fikk tips om brann ved 10.30-tida tirsdag formiddag. Det har vært et branntilfelle under et tog på Asker stasjon. Brannvesenet I Asker og Bærum har kontroll på brannen, opplyser Roy Kristoffersen, vaktkommandør ved 110-sentralen til Budstikka. Han forteller at de fikk melding om hendelsen klokka 10.23 tirsdag formiddag. Det var sett noen flammer og en del røyk fra toget. Det hele helt udramatisk nå. Det har brent I noen gummiforinger under et tog, sier Kristoffersen, og like etter klokka 14 melder politiet at det skal ha vært åpne flammer I togsettet, men at dette ble raskt slokka. Årsaken til dette skal ha vært en form for varmgang, skriver oppdragsleder Marius Hatløy Kristiansen I Oslo politidistrikt. Det var på toget fra Oslo til Stavanger det begynte å brenne I, og toget evakuert, og det ikke meldt om personskade. Og dette skriver som blant annet Drammens Tidende på nettskriver om dt.no, men også bygdeposten.no. Det må påregnes noe støy på kvelds- og natterstid når Bane Nor skal skifte ut råteskadde master på strekninga mellom Hokksund og Hønefoss. Arbeidet foregår I perioden fra 22. september til 1. oktober og vil bli utført om natta mellom klokka 22.30 og 06.00. Dette kommer fram I en pressemelding fra Bane Nor. Det også sendt ut tekstmeldinger til de som nærmeste naboer til jernbanestrekninga. Bakgrunnen for nattarbeidet at flere av de eksisterende tremastene for kontakt kontaktledningsanlegget har fått råteskader, og for å sikre trygg og driftsikker togtrafikk må det etableres nye fundamenter slik at mastene kan skiftes ut, skriver Bane Nord i meldingen. Totalt skal det bores fundamentet for 44 nye master langs banestrekninga. Arbeidet utføres med et eget arbeidstog og borerigg, og boreriggen vil flytte seg fra punkt til punkt utover natta, og arbeidet på hvert enkelt sted vil normalt ta rundt halvannen time. Boringa vil medføre noe støy i disse tidsavgrensa periodene, og slik blir framdrifta for nattarbeidet 22. til 23. september Tyristrand-Hønefoss, 23. til 27. september Vikersund-Tyristrand, 27. til 30. september Åmot-Vikersund, 1. oktober Hokksund-Skotselv. Og når det utføres anleggsarbeid helt inntil trafikerte togspor, må kjørestrømmen kobles ut og togtrafikken stanses helt av sikkerhetshensyn. Og for at togstansen skal gå minst mulig utover de reisende, utføres arbeidet sammenhengende på kvelds- og natterstid. Bane NOR forventer ikke at støyen vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid, og kommunale helsemyndigheter er varslet om saken, og det tas imidlertid forbehold om at framdriftsplanen kan endres på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser. Og det er også nattarbeid da, og boring langs jernbanen, og her, og da som det vil da bli støy da fram til oktober. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. For andre gang i år blir det billigere å reise kollektivt i Buskerud. Fra 1. oktober kutter Brakar prisene på 30-dagersbilletter. For voksne blir månedskortet opp til 280 kroner billigere enn i dag. I zone 1 går prisen fra 850 til 570 kroner. Det betyr at det samme månedskortet har blitt betydelig billigere på bare et halvt år. I mars skrev Drammens Tidende at Buskerud fylkeskommune var tildelt 12,1 millioner kroner gjennom en statlig tilskudd for å redusere prisene på periodebilletter. Da ble voksenbilletten i zone 1 satt ned fra 1005 til 850 kroner, et priskutt på 155 kroner. Og fra 1. oktober kuttes altså prisen med ytterligere 280 kroner til 570 kroner. Og sammenlignet med prisen før det første kuttet i mars, er månedskortet dermed blitt 435 kroner billigere, og det tilsvarer en prisnedgang på rundt 43%. Det er ikke bare voksne som får billigere billetter. Barn og honnør får en prisreduksjon på 140 kroner, mens ungdomsbilletten blir 139 kroner billigere og vil koste 250 kroner. Og for en 30-dagersbillett i zone 1 blir de nye prisene voksne 570 kroner, student 342 kroner, barn og honnør 285 kroner, ungdom 250 kroner. Og prisene på enkeltbilletter endres ikke. Og ifølge Braka vil det med de nye prisene lønne seg å kjøpe periodebillett dersom man reiser tur-retur 6 dager eller mer i zone 1 i løpet av en 30-dagersperiode. Det nye priskuttet finansieres av statlige tilskuddsmidler fra fylkeskommunen gjennom en utvidet ordning fra revidert nasjonalbudsjett. Ordningen er midlertidig, og Brakar opplyser at de reduserte prisene vil gjelde så lenge det er penger igjen i den statlige tilskuddsordningen. Det ekstra tilskuddet gjelder i utgangspunktet fram til utgangen av april neste år, og deretter skal ordningen evalueres. Så samtidig har tilskuddet som finansierte prisreduksjonen i mars gått ut. Det betyr blant annet at 365-dagersbillettene har gått tilbake til ordinær pris. Brakar opplyser at det nå vil lønne seg å kjøpe flere 30-dagersbilletter framfor en 365-dagersbillett. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Midt på dagen brøt tjuver seg inn i den store eneboligen i Sigdal og endevendte skuffer og skap på jakt etter verdisaker. Innbruddet har likhetstrekk med helgas innbrudd i Vikersund. Det som startet som en helt vanlig fredag i Hioskauveien i Sigdal utviklet seg raskt til alle huseiers mareritt. Da familien kom hjem på ettermiddagen fredag 18. september skjønte de raskt at ikke alt var som det pleier. Datteren vår og pappaen var de første som kom hjem. De ble møtt av en knust terrassedør og mye glass utover gulvet. inne var det meste av skuffer og skap endevendt, forteller Mai Ingunn Bratterud. Tjuvene var tydeligvis på jakt etter noe helt spesielt, for mange av verdisakene de fant lot de ligge igjen. De har stjert en del smykker og penger, men alt av elektronikk har de latt det ligge. De droppet blant annet å ta med seg en bærbar Mac, kanskje fordi de slike gjenstandene kan spores, og sølvtøyet vårt klarte de ikke å finne. Det lå nemlig gjemt under masse servietter i en dyp skuff, sier Bratterud. Smykkene som ble stjert har stor betydning for familien. Det er arvegods etter mor og bestemor, så det er gjenstandene som betyr mye. Det er forferdelig å tenke på at jeg sannsynligvis aldri får se disse smykkene igjen, sier Bratterud. Og hele familien er preget av innbruddet. Det har gått veldig inn på hele familien, og det er ekkelt å tenke på at det har vært fremmede mennesker inne i huset. Det påvirker oss mye mer enn man kanskje skulle tro. Vi blir litt husredde og skvettende alle sammen. Huset ligger tett inntil fylkesvei 2822, som blant annet har mye tungtrafikk, og nå håper familien at noen kan ha sett noe. Vi har fått føre at det er observert bil på tråkka rundt klokka 12, men ikke noen flere detaljer. Nå håper vi at noen kan ha lagt merke til denne bilen og kan gi opplysninger om farve, bilmerke og slikt, og jeg har lagt ut denne informasjonen på Facebook, men har foreløpig fått lite respons. Politiet var på sted samme dag som innbruddet skjedde, og de var her for å se etter spor, og de er selvfølgelig også interessert i opplysninger fra eventuelle vitner, sier Bratterud. Bygdeposten har forsøkt å få en kommentar fra politiet uten å lykkes, og innbruddet i Sigdal har likhetstrekk med minst et annet i tjuveriområdet. Huset til Terje Bråten i Vikersund hadde ubudne gjester natt lørdag. Tjuvene fikk med seg verdier for rundt 100 000 kroner. Begge stedene benytta gjestene seg av den samme løsningen for ikke å bli forstyrret. De satte en stol under dørhåndtaket slik at døra ikke lot seg åpne. Det kan godt være at det er de samme tjuvene som har vært flere steder, og det er tydelig at de følger godt med. Sønnen vår var hjemme på dagtid de andre dagene siste uke, men den ene dagen huset sto tomt, var de der, og det er veldig ekkelt å tenke på at de kanskje har fulgt med på oss en stund før de slot det, sier Mai Ingunn Bratterud før hun legger til. Nå blir det alarm og kameraer overalt her. Og det er også lagt ved et bilde da, der man ser bildet til venstre som er tatt hos familien i Sigdal, og det til høyre er tatt hos Terje Bråten i Vikersund, og innbruddet skjedde trolig med bare noen timers mellomrom. Begge stedene har det blitt plassert en stol under dørhåndtaket, slik at ingen får åpnet døra utenfra. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 22. september.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Lorentz skrive velkommen til en nyhetsmiddagssending. God ettermiddag, mitt fylke er på lufta denne tirsdagen den 22. september, og det nærmer seg høstferie for de som har så heldig å ha det, og Norske Turistforening forteller om at det er fortsatt plass hos DNT da, sine hytter. Mer om det skal vi ta for oss i denne sendingen i dag. For utenom det skal vi innom trafikk, vi skal ta en titt på vær, vi skal innom arrangementsmeldinger, vi skal få med oss musikk og reklame i løpet av denne ettermiddagssendingen også i dag. Vi starter musikals med en som heter Alex Benjamin med Let Me Down Slowly.

Thomas første Viksjøen, og på fylkesvei 284 mellom Bjørgru og sentrum så er det veiarbeid. Veien er åpen, men arbeidet skal pågå mellom klokka 21 og klokka 06, det gjelder mandag til torsdag. Arbeidet skal pågå fram til 27. september. Videre så skal vi til Eikern og ved Tryterud mellom Stubben og Brekkeskåkapp fylkesvei 35 så er det veiarbeid, det er lysregulering, og fram mot 30. september skal det arbeidet der holde på. Så skal vi til ta med oss videre her, det er på riksvei 350, og det er på, nå skal vi se, vi skal ta med oss til Noresund. Vi skal til Ringnesveien mellom Kryllingheim og Nedre Nore på fylkesvei 2896. Der er det veiarbeid, altså lysregulering, og arbeidet der skal pågå fram til 30. oktober, er meldingen.

videre vi, og det blir på E16. Det er mellom Nestunnelen, der er det veiarbeid. Veiarbeidet starter i morgen kveld klokka 22 og skal pågå utover. Da vil omkjøringen bli skilta, for veien vil da bli stengt, og det er da frem til klokka 6 om morgenen, da på torsdags morgen gjelder det. Så er det til Paddevika og Løkkevika, da vi da mot Sundvolden. Der er det veiarbeid, stengt i perioder er det, og da vil det bli stengt i korte perioder, og da vil flere påvirke kjørefelt, og fartsgrensa blir da 50, og veiarbeidet gjelder frem til 30. september. Dersom du ser noe i trafikken, så tips oss gjerne på 31 01 58 10.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Advent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dir. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berkshavhallen lørdag 14. november.

Ja, det er meldt om utover denne ettermiddagen og kvelden, så skal det bli litt sjøvær. Temperatur på en 18 grader, og til kvelden blir det en 16, så det blir ganske så gode temperaturer videre utover denne dagen her. Da. Det er, nå er det vel litt mer sky, egentlig. Det er ikke så, ja, det er jo litt mer lettere skydekke, men kunne vært bedre. Men i morgen så starter det an med... I natt så er det temperaturer på rundt 9, så er det skyet vær, men opphold med 8 grader i morgen tidlig, før vi midt på dagen får temperaturer opp igjen 14 grader, skyet oppholdsvær, og til kvelden så er det meldt 14 grader, og det er meldt også noe vind eller noe regn, det kan komme opp igjen 14-15 mm på det meste. Sola, den sover klokka 07.04 og går ned klokka 19.20, dagen har nå blitt 6 timer, den har 33 minutter kortere enn siden sommersolverv. Det nærmer seg høstferie, og da er jo de betjente og norske turistforeningen da, som har sine hytter, og de har fortsatt plass på DNT-hyttene, melder også dem om. Mer om det i hvert fall, det tar vi med oss etter musikk fra Emil Assergård og Bara en drøm.

Høstferien den nærmer seg, og vi tar med oss en sak her som den norske turistforeningen kom med her, og de forteller angående høstferien da, at det fortsatt plass hos DNT, står det. Åpne betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå. For mange skoleelever og deres familie så starter høstferien allerede neste uke, mens noen må vente til uke 41. Mange lurer på hva de skal finne på i skoleferien, men den norske turistforeningen DNT har råd. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som er nydelig på denne tida av året. Du kan dra på en hyttetur nært der du bor, eller finne feriefølelsen på en enkel dagstur i naturen, sier Inge Lise Blyverke, generalsekretær i DNT. Hun minner om at det ikke trenger å være dyrt eller avansert å få et avbrekk i høstferien. Uansett hvor mange dager du har til rådighet, finnes det alle slags turmuligheter for dem som vil være sammen i naturen. Ta fri fra hverdagen, vaner og skjerm, og skap noen naturopplevelser for livet. Husk at det fineste turen kan være rett utenfor døra, eller til en DNT-hytte nært der du bor, sier Blyverket. Hun oppfordrer alle til å se hva som finnes av lokale turtips og turmål på UTE, som er hele Norges turportal. Og så er det disse betjente hyttene i fjellet er åpne i høstferien. Drømmer du om ferdiglaget middag og varm peisestue etter en lang dag i høstfjellet? Da kan høstferien på en av DNTs betjente hytter være noe for deg. Flere av disse holder åpent i høstferien, og her får man ferdiglaget middag, peiskose og god stemning. Perfekt for den som vil ha den enkelt og sosialt. Vertskapet på våre betjente hytter melder om at det fortsatt er god plass, så her er det bare å starte planleggingen og bestille seg noen dager i høstferien i fjellet, om man har muligheten til det, sier DNTs generalsekretær. Mange av hyttene har egne aktiviteter for barn og familier. Under er overskriften og oversikten over de betjente til hyttene som er åpne i uke 40 og eller uke 41. Og er det Gjendesheim, Jotunheimen, vakkert beliggende ved Gjende. Gjendesheim er et flott utgangspunkt for å gå den fantastiske ruta over Besseggen. Mandag til torsdag i høstferieuka 40, så er det aktivitetsledere for barn som inviterer til fine turer og aktiviteter. Så er det Haukeliseter ved Ryfylkeheiene. Midt på fjellet, mellom øst og vest, på 1000 meters høyde, finner du Haukeliseter fjellstue. Gå fine fjellturer og nyt høstluft og friske farver. Prøv fiskelykken, dra på padletur eller rotur, eller hos dere i lavvoen på tunet. På Haukeliseter finner du en utendørs badstue og badestampe med panoramautsikt over den mektige naturen. Så er det Finnsyta, Skarvheimen. Ta toget til fjells. Finnsyta ligger midt mellom Hardangervidda og Skarvheimen, med flotte turmuligheter i alle retninger. Hytta ligger sentralt plassert midt mellom Hardangerjøkulen og Hallingskarvet, rett ved togstasjonen. Hytta er betjent fram til 4. oktober. Fra 5. oktober er selvbetjent Brebua åpen. Så er det Fondsbu i Jotunheimen. Fondsbu ligger midt i den sørlige delen av Jotunheimen, på den vakre Eidsbugarden ved Bygdin. Her er det mange varierte turmuligheter, både for de som vil gå korte turer og de som vil bestige 2000 meters topper. Fondsbu er et veldig hyggelig og sosialt sted å være, og det er aktivitetsledere for barnefamilier mandag til torsdag i uke 40. Så er Lysefjorden turisthytte Ryfylke. Lysefjorden turisthytte er et fint utgangspunkt for turer til Kjærag og Fløli-trappen 4444, og ligger midtveis på fotturen Lysefjorden rundt, og etter middag i kaféen kan man slappe av i den koselige peisestua. Lysefjorden turisthytte holder åpent til 11. oktober. Så er det Snøheim på Dovrefjell. Snøheim er en unik beliggenhet på foten av Snøhetta. Hit kommer du enkelt med tog til Hjerkinn og buss helt fram til hytta. Turen opp til Snøhetta er en fin dagstur fra hytta og passer for litt større barn fra 10 til 12 år. Hytta er åpen fram til 4. oktober. Så er det Gaustatoppen i Telemark. Gaustatoppen turisthytte ligger nesten helt oppe på Gaustatoppen på 1883 meter over havet, og har et fantastisk utsyn over store deler av Sør-Norge. Åpen kafé og overnatting ut uke 41.
Og så det mange alternativer uten betjening, for dersom det ikke passer med en tur til en av de betjente hyttene i årets høstferie, har den norske turistforeningen DNT hundrevis av andre hytter landet rundt. Også her det god plass. Disse hyttene selv og eller ubetjente, som betyr at det ikke betjening der, og man enten handler fra et proviantlager eller tar med egen mat. Disse hyttene låses opp med en DNT-nøkkel som tilgjengelig for DNTs medlemmer. Og husk at man ikke trenger å ha egen hytte for å oppleve den gode gamle hyttekosen. I hele landet har DNT-hytter uten betjening, nært byer og steder, i skaven og langs kysten i tillegg til fjellet. Dette vårt rimeligste utvalg av hytter og barnemedlemmene bor gratis, forteller Inge-Lise Blyferke. Så har du fått i hvert fall noen tips der da, til hva du kan finne på da i høstferien, for deg som har lurt litt på hva du skal finne på for noe, så det i hvert fall et alternativ. Det å bruke enten de betjente eller de ubetjente hyttene til DNT, og det fortsatt plass hos hyttene da, melder de om i en pressemelding da, som den norske turistforeningen kom med, som vi har fått ifra NTB om denne tirsdag. Yeah.

0: Det var Lil Teka det med Ransom. Det er klokka nå blitt cirka 8,5 minutt på 5 denne tirsdags ettermiddagen her I programmet God Efter Mitt Fyke, som byr på litt reklame og egen reklame før vi skal ta med oss noen arrangementsmeldinger.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og

Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den fram til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro. Verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også et, enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums sendeforening på 600, det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt av et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 5810, nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Autosvels lokaler, altså lørdag, den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg

0: arrangementsmeldinger.
1: Så blir det fransk aften på Kraftverket Kulturscene. Det er bandet Duo Retro, består av trekkspilleren Håvard Sensor og kontrabassisten Kai Hartriksen. Ensemblet spiller først og fremst fransk musettemusikk, både eviggrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Gjennom nærmere 20 år på har Duo Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemblet til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires da med en rekke konserter gjennom sesongen, med stort jubileumsshow på Chat Noir i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringa går imidlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Sensrup, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene da på Kattfoss på Gjertus. Konserten får en intim ramme, der publikum kommer tett på utøverne. Både Håvard Sensrup og Kai Hartviksen ser frem til å dele musikken, historien og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Så fredag 25. september altså, da er det konsert, og dørene åpnes klokka 19, konsertstart klokka 20, og du kan få kjøpe billetter på Modum Kulturhus sine nettsider også. Hvis du har med deg noen meldinger, så kontakt oss på 3101-5810, eller send en e-post på skrøllalfa@radiomodum.no. Og med det så er det på tide for meg, Henrik Nikolai, og takker for følge her i dag med denne ettermiddagssendingen. Minner om bingoen i kveld. Vi har en oppvarmingshalvtime da med konkurranse, spilleregler og musikk mellom klokka 8 og halv 9. Og så starter jo bingoen da fra klokka 20.30, og vi har jo en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene, og det er muligheter for å vinne et Radio Modums jubileumskrus i kveld da. For det er sånn at alle som vinner i kveld som ikke har krus fra før, de får hvert sitt krus også. Så da er det muligheter for det. Men det er Ann-Kristin Halleran leser tala i kveld. Så da får jeg takk for følge, og så ønsker jeg en fin fortsettelse på ettermiddagen, og en god kveld. Takk for følge i dag.

0: Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det musikk av det rolige slaget, så håper du finner noe musikk som du kan føle litt etter, at du kan få stressa ned litt på denne hverdagen.

Det var på Lighthouse Family med Lost in Space ifra 1997. Og vi holder oss til brittisk musikk vi. Nå skal vi til en brittisk pop- og reggae-gruppe som ble startet i 1978 i Birmingham i England. Og det gruppa UB40. Deres største hits blant andre Food for Thought, Kingston Town, samt coverversjoner av Neil Diamonds, Red Red Wine og Elvis Presley sin Can't Help Falling in Love. De hevder seg sterkt influert av Bob Marley. Gruppas opprinnelige medlemmer kjente hverandre fra før. Alistair, eller Ali som ble kalt, Campbell, Earl Falconer og James Jimmy Brown var nettopp ferdig på Mosley School of Art og gikk sammen for å øve på reggae-låter fra hitlistene. De fikk etter hvert selskap av Yomi Babayemi, Norman Hassan, Brian Travers og Jimmy Lynn og Alice bror Robin Campbell. De inngikk en avtale seg imellom for å skaffe seg jobber, kun for å tjene nok penger til å kjøpe musikkinstrumenter, for så å registrere seg som arbeidsledig. Slik at de kunne bruke fritida til å øve. Navnet UB40 tok de fra søknadsskjema for arbeidsledighetstrygd. Og forkortelsene da, UB, altså UB, altså det betyr Unemployment Benefit Form 40, som ble brukt som et kallenavn på en arbeidsledig person. I 1979, så like etter deres andre konsert, forlot Lynn og Babayemi-gruppa. De ble erstattet av henholdsvis Mickey Wiretu og Terence Astro Wilson. Bandoppstillingen holdt seg stabil fra mars 1979 helt til januar 2008, da Ali Campbell slutta. Etterfulgt kort tid etter at Mickey Wiretu og Astro slutta i november 2013 for å bli med i Ali Campbell og Mickey Wiretus versjon av UB40. Det litt om gruppa. Nå skal vi få høre musikk fra et album som de ga ut i 1989, Labor of Love 2. Og fra det albumet så hører vi også en kjent låt fra gruppa. Det The Way You Do The Things You Do.

Det var fra UB40, med The Way You Do, The Things You Do, ifra 1989. Ja, nå forlater vi de britiske øyer, og nå skal vi til en norsk artist. Hun både musiker, sanger og låtskriver. Hun heter Katrine Rømmen, og fra Trondheimsområdet. Hun særlig knyttet til både vise, folk, pop, roots og pop da, hvis man tenker på musikksjangeren da, som hun hun retter seg mot. Og har både jobbet som musiker for andre artister, men også gitt ut musikk med eget navn. I tillegg til solokarriere så har hun også bakgrunnen som medlem i et band, et gruppe som heter Seljemark, der hun blant annet spilte trekspill og munnspill og sang kor. Hun har medvirket sammen med artister som Charlotte Audestad og Børge Pedersen. Hun ga ut albumet Bonanza i 2016 og Skoa full av stein i 2017. Blant hennes låter som kanskje mer kjent med, det Når kjem du igjen, Astronaut, Kveldsvise og flere andre også har hun da gitt ut av på de albumene som hun har kommet med. Hun ble også tatt opp som medlem av NOPA, som en norsk forening for komponister og tekstforfattere. Det var i 2016. I tillegg til hennes musikalske karriere, så hun også yrkesaktiv, og hun fysioterapeut og forsker ved NTNU, også Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet. Og der på NTNU, så arbeider hun innen fysioterapi og bevegelsesvitenskap. Hun har blant annet utdanning som fysioterapeut og master i helsevitenskap, og har tidligere arbeidet ved St. Olavs Hospital, som også Trondheim. Og forskningsarbeidet hennes blant annet vært knyttet til Hunt-undersøkelsen og kvinners helse. Og hun har også vært involvert i NTNUs internasjonale Fysio-Nepal-prosjekt, der hun står oppført som forsker og arbeidsgruppeleder i prosjektet. Så det litt om hennes, utenom musikken da, hva hun driver på med. Nå skal vi få høre musikk fra Katrine Rømmen da, og det ifra et album som hun ga ut i 2017, som heter Skoa full av stein. Og her en kort og grei sak fra henne. Hun sier rett og slett, dra din vei.

Det var Katrine Rømmen det med Dra din vei ifra 2017. Ja, nå skal vi over til en mer ja, betydelig, mer kjent norsk artist. Vi skal, ja, han jo ikke bare innenfor danseband, men kan jo også gå inn under country-sjangeren også. Han har jo beveget seg mer over til det da. Det nemlig Rune Rudberg vi skal føre på nå. Ble født i 1961 i Trøgstad i Østfold. I tillegg til musiker, også sanger og plateartist. Han startet faktisk sin aktive år helt tilbake til 1976. Spiller også gitar, i tillegg til at han også synger da. Han slo gjennom med låta Ut mot havet i 1988 og har synget i dansebandet Skandinavia, men ble sparket derfra i august 2005 etter at det ble kjent at han hadde brukt kokain og GHB. I et intervju med God kveld Norge i 2008 så fortalte Rune Rudberg at han hadde lagt skandalene bak seg. Rudberg var også med i Tore Ryens ene episode av Mot i brøstet, Slagerparaden del 2, som en del av Nils Runes orkester. Der blant annet Hans Nordin var jo den andre, ja de to da. Han er født og oppvokst i Trøgstad. Våren 2011 så innledde Rune Rudberg et samarbeid med bandet Ground Zero og dannet bandet Rune Rudberg Band. Gruppa består av Rune Rudberg på vokal og gitar, Tor Brasetvik på bass, Egil Brattås på gitar, Bjørn Teig på tangenter og Geir Hilsen på trommer og Tore Blesterud på stilgitar. I 2013 så ga gruppa ut albumet Tro. Albumet gikk inn på VG-lista og ble liggende i 12 uker med førsteplass som beste plassering. Året etter ble de nominert til Spellemannprisen 2013. Rune Rudberg og bandet er tilknyttet plateselskapet Tylden & Co. Bandet deltok i Melodi Grand Prix med låta Run Run Away. Han har også deltatt i 5 norske finaler tidligere. Første gang det var i 1989. Da var det sangen Vinger over Europa som han fremførte da, men den kom ikke til superfinalen i 1989. Han har også spilt inn sangen Mot samme morgendag, som er altså en norsk versjon av italienske Toto Cotugnos vinner Insieme fra 1992 fra Eurovision Song Contest som da var med i 1990 da som han fremførte den da, han italienske sangeren og vant det året. Sangen ble utgitt på albumet Lysene fra land og samlealbumet Landeplager. Videre så kan nevnes andre Grand Prix-sanger som han har vært med i. 1990, da var det Varme overalt. Den kom ikke til superfinalen. I 1992 så var den sammen med Skandinavia, Et sted i Skandinavia. Da kom den på femteplass. I 1996 så var også Skandinavia som var med Når hjertet står i brand. Den kom på siste plass av 8 stykker da som var med i den finalen. 2001, da var Rune Rudberg tilbake igjen. Det kom på femteplass med sangen Without You. I 2017, da var det med Rune Rudberg Band. I dag kom de ikke til superfinalen, men de deltok med sangen Run Run Away, da, som jeg nevnte. Og så var det gruppa Landeveiens Helter, som de da var med i 2021 med alt det der. Og med Landeveiens Helter så var de jo da med de som var med i, som stod bak da, som av den som gruppa Landeveiens Helter, det var følgende artister da, de var jo 4 stykker var det vel, som var med der. I tillegg til Rune Rudberg så kan jo nevnes Lars-Erik Blokhus da, som er kjent ifra Plumbo, og så var det også Dag Ingebrigtsen som var med i den gruppa da, Landeveiens Helter. Og så var det vel, om det var Stian Staysman også, det tror jeg faktisk det var, som var med der, Stian Staysman Torbjørnsen. Men nå skal vi i hvert fall høre fra hans gjennombrudsplate altså. Det var 1988 var året, og plata Ut mot havet. Der fant vi blant annet også sangen da, Ut mot havet, men det er ikke den vi skal høre nå. Ja, vi hørte jo i sted Katrine Rømmen med Dra din vei, men her er det stikk motsatt. For dette høres ut som nesten en sånn sjekke replikk egentlig. Skal vi gå hjem til deg? Med altså Rune Rudberg.

Det var Rune Rudberg det, men ska vi gå hjem til deg fra 1988? Ska vi til Sverige? Nå ska vi til artisten som vi kjenner under navnet Bosson. Artistnavnet til den svenske popartisten og låtskriveren Staffan Olsson, som hans egentlige navn. Da. Han ble særlig kjent internasjonalt. Da på begynnelsen av 2000-tallet for låta One in a Million, som også var med på soundtracket til filmen Miss Congeniality, Miss Undercover med Sandra Bullock. Låta ble en stor hit i Europa og Asia og ga ham en Golden Globe-nominasjon for beste originalsang da, fra den filmen. Kan fortelle også det at han ble født i 1969 jo mest kjent for denne One in a Million som kom i 2001 eller så kan nevnes også andre låter We Live og I Believe han har vært oppvarmingsartist for Britney Spears og har også turnert sammen med den australske artisten Kylie Minogue han fikk spesielt stor popularitet i Østeuropa og Asia hvor han også har gjort flere TV-opptredener også da innenfor konserter også kan jeg også nevne at det som han heter ikke Bosson for ingenting opp å si fordi at det navnet det ble oppkalt etter det vil si For navnet Bosson, det kommer fra farens navn, for faren til artisten Staffan Olsson. Han heter Bo, og i og med at det Bos sønn, så blir det Bosson, altså Bos sønn. Så det grunnen til altså navnet Bosson, så da har du fått forklaring på hvorfor han kaller seg det da. Men vi skal i hvert fall høre fra hans album der vi blant annet finner One in a Million og I Believe. Og fra 2001 altså, som plata kom ut, så hører vi altså Bosson med Over the Mountains.

Det var Boss on det og Over the Mountains fra 2001. Skal vi til Canada, til Mona Anne Murray, eller bare Anne Murray da, det du bruker som artistnavn. Er kanadisk musiker som har solgt over 54 millioner album. Er fra Nova Scotia i Canada. Og Anne Murray, hun var den første kvinnelige solosangeren fra Canada som nådde førsteplass på hitlisten i USA. Hun har blitt tildelt 4 Grammy-priser, 3 American Music Awards, 3 Country Music Association Awards og 3 Canadian Country Music Association Awards. Hun har også fått 24 Juno Awards, så hun dermed den artisten som har mottatt flest Juno Awards. Hun medlem av Canadian Country Music Hall of Fame, The Songwriters Hall of Fame og Hit Parade Hall of Fame. Hun medlem av Country Music Hall of Fame Walkway of Stars i Nashville, og hun har mottatt en stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles og på Kanadas Walk of Fame i Toronto. I 2011 så arrangerte Billboard da som nummer 10 på sin liste over de 50 største artistene noensinne. En av hennes større hit, Perfect Strangers, fra albumet Harmony fra 1987, gitt ut som single i 1988, var skrevet av blant annet Jonas Fjell og Johnny Sareusen. Den nådde en 19. plass på Canadian RPM Adult Contemporary. Og som en av Kanadas mest suksessfulle kvinnelige artister så ble Anne Murray ofte etterspurt på fjernsyn i Kanada og USA, og hun har blant annet vært med i den populære amerikanske tv-serien The Glen Campbell Good Time Hour. Hun spilte inn sitt første konsertalbum i 1997, og i 1999 ga ut What a Wonderful World som solgte til platina. Anne Murray bærte også det olympiske flagget under åpningsseremonien for vinter-OL i Vancouver i 2010, som en av 8 utvalgte kanadiske ikoner. Dette var som en nasjonal representant, valgt for sin betydelige innflytelse på kanadiske kultur og identitet. Murray var talskvinne for mange forskjellige veldedige formål gjennom hele sin karriere, senest Colon Cancer Canada. Hennes far, Dr. Carson Murray, døde i 1980 i en alder av 72 år av komplikasjoner etter leukemi, altså blodkreft. I 2009 så publiserte Murray sin selvbiografi All of Me, skrevet med hjelp av Michael Posner. Så det litt om artisten her altså, og av Anne Murray singler så har oppnådd førsteplass på Billboard countrylister kan vi nevne I Just Fall in Love Again fra 1979, Shadows in the Moonlight fra 1979, Broken Hearted Me 1979, Could I Have This Dance fra 1980, Blessed Are the Believers i 1981, A Little Good News i 1983, Just Another Woman in Love i 1984. Og så hadde hun en sang Nobody Loves Me Like You Do, der hun hadde en duett sammen med Dave Logins fra 1984, og så har vi No and Forever You and Me fra 1986. Og av kanskje de mest i hvert fall av de, en del av de i hvert fall kjente sangene, så kan vi nevne You Needed Me og Danny's Song fra 1973 da, for å nevne noen. Og ja, vi skal nå få høre ifra et album som hun ga ut i 1978, Let's Keep It That Way. Og fra den plata så skal vi nå få høre You're a Part of Me, med altså Anne Murray.

Det var Anne Murray det med You're a Part of Me fra 1978. Skal vi til Sverige en tur igjen? Skal vi til en artist som han heter egentlig Hans Christer Sjögren, og det snakk om Christer Sjögren da. Og ble også født 1950 i Hagfors. Svensk dansbandsanger, kjent fra gruppa Vikingarna. Han har også hatt en solokarriere, og det det vi skal få et eksempel på nå da, fra hans solokarriere. Han vokste opp altså i Hagfors som sønn av Hans Sjögren, som levde fra 1924 til 2010, og Eivor, som ble født i Østling fra 1928 til 1982, som hun levde. Han startet sitt første band i 1964, et band som hette Johnny Christers, sammen med Stig Åke Byberg og brødrene Johnny og Hans Gunnar Brokvist. I den gruppa så spilte Christer Sjögren elektrisk orgel. Engasjementet i den gruppa ble ikke så langvarig, og etter at han slutta, så ble han i slutten av 1965 vervet til bandet Jupiters. Dette var også et lokalt Hagfors-band. Også i dette bandet spilte Christer Sjögren orgel, men det var mens han var medlem i Jupiters som han også begynte å synge. Sjögren var også vokalist i Pelles Orkester fra Mariestad i perioden 1968 til 1978. Han ble medlem da etter han var med i Pelles Orkester med som medlem av gruppa Vikingarna. Det var i 1978 da han ble erstattet av en annen artist som også har drivet med solokarriere i ettertid, nemlig Stefan Bosch, som var den første vokalisten i Vikingarna da, som Christer Sjögren overtok etter. Og der ble han helt til bandet ble oppløst i 2004. Det første albumet av Vikingarna med Christer Sjögren som sanger ble Kramgård låtar 7, som kom i 1979. Han har også turnert sammen med artisten Carola Häggkvist, samt også utgitt flere plater som soloartist. Han har blant annet spilt inn to albumer med Elvis Presley-sanger, samt flere albumer med kristne sanger. Sjögren omtales ofte som dansbandkongen. På 80- og 90-tallet ble Vikingarna veldig populære, og Christer Sjögren ble kalt dansbandskung. I 2005 så ble han utnevnt til ridder av første klasse av den kongelige norske fortjenstorden. Han fikk ordenen for sitt arbeid med å fremme forholdet mellom Norge og Sverige gjennom dansemusikken. I 2008 så utgav han albumet Mitt sjøna 60-tall og feiret sitt 40-årsjubileum som artist med albumet Jubileum 40 år med Christer Sjögren. I år 2009 så medvirket Pernilla Wahlgren på hans turné, og år 2010 så hadde han en juleturné sammen med Elisabeth Andreasen. År 2012 så deltok han i Melodifestivalen sammen med Lotta Engberg med låta Don't Let Me Down, som riktig nok ble stemt ut av konkurransen i andre sjansen-momentet. Senere samme år ga Christer Sjögren og Lotta Engberg ut albumet Lotta og Christer. Sjögren har siden 1970 vært gift med Birgitta Sjögren, og de har en datter født i 1970. Nå skal vi få høre et eksempel altså fra hans solokarriere. Vi skal til plata som heter Slagerminnen, som han ga ut i 2009, og der hører vi jo kjente sanger som han har tolka og gjort om til svensk. Dette er jo mer kjent med Frank Sinatra og Strangers in the Night, og Christer Sjögren sin versjon da, da heter han Tusen og en natt.

Da har vi kommet til siste plate ut her I denne utgaven av Balladetopper, og skal vi til norsk musikk. Nå skal vi til ei som ifra Moi, og Moi det jo da i Lund, en kommune litt utenfor Rogaland. Vi skal til Rogaland fylke og til Elvira Nikolais, som ble født I 1980, sanger innen popmusikken. Hun kommer fra en familie med rike musikktradisjoner. Faren kirkeorganist og søsnene Emil og Hilma, Silver, Serena, Manesh, Umbrella samt Ivar, Silver og Kvelertak som han var med I, også musikere. Nikolaisen debuterte I 2006 med musikkalbumet Quiet Exit, hvor hitsinglene da Egypt Song og Low I Can't Defend hentet fra. Albumet produsert av Knut Euroboys Sreiner, og Nikolaisen har skrivet både tekster og melodier. I oktober 2006 så sang hun duett med Bjørn Eidsvåg på sangen Floden, som ble utgitt på Eidsvågs album Nåde. I denne sangen så synger Nikolaisen på sin egen dialekt fra Moi, og foran Spellemannprisen 2006 så ble hun nominert I 4 klasse, kvinnelig artist, årets nykommer for albumet, årets hit for Low I Can't Defend og årets musikkvideo sammen med Eidsvåg for Floden. Hun ble også nominert til Alarmprisen 2007 som årets nykommer. I april 2008 så ga hun ut sitt andre album Indian Summer I samme musikkstil som debutalbumet. Den ble produsert av samboeren Christer Engen. Nikolaisen kommer fra en religiøs familie, men avviste selv sin kristne tro da hun var 18 år. Og en del av tekstene I musikken hennes reflekterer hvordan denne forandringen påvirket da på hennes liv. Jeg ønsker ikke å hykle, men det har vært tungt å gå bort fra trua. Jeg har nesten måttet skifte ut hele nervesystemet mitt. Trua satt så dypt I kroppen, har hun sagt. Nikolaisen har også vært skuespiller I flere musikkvideoer. Så det litt om artisten altså, som ifra Rogaland, og hun har jo også vært med I serien Hver gang vi møtes, faktisk den første sesongen som ble sendt I 2012, der var hun sammen med Øystein Dolmen, også Jan Eggum, Anne-Grethe Preus, Øyvind også Vinny, Sauvik, Halvdan Sivertsen og Bertine Zetlitz. Og vi skal høre musikken fra Hver gang vi møtes nå. Vi skal høre en av sangene til Jan Eggum som hun tolka fra den sesongen. Og den vi avslutter med, det En natt forbi. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for veldig hyggelig at du har følt meg gjennom Balladetopper denne utgaven. Og håper at du blir med igjen I neste utgave også. Med det så får du ha en fortsatt fin dag videre. Og Henrik Nikolai I studio, takk for følge I dag. Vi hører altså fra 2012 og hver gang vi møtes I en natt forbi altså med Elvira Nikolaisen.

0: styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 22. september. Politiet har siktet en kvinne i slutten av 40-året etter et boliginnbrudd i Vikersund, men tviler på at hun har operert alene. Etterforskerne ser likheter med innbruddet i Sigdal samt tre boliginnbrudd på Jevnaker tidligere i sommer, og videre etterforskning vil avdekke om de kan settes i sammenheng. Gjerningspersonene ser ut til å benytte seg av en helt spesiell framgangsmåte. Utelys og alarmer kobles fra, og tjuvene tar seg inn via vinduer eller terrassedører. Vel inne går de målrettet etter mindre verdisaker som smykker, kontanter og samleobjekter, mens dyr elektronikk som laptopper og TV-er blir liggende igjen, trolig i frykt for at det kan spores. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser og sikret seg tekniske spor både i Sigdal og i Vikersund etter helgens innbrudd. I Vikersund-saken har vi pågrepet en person som har status som sikta. Det en dame i slutten av 40-årene som ikke lokalt bosatt, opplyser Henrik Fagerås, seksjonsstedet for etterforskning og forebygging ved Hønefoss politistasjon til Bygdeposten. Politiet har gjennomført ransaking i kvinnens bolig uten å finne tjuvgodset. Kvinnen sikta for innbrudd i Modum, men nekter straffskyld og kjennskap til saken, og hun foreløpig dimittert etter avhør. Kvinnen kun sikta for forholdet i Modum, men vi ser etter likheter etter innbruddet i Sigdal og fra tre på Jevnaker. Det naturlig å tenke at det flere som involvert, og vi tviler på at hun har vært alene om dette, sier Fagerås, som understreker at politiet ikke har konkludert endelig om hennes rolle. Politiet har nå flere etterforskningsskritt de skal gjennomføre, og politiet så det samme mønster i sommer. Da var det innbrudd i tre boliger på Samsmoen på Jevnaker. Der koblet tjuvene også ut utelyset, og alarmen før de da leta etter sølvtøy og andre små verdisaker. Sist her var det nye boliger som fikk besøk. Terje Bråten kom hjem lørdag kveld til en enevendte bolig i Vikersund, der tjuvene trolig hadde brutt seg inn natt til lørdag. Tjuvene fikk med seg en klokkesamling samling og en knivsamling og en spesiell 3 liters konjakkflaske med stor minneverdi. Fredag midt på dagen var det innbrudd hos Mai Ingunn Bratterud og familien I Sigdal. Da familien kom hjem ble de møtt av knust glass fra terrassedøra. Tjuvene hadde endevendt skuffer og skap og jakt etter smykker og kontanter, men lot en bærebar Mac ligge urørt. Og politiet sammenholder spor og tips med lignende saker også utenfor Sør-Øst politidistrikt, og de ber nå om hjelp. Om noen har sett mistenkelige personer eller biler, vi selvfølgelig interessert I å høre om det, sier Fagerås. Han oppfordrer generelt beboere til å følge med I nabolaget sitt. Det lokalbefolkningen som kjenner områdene sine best, og ser at det plutselig dukker opp ukjente biler eller andre ting som kan virke mistenkelig. Da det lurt å notere seg det som uvanlig, som for eksempel bilnummer eller spesielle kjennetegn, avslutter etterforskningslederen. Og dette skriver da bygdeposten.no. UP har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 280 Krødderveien ved Snarum I Modum tirsdag. Kontrollen endte med 4 reaksjoner på hastighet. Høyeste målte hastighet var 65 km timen I 5. zona, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I politiets logg. Og dette skriver bygdeposten.no. Sjåføren kom over I motsatt kjørefelt, kjørte ned en strømstolpe og flere meter med gjerde ved Nes I Hole. Litt før klokka 01.30 natt til tirsdag fikk politiet melding om en singelulykke I Hole nære Utøya-kaia. Ifølge nattas operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal skal bilen ha kommet kjørende I retning Hønefoss da den endte opp med å svinge ut I grøfta på motsatt side av veien. Der velva bilen en lyktestolpe før den kjørte videre inn I et privateid gjerde. Sjåføren, en kvinne I 50-åra, skal ha vært uskadd. Bilen hennes fikk derimot merkbare materielle skade fra hendelsen, og airbaggen ble utløst. Og fremstår som at sjåføren prøvde å gjøre en unnamanøver for å ikke treffe et dyr I veien, og det ikke mistanke om rus eller for høy fart for strekninga, og det ikke planer om noe førekortbeslag her, forteller operasjonsleder tirsdag morgen Vegard Dale Møane. Han legger til at de åpner en sak på hendelsen, men at dette mest fordi det del av rutinen når det denne type materielle skader, og Møane sier politiet ikke kjent med om hendelsen skapte et strømbrudd I området. Føye ble tilkalt for å håndtere skadene på stolpen og kablene I toppen av den, og stolpen var I hvert fall knekt og lå en periode ute I veibanen, forteller han. Bilen sto fremdeles på alle 4 hjula og ble stående utenfor veibanen etter hendelsen. Sjåføren ble avhørt på sted, og bilbergen ble bestilt til klokka 02.25 kunne politiet melde at bilen var berget og at patruljen hadde forlatt sted. Og dette skriver da ringblad.no. Brannvesenet rykket tirsdag formiddag ut til Asker stasjon etter melding om brann I et tog. Budstikka fikk tips om brann ved 10.30-tida tirsdag formiddag. Det har vært et branntilfelle under et tog på Asker stasjon. Brannvesenet I Asker og Bærum har kontroll på brannen, opplyser Roy Kristoffersen, vaktkommandør ved 110-sentralen til Budstikka. Han forteller at de fikk melding om hendelsen klokka 10.23 tirsdag formiddag. Det var sett noen flammer og en del røyk fra toget. Det hele helt udramatisk nå. Det har brent I noen gummiforinger under et tog, sier Kristoffersen, og like etter klokka 14 melder politiet at det skal ha vært åpne flammer I togsettet, men at dette ble raskt slokka. Årsaken til dette skal ha vært en form for varmgang, skriver oppdragsleder Marius Hatløy Kristiansen I Oslo politidistrikt. Det var på toget fra Oslo til Stavanger det begynte å brenne I, og toget evakuert, og det ikke meldt om personskade. Og dette skriver som blant annet Drammensiden på nettskriver om dt.no, men også bygdeposten.no. Det må påregnes noe støy på kvelds- og natterstid når Bane Nor skal skifte ut råteskadde master på strekninga mellom Hokksund og Hønefoss. Arbeidet foregår I perioden fra 22. september til 1. oktober og vil bli utført om natta mellom klokka 22.30 og 06.00. Dette kommer fram I en pressemelding fra Bane Nor. Det også sendt ut tekstmeldinger til de som nærmeste naboer til jernbanestrekninga. Bakgrunnen for nattarbeidet at flere av de eksisterende tremastene får kontakt kontaktledningsanlegget har fått råteskader, og for å sikre trygg og driftssikker togtrafikk må det etableres nye fundamenter slik at mastene kan skiftes ut, skriver Bane Nord i meldingen. Totalt skal det bores fundamentet for 44 nye master langs banestrekninga. Arbeidet utføres med et eget arbeidstog og borerigg, og boreriggen vil flytte seg fra punkt til punkt utover natta, og arbeidet på hvert enkelt sted vil normalt ta rundt halvannen time. Boringa vil medføre noe støy i disse tidsavgrensa periodene, og slik blir framdrifta for nattarbeidet 22. til 23. september Tyristrand-Hønefoss, 23. til 27. september Vikersund-Tyristrand, 27. til 30. september Åmot til Vikersund, 1. oktober Hokksund-Skotselv. Og når det utføres anleggsarbeid helt inntil trafikerte togspor, må kjørestrømmen kobles ut og togtrafikken stanses helt av sikkerhetshensyn. Og for at togstansen skal gå minst mulig utover de reisende, utføres arbeidet sammenhengende på kvelds- og natterstid. Bane NOR forventer ikke at støyen vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid, og kommunale helsemyndigheter er varslet om saken, og det tas imidlertid forbehold om at framdriftsplanen kan endres på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser. Og det er også nattarbeid da, og boring langs jernbanen, og her, og da som det vil da bli støy da fram til oktober. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. For andre gang i år blir det billigere å reise kollektivt i Buskerud. Fra 1. oktober kutter Brakar prisene på 30-dagers billetter. For voksne blir månedskortet opp til 280 kroner billigere enn i dag. I zone 1 går prisen fra 850 til 570 kroner. Det betyr at det kommer det samme månedskortet har blitt betydelig billigere på bare et halvt år. I mars skrev Drammens Tidende at Buskerud fylkeskommune var tildelt 12,1 millioner kroner gjennom en statlig tilskudd for å redusere prisene på periodebilletter. Da ble voksenbilletten i zone 1 satt ned fra 1005 til 850 kroner, et priskutt på 155 kroner. Og fra 1. oktober kuttes altså prisen med ytterligere 280 kroner til 570 kroner. Og sammenlignet med prisen før det første kuttet i mars, er månedskortet dermed blitt 435 kroner billigere, og det tilsvarer en prisnedgang på rundt 43%. Det er ikke bare voksne som får billigere billetter. Barn og honnør får en prisreduksjon på 140 kroner, mens ungdomsbilletten blir 139 kroner billigere og vil koste 250 kroner. Og for en 30-dagsbillett i zone 1 blir de nye prisene voksne 570 kroner, student 342 kroner, barn og honnør 285 kroner, ungdom 250 kroner. Og prisene på enkeltbilletter endres ikke. Og ifølge Braka vil det med de nye prisene lønne seg å kjøpe periodebillett dersom man reiser tur-retur 6 dager eller mer i zone 1 i løpet av en 30-dags periode. Det nye priskuttet finansieres av statlige tilskuddsmidler fra fylkeskommunen gjennom en utvidet ordning fra revidert nasjonalbudsjett. Ordningen er imidlertid midlertidig, og Brakar opplyser at de reduserte prisene vil gjelde så lenge det er penger igjen i den statlige tilskuddsordningen. Det ekstra tilskuddet gjelder i utgangspunktet fram til utgangen av april neste år, og deretter skal ordningen evalueres. Og samtidig har tilskuddet som finansierte prisreduksjonen i mars gått ut. Det betyr blant annet at 365-dagsbillettene har gått tilbake til ordinær pris. Brakar opplyser at det nå vil lønne seg å kjøpe flere 30-dagsbilletter framfor en 365-dags billett. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Midt på dagen brøt tjuver seg inn i den store eneboligen i Sigdal og endevendte skuffer og skap på jakt etter verdisaker. Innbruddet har likhetstrekk med helgas innbrudd i Vikersund. Det som startet som en helt vanlig fredag i Hioskauveien i Sigdal utviklet seg raskt til alle huseiers mareritt. Da familien kom hjem på ettermiddagen fredag 18. september skjønte de raskt at ikke alt var som det pleier. Datteren vår og pappaen var de første som kom hjem. De ble møtt av en knust terrassedør og mye glass utover gulvet. inne var det meste av skuffer og skap endevendt, forteller Mai Ingunn Bratterud. Tjuvene var tydeligvis på jakt etter noe helt spesielt, for mange av verdisakene de fant lot de ligge igjen. De har stjert en del smykker og penger, men alt av elektronikk har de latt det ligge. De droppet blant annet å ta med seg en bærbar Mac, kanskje fordi de slike gjenstandene kan spores, og sølvtøyet vårt klarte de ikke å finne. Det lå nemlig gjemt under masse servietter i en dyp skuff, sier Bratterud. Smykkene som ble stjert har stor betydning for familien. Det er arvegods etter mor og bestemor, så det er gjenstandene som betyr mye. Det er forferdelig å tenke på at jeg sannsynligvis aldri får se disse smykkene igjen, sier Bratterud. Og hele familien er preget av innbruddet. Det har gått veldig inn på hele familien, og det er ekkelt å tenke på at det har vært fremmede mennesker inne i huset. Det påvirker oss mye mer enn man kanskje skulle tro. Vi blir litt husredde og skvettende alle sammen. Huset ligger tett inntil fylkesvei 2822, som blant annet har mye tungtrafikk, og nå håper familien at noen kan ha sett noe. Vi har fått føre at det er observert bil på tråkka rundt klokka 12, men ikke noen flere detaljer. Nå håper vi at noen kan ha lagt merke til denne bilen og kan gi opplysninger om farve, bilmerke og slikt, og jeg har lagt ut denne informasjonen på Facebook, men har foreløpig fått lite respons. Politiet var på sted samme dag som innbruddet skjedde, og de var her for å se etter spor, og de er selvfølgelig også interessert i opplysninger fra eventuelle vitner, sier Bratterud. Bygdeposten har forsøkt å få en kommentar fra politiet uten å lykkes, og innbruddet i Sigdal har likhetstrekk med minst et annet i tjuveriområdet. Huset til Terje Bråten i Vikersund hadde ubudne gjester natt lørdag. Tjuvene fikk med seg verdier for rundt 100 000 kroner. Begge stedene benytta gjestene seg av den samme løsningen for ikke å bli forstyrret. De satte en stol under dørhåndtaket slik at døra ikke lot seg åpne. Det kan godt være at det er de samme tjuvene som har vært flere steder, og det er tydelig at de følger godt med. Sønnen vår var hjemme på dagtid de andre dagene siste uke, men den ene dagen huset sto tomt var de der, og det er veldig ekkelt å tenke på at de kanskje har fulgt med på oss en stund før de slo til, sier Mai Ingunn Bratterud før hun legger til. Nå blir det alarm og kameraer overalt her. Og det er også lagt ved et bilde da, der man ser bildet til venstre som er tatt hos familien i Sigdal, og det til høyre er tatt hos Terje Bråten i Vikersund, og innbruddet skjedde trolig med bare noen timers mellomrom. Begge stedene har det blitt plassert en stol under dørhåndtaket, slik at ingen får åpnet døra utenfra. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 22. september.

Skal vi ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen. Det har blitt den 22. september, og det er sånn at undertegnede er alene her i dag, sånn at jeg får dessverre ikke tatt telefoner akkurat nå hvis noen skulle ringe. Så jeg kommer til å bli alene her utover dagen, sånn at da må det ventes med å ringe til når vi da starter ønsketimen i dag. Men i hvert fall så er det sånn at det nå blir jo lokalaktørsendinga som vi skal sette i gang med. Og så, ja, kanskje vi rekker litt musikk etter det før vi da skal ha både, ja, både riks- og lokale nyheter. Og så er det klart for ønsketimen da etter det som det er undertegnet som skal ha. Etter nyhetene klokka 14, da er det Musikkekspressen som er med Per Aril Andersen. Etter nyhetene klokka 15 så er det Ring og Vind som også undertegnet tar i dag. Så er det tid for ettermiddagssendinga vår, God eftan mitt fylke, da, etter nyhetene klokka 16. Og så blir det Balladetopper, som er et gjenhør fra fredag. Etter nyhetene klokka 18 så fortsetter vi da med dagens lokale aktørsending i et gjenhør. Og så blir det, ja, det varer da fram til, ja, mulig det blir fram mot oppvarmingshalvtimen da, til bingoen med konkurranse, spilleregler og musikk, som vi da skal i gang med etter det. Og da er det muligheter for å vinne litt der også, den halvtimen. Vi skal ha konkurranse, spilleregler og musikk, og 2030 da starter bingoen. Vi har en jackpot på 30 000, 8700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og i kveld så er det også muligheter for å vinne et Radio Modums jubileumskrus da. Og det er sånn at alle de som vinner i kveld, som ikke har krus fra før, de får det da, det jubileumskruset. Og det er Ann-Kristin Halleran som leser tala i kveld. Etter bingoen så blir det lokale nyheter, og så er det ønsketimen med undertegnede, og så blir det musikk inn i natta fram mot klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne tirsdag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending. Denne, ja, vi har kommet frem til tirsdag den 22. september, og det Henrik Nikolai som har tatt plass i studio. I dagens sending så skal du få høre om at nå har Modum Kabel-TV stengt dørene sine på Steinbru, og det var nå forrige mandag så stengte de de dørene. Og grunnen til det at de skal pusse opp, og nå blir det helt ny profil, det vil si nytt navn på selskapet, Modum Kabel-TV. De skifter navn, og det blir det nye navnet, blir Modum Fiber, det nye navnet. Og jeg får besøk av han som daglig leder hos Modum Kabel-TV, Sindre Andersen. Han får jeg besøk av i studio, som skal fortelle litt mer om det som de nå har på gang, og hvordan det nye selskapet blir av nye navnet, og litt om hvorfor de gjør denne navneendringen, og hva satsningsområdene blir videre utover. Det skal du få høre mer om i sendingen i dag. Forutom det så skal vi ta en tur opp til Krøderen, og jeg skal snakke med Gunstein Draugedalen, som til lørdagen 26. september, da skal han ha konsert i Olavs kirke oppe på Modum Bad, for da det 80 år han feirer. Og da skal han få med seg en del artister også, og skal spille litt også med, da blir det sang og musikk i Olavs kirke da. Og jeg skal ta en prat, ja, med Gunstein Draugedalen i dagens sending da, om akkurat det da, om, ja, om hans artistkarriere og litt om hans tilbakeblikk da på musikken også. Og han, Gunstein Draugedalen, han er opprinnelig fra Kviteseid i Telemark, men nå bosatt på Krøderen, nærmere bestemt av Skinnesmo. Så han får jeg også tatt en prat med i dagens sending også da. Forutenom det så skal vi også innom andre ting selvfølgelig. Vi skal, det er en ting som vi også skal ta med oss, og det er litt rann om denne ulykkes sommeren, for Statens vegvesen kan fortelle at dette har vært en av de verste ulykkesomrene på 10 år, og dette gikk gærent på norske veier. Mer om det skal du også få høre om i dag. Og litt om ja, hva som hovedfunnet da, for, som de også har finnet ut av. Men det skal de innom, og så det ellers ord for dagen da, i dag. Vi skal ta en titt på vær, vi skal innom politirapporten, det blir en repetisjon av musikkvis, og vi skal også innom arrangementsmeldinger i løpet av sendingen i dag. Men musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Og vi starter vi musikalsk i denne sendingen, og det vi skal få med oss aller først i dag, det er ifra en gruppe ifra ja, Kongsvingetraktene. De kaller seg for Spilloppmaker, og fra dem så skal vi her få høre sangen som heter Vägen.

Det var på spillåpmakere med Vägen. Skal ta med oss ordet for dagen vi, som vi pleier, eller aller første I sendingen, og I dag det fra Fritjof Brandt. Han har sagt at latterens dypeste funksjon å la latteren komme av gråten I forkjøpet. Latterens dypeste funksjon å la latteren komme gråten I forkjøpet. Fritjof Brandt det som har sagt det. Vi har kommet til tirsdag den 22. september, inn I uke 39. I dag så det Kyrre og Kåre som har navnedag. Kyrre, eller noen heter jo også Kyrre, men det samme skrivemåten, kommer av Norrønt og betyr rolig, mens Kåre det fra Norrønt, Kari, som betyr han som har krøllet hår. Så litt historikk I år 1093. Magnus den tredje Bærfødt ble konge, og var ene konge fra 1094 til 1103. I 1827 I USA så skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith og gitt ham gullplater med Mormons bok som grunnlaget for Jesu Kristi, kirke av siste dagers hellige. I 1862 I USA så proklamerte Abraham Lincoln slutten på slaveriet. I 1901 I Bergen så brant 40 sjøhus langs strandkaien. Og I 1905 Arbeiderpartisekretær som var det fra 1945 til 1969, Håkon Lie, han ble født. I 1931 den britiske forfatteren Fay Weldon ble født. Har blant annet skrivet om en hundjevels bekjennelser. I 1932, Ingemar Johansson, Ingo ble han kalt, en svensk tungvektsbokser ble født, vant VM-titteren fra Floyd Patterson I 1959, men tapte returkampen. I 1943, den tyske slagskipet Tirpitz ble skadd av britiske dvergundervannsbåter I Kåfjord, slik at det ikke lenger var kampdyktig. I 1947 Marshallplanen ble tiltrådt av 16 land. Det sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa I 1948 til 1952. I 1949 Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlya. I 1957 den australske sangeren og dikteren Nick Cave ble født. I 1958 den italienske sangeren Andrea Bocelli ble født. I 1960 Mali ble selvstendig etter at federasjonen med Senegal brøt sammen. I 1971 prinsesse Märtha Louise ble født. Det ikke offisielt medlem av kongefamilien etter å ha gifta seg med Ari Behn 24. mai 2002. Skilte seg fra Ari Behn I 2016 og siden ikke tiltalt som hennes kongelige høyhet. Flaggdan, den ble sløyfa fra 2005 og gifta seg med sjaman Durek Verit I 2024. I 1980 I Irak så angrep oljesenteret I Iran. Krigen det varte til 1988 med store tap for begge parter, men uten vesentlige resultater. I 1987 skihopperen Tom Hilde ble født. I 1993 I Bjugn så ble tiltale for sexmisbruk av barn tatt ut mot en tiltalt som ble frikjent I januar 1994 og tilkjent erstatning. Så kan vi ta med oss at I dag, den 22. september, så det nasjonaldag I Mali. Så litt om det som har skjedd også på denne 22. september. Vi skal få med oss litt musikk her nå, og det vi skal føre litt på denne gangen, det blir fra Nick Cave, som fyller år I dag. Han blir nemlig 69 år, fyller han, den australske sangeren og dikteren. Men vi skal høre fra Nick Cave, men han ikke alene her på denne innspillingen, for her synger han faktisk sammen med gruppa The Bad Seeds og en annen australsk artist, nemlig Kylie Minogue, og deres kjente sang som heter Where the Wild Roses Grow.

Det var Nick Cave det, og det i anledning at han fyller år i dag, han ble nemlig 69 år han, og her sammen med bandet The Bad Seeds og Kylie Minogue, en kjent duett som han har gjort med henne, med Where the Wild Roses Grow. Vi tar straks en titt på vær, og vi skal innom politirapporten også, etter litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri på Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Det er meldt om, ja, det skal faktisk bli bra vær utover dagen I dag, selv om det ser ut til å være litt sånn mer skyet vær nå, men det fortsatt litt, ja, det litt lett skyet nå. Temperatur utover ettermiddagen blir på en 13 grader. Det skal bli skyfritt ifølge meteorologene, og til kvelden så det meldt noe lett skyet en 16 grader. Nattetemperaturen blir 9, og det meldt lett skyet, men så skyer det til fra morgenen med temperatur på 8. Midt på dagen så blir det skyet og en 14 grader, men det skal bli oppholdsvær. Men til kvelden så det meldt noen regnbyger, alt fra 1 til opp mot ca. 9-10 mm og en 14 grader. Natt til torsdagen, da litt usikker hvor mye som kommer, men alt fra 1 til opp mot ca. 20 mm natt til torsdagen, og temperatur på en 13 grader. Litt regn også på morgenen, men da avtar det betydelig med også 13 grader. Så det finvær tilbake igjen midt på dagen med temperatur på 12, og til kvelden det meldt 10 grader. Fredagen det meldt skyet, oppholdsvær opp igjen 16 grader, og så klarner det opp igjen til kvelden. Lørdagen starter litt skyet med 10 grader, men så det blir ikke meldt om noen nedbør, så det meldt sol ut på ettermiddagen opp igjen 17 grader. Søndagen starter med litt sol fra morgenen, men så skyer det til opp igjen 16 grader kan vi vente oss. På mandag, da vi kommer til 28. september, da det meldt sky av vær, også regn utover dagen med en 14-15 grader som makstemperatur. Så slik ser værutsikten ut da, for den kommende uka da, som Meteorologisk institutt kan melde om.

0: Sola den sover klokka 07.04, og den går ned klokka 19.20. Dagen har nå blitt 6 timer, den, og 33 minutter korttegnet siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi ser litt på hva som og mellom ifra Sør-Øst politidistrikt da. Det det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen, og da kan vi ta med oss til Ringerike og Eggemoen, for der kom det nemlig oppdatering på noen meldinger også, men den, jeg vet ikke om det vi tok kanskje ikke den med i sendingen i går, men den kom i hvert fall 11.58, står det. Politiet er på E18, eller på E16 ved Lundestadhagen ved etter melding om trafikkuhell mellom to kjøretøy. Det ikke meldt om personskade, begge kjøretøy ute av veibanen og påvirker ikke øvrig trafikk. Så kom det oppdatering klokka 13.35, totalt to personer involvert, begge to menn i 70-årene. Årsaken er til hendelsen er brudd på vikeplikt, og et kjøretøy som skulle ut fra Lundestadsveien har ikke har da ikke overholdt vikeplikt for kjøretøy som kom kjørende på E16. Så er Jevnaker og Storekjern klokka 13.46 upare avholdt laserkontroll på E16 ved Storekjerne. Det ble gitt 30 reaksjoner på hastighet, hvorav høyeste målte var 113 km/t i 80-sona. Så er det Ringerike og Hovsfossveien klokka 15.42. Nødetatene rykker ut etter trafikkulykke mellom bil og MC på Hovsfossveien og oppdateres. Så kom det oppdatering 15.54. Det tre personer involvert. MC-fører tilses av ambulansepersonell og har smerter i et bein, og ulykka har skjedd i lav hastighet. Så det klokka 15.13, da vi til Lier og Lierskogen. Politi og brannvesen rykket ut til Lierskogen etter melding om branntilløp i en personbil. Brannen nå slokka, og ingen personer skadet. Så det klokka 16.14, politiet avsluttet på sted og oppretter sak. Så det siste meldingen til Hol og Utstranda ved Portebakken. Klokka 01.22, melding om singel trafikkulykke, hvor en bil og en person involvert. Bilen har kjørt gjennom et privat gjerde og kjørt ned en løktestolpe. Bilfører framstår uskadd, og det materielle skader på bil. Airbagger utløst, og bilen står på alle fire hjula. Politiet og ambulansen rykker ut til sted. Så det klokka 01.52. Bilen har kjørt i retning Hønefoss, krysser motsatt kjørebane og treffer en strømstolpe og deretter inn i et gjerde. Fører opplyser å ha svingt unna for et dyr i veien, og det ikke mistanke om ruskjøring. E-verket varslet, og bilbagger bestilt. Og så klokka 02.25 kom siste oppdateringen. E-verket på sted. Bilbagger har hentet bil, og bilfører avhørt, og patruljen oppretter sak. Så det de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om i sin politilogg nå per denne tirsdags formiddag. Nå det sånn at vi skal få høre om, det blir stor opppussing nå, og nå blir store forandringer hos Modum Kabel TV, for de skal nå skifte navn også. Fra november så blir det hetende Modum Fiber, og det skal jeg snakke med han som daglig leder hos Modum Kabel TV om, Sindre Andersen. Han skal jeg ta en prat med nå. Han kommer i studio og skal fortelle mer om de planene der, og litt mer om hvordan planene deres fremover og det konseptet, og hvorfor de nå skifter navn. Men før det så hører vi musikk fra Chris de Burgh med High on Emotion.

0: Og skal handle om modem kabel-TV som skal nå bytte navn, så det blir store endringer der. Kan jo ta med litt sånn kort her at selskapet de startet jo opp som modem radio og TV-service tilbake til 1978, så det jo faktisk hele 48 år siden de startet opp. Og så ble det jo navnet etter hvert Modum Kabel TV, og så var det jo sånn at de gjorde en sammenslåing mellom på Modum Kabel TV og Ringnet. Så ble jo det også tilbake igjen til Modum Kabel TV som det nå heter. Men nå var det jo sånn at de har nå stengt dørene. Det var siste åpningsdagen var vel lørdag 12. september, og så stengte de da mandag 14. Og så skal de åpne igjen i begynnelsen av november, skjønte det var vel 2. november. Og da blir det en helt nytt navn, for da blir det farvel til Modum Kabel TV og velkommen til Modum Fiber, som blir det nye navnet, og nå har jeg med meg han som daglig leder hos Modum Kabel TV, som overtok etter onkeren sin, Arve Andersen. Sindre Andersen, velkommen til deg i studio.
1: Ja, takk for invitasjonen.
0: Ja, nå har det jo blitt noen år siden du har overtatt nå. Hvor mange år du har sittet i ledestol nå?
1: Jeg startet i mai 2019, så det ja. Jo over 7 år nå, så det har gått veldig fort.
0: Tiden går. Og ja, det klart, og teknologien også, den utvikler seg den også. Og, men Sindre, du må jo fortelle litt om at nå gjør jo dere store forandringer, nå driver dere og pusser opp, og det derfor dere nå har stengt dørene deres på Steinbru, og nå har det vel noen midlertidige lokaler på Kattfoss?
1: Det riktig. Det jo viktig for oss å holde oss attraktive for kunder, og for de ansatte ikke minst, så man må sørge for at profilen og det visuelle at det stemmer overens da, med sånn som vi føler oss og sånn som vi vil at kundene skal oppfatte oss. Så da investerer vi i en ny bilpark, og vi pusser opp lokaler, og vi bytter navn til Modum Fiber, og prøver å få en litt sånn ny start da, ny giv i selskapet, for nå vi jo straks et rent fiberselskap. Vi har jo gått vekk fra kabel-tv-nettet, som det er liksom kallenavnet på det koaksnettet vi hadde før. Da. Mm. Det bare noen få kunder igjen på det koaksnettet som blir konvertert i løpet av kort tid, og da blir vi jo et rendyrka fiberselskap. Ja. Så det viktig å markere litt, og også skal vi ta liksom et litt røsk da, når vi har muligheten å gjøre det ordentlig, sånn at det blir en rød linje gjennom hele profilen vår.
0: Mm. Ja, det er jo ikke sånn det en gang var med analoge TV-signaler, og det alt gikk analogt og sånt også. Nå jo alt digitalt, og som du sier, nå noen få igjen på det gamle kabelnettet. Da. Hvor mange, vet du sånn eksakt hvor mange kunder igjen som det er av det gamle da?
1: Vi jobber jo på spreng med å få de siste ferdige. Vi har jo noen borutslag igjen som skal bygges om til fiber. Og så har vi oppe i Viksjøen, i Jarnveien, så skal kommunen i gang og bygge ny vei. Så de tar vi jo når ny vei kommer, og så har vi noen i Viksjø sentrum og litt noen andre steder i Viksjø, så det er ikke så mange, jeg har ikke noen nøyaktige tall nå, men det

0: ja, nesten hele mitt fylke, bortsett fra Øvreiker da. Der jo Øvreikefiber som
1: Ja, nettopp. Mm. Men ja, hvordan synes du utviklingen har vært, sånn som nå, de 7 årene du har sittet nå i stolen da, som og leder Modum Kabel TV, hvordan har på en måte året gått sånn sett med tanke på teknologien?
0: Nei, det går jo veldig raskt, og så har vi hatt covid i disse årene, og det har vært mange utfordringer underveis, men det tekniske har på en måte alltid gått fremover da, og utviklet seg veldig fort, så vi gjør så godt vi kan for å henge med i tida, og investere masse penger i både nettet vårt og teknologien. Fordi de kablene vi har i bakken, det jo bare budbringeren, men det jo det utstyr vi har i endene som egentlig bestemmer litt hva slags tjenester kundene får da. Mm. Så vi har vært veldig viktig for oss at de som på det kabel-tv-nettet, at de har hatt like gode tjenester som de med fiber. Så det skal de jo også ha inntil vi ferdig bygd, så ingen lider noen nød på gamle kabel-tv-nett heller. Nei, så det vi har jo også bygd helt ny datasentral bak vårt hovedkontor i Eikeveien, så vi har brukt mange kroner der og byttet ut egentlig alt i nettet vårt, så vi jo på mange måter et nytt selskap, selv om vi har holdt på i snart 50 år, så i 28 så har vi faktisk 50-årsjubileum, og det må vi prøve å få markert. Og prøve å komme i mål med alle tingene, og ja, at ting på stell da, innen da.
1: Ja, men dere har jo nå nylig inngått et samarbeid med Telia, kan du si litt rundt akkurat det også?
0: Ja, vi har jo hatt vår egen TV-løsning, som vi døpte om til Hime TV tilbake i 22, samtidig som vi bytte navn til Modum Kabel TV. Da var det naturlig å navngi på en måte tjenestene våre, fordi Modum Kabel TV høres ikke helt riktig ut, så da besluttet vi å kalle tjenestene våre for Hime, Hime TV og Hime Bredbånd. Og så har vi vært veldig stolte av at vi har hatt egen TV-løsning. Vi har vært en av veldig få i Norge som har egen TV-løsning. Men så det sånn at, som du var inne på i sted, at tida går fremover og utviklingen det går i rekordfart. Så da må vi henge med tida, og vi ikke store nok til at vi klarer å få avtale med Netflix og disse strømaktørene. Så da det flere andre netteier i Norge som som oss, små, som Telia-partner fra før, så vi har snakket med dem over lang tid og hørt litt hva slags erfaringer de har da. Og da ble vi enige om at nå det på tide at vi gjør noe med TV-tjenesten for at vi løfter det til neste nivå da, så våre kunder kan ta del i liksom det nyeste og beste da, og få flere kanaler, flere tjenester, nyeste boksene, ikke sant, de tingene her. Så det egentlig en oppgradering vi gjør for kundene våre. Vi ønsker at de skal ha de beste tjenestene.
1: Det at du nå har drivet, og nå skiftes jo ut dekoder og bokser rundt om hos kundene, og har møtt på noen utfordringer sånn, med tanke på de som nå har fått de nye boksene?
0: Ja, det jo alltid, hva skal jeg si, nye systemer og nye tjenester medfører en ny måte å bruke det på. Så det jo en del som ønsker litt ekstra support da, i forbindelse med at man tar i bruk de nye TV-tjenestene for eksempel. Og det ønsker vi å hjelpe til med også. Ja. Samtidig så bytter vi ut veldig mange bokser samtidig, så det jo veldig trøkk på kundeservice om dagen. Så, men vi har jo en ambisjon om at alle som trenger hjelp, de skal få hjelp før vi skrur av det gamle. Ja. Men vi jobber jo på sånn at vi kan gjøre det så fort som mulig, så i løpet av oktober nå, så håper vi at alle kunder konvertert over til Telia, sin TV-tjeneste. Men det jo vi som fakturerer kunden, og kunden forholder seg til oss som før. Ja. Så det bare at vi hva skal jeg si, låner eller leier den TV-plattformen til Telia, og så tilbyr vi den til våre kunder via oss. Så kunden ser oss hele tiden, sånn som det har gjort. Vi har vært vant til det tidligere også.
1: Ja, nettopp. Men hva er det på en måte som hva slags type spesifikasjoner og i det hele tatt nye tilbud dere har på Telia nå kontra Hime som var da? Hva det på en måte, ja, som man nå får på den nye pakka da, eller hva skal jeg si, det nye systemet?
0: Ja. Hime TV er jo en linjær TV-løsning, så det på en måte live TV-kanaler, og så har vi jo hatt ukesarkiv, og så lanserte vi en ny Hime-boks, der man kan laste inn appen selv, men vi har jo ikke hatt avtaler med strømaktører om de appene, så det måtte jo folk kjøpe selv. Nå har vi fått et mye mer fleksibelt tilbud, der hvor Telia jo mye større enn oss, og de har jo avtaler med Netflix og HBO og

0: Viaplay og TV2 og alle disse her. Mm. Og da får man sydd sammen innholdet mye mer enn det vi har klart da, på boksen. Mm. Så man går på en måte fra en linjær, kall det analog verden da, der man ser TV live og eventuelt på UX-arkiv og ser opptak der. Nå går vi jo over til mer og mer strømming, ikke sant? At kundene kan velge selv hva de vil se på når de vil se det.
1: Mm, ja. Og nå det jo omprofileringen som nå står i gang nå, men selv om dere nå holder jo på, dere har jo noen midlertidige lokaler da, på Kattfoss, og dere tar jo imot henvendelser hvis det noe sånt, og folk kan komme innom også, eller på de midlertidige lokalene?
0: Absolutt, ja. Det, kundeservice operativ i Kattfoss akkurat som før, så ja. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, så det bare å komme til oss i Fabrikkeveien 20 i Kattfoss Næringspark. Det jo, som du var inne på, midlertidige lokaler, det jo alternativ var å sette opp en brakke eller en henger utenfor hovedkontoret. Mm. Der blir jo masse anleggsbiler og snekkebiler og søppel og bråk og støy. Mm. Så vi tenkte at det var bedre å flytte midlertidig. Og vi har jo de lokalene i Kattfoss fra før også. Det der vi har på en måte anleggsbiten vår. Mm. Så det var veldig enkelt for oss egentlig å bare si da flytter vi dit mens vi holder på her, for å få ro og orden da, mens vi holder på.
1: Mm. Og nå blir det jo full fart nå fram til dere skal starte opp 2. november da. Så det jo da nye navnet trer i kraft. Modum kabel, ja. Nei, Modum fiber.
0: Modum fiber,
1: ja.
0: Nei, hva skal jeg si, vi... Det her jo en prosess, det tar tid å bytte navn, for det så mange flater som skal fornyes, og derfor så har vi bestilt nye biler som kommer, det blir profilert nå med ny logo, nytt navn, og vi ønsker at ting skal skje litt samtidig, ikke sant? Så derfor så trykte vi på knappen og bare sa at nå flytter vi folk og begynner å puste opp her, så vi får både nye lokaler, nye skilt på vegga, og så nye biler med nye profiler, så skal vi bestille nye klær, det blir nytt sponsormateriell, sånn at det de som sponset oss, de må henge opp nye skilter, ikke sant, så det tar litt tid å komme i mål der, men det viktigste det kundene ser, at når kundene kommer inn til oss, så skal de føle at det moderne, fine lokaler, og man skal forhåpentligvis ikke kjenne seg igjen fra sånn som det var, for nå har vi åpnet mye mer og fått mye mer koselig, romslig følelse der inne, og kommer til å bli kjempebra for både ansattes trivsel og for kundene.
1: Hvordan blir overgangen da i den 2. november? Hvordan vil det merkes?
0: Nei, målet vårt jo å ha alt klart i Eikveien til 2. november, så da vil de ansatte møte opp der klokka 8 på morgenen, sånn som de gjorde i Kattfoss. Så vil det jo nok bli litt flytting og sånn i helgen før. Men vi tar liksom på slutten av uka før, tenker jeg, og så litt innom helgen, så vi klare for å møte kundene i nye lokaler, og de ansatte kan møte opp på nytt sted mandag 2. november da.
1: Ja, mm. Ja, men det blir bra, da får vi se fram mot det da, når det blir, da er det Modum kabel-tv, som blir også Modum fiber. Så med kundene vil ikke merke at dette blir noen sømløs overgang liksom for kundene og for, ja, for utstyret man har hjemme da.
0: Ja da, vi jo samme folka, samme systemene og de tingene der, så det eneste kundene vi merker jo at vi får en ny, at man kan komme inn på nettsiden vår via en ny link. Den ikke aktivert enda, men den kommer jo til å hete modumfiber.no.
1: Ja.
0: Men hvis man bruker de gamle linkene, så vil det også fungere da. Ja. Da vil man bli bare kjørt over på den nye siden automatisk. Så ja. Og så vil de få litt nye mailer og sånn, men de, for kundene så er det samme telefonnummer og, ja, og samme folka og samme sted. Så du vil ikke merke noen forskjell på det.
1: Ja. Men det må jo ha vært en innhogg i budsjettet deres også da, med tanke på den omprofileringen nå, for det klart det koster jo mye å bytte logo, bytte alt av, som du sier, alt skal, nye biler og med ny logo og ja, alt materiell sånn.
0: Ja da, det gjør det. Og hva skal jeg si, når man jobber i enten elektrikerbransjen eller telekomsbransjen, så jo bilen et arbeidsverktøy, og den skal fungere. Og nå, vi investerte en ny bilpark tilbake i 2020. Den jo nå 5-6 år. Så da det på tid å bytte ut, fordi nå kommer liksom verste regningene, og det begynner å bli litt sånn småbølker og sånn her og der, og da må man bytte ut sånn at man hele tiden har en fin profil, og at bilene på en måte gjenspiller hva vi ønsker at kundene skal sitte igjen med når de hører om og ser vår, selskapet vårt representert ute. Så det viktig, og det viktig å fornye seg og holde, og nå går vi over til elbiler. Det også jo en utvikling i tida, så vi gjør mange ting på en gang.
1: Ja, det gjør du da. Så, men hvordan merker dere konkurransen? Tenk på, det jo, nå jo nett-TV, man kan gå inn på TV2 Play, og det andre via Play, ikke sant? TV3 og TV Norge har jo sin plattform og sånt nå. Hvordan da møter dere den konkurransen også med de stedene som lett å få tilgjengelig da, med tanke på apper og sånt også?
0: Det også jo litt sånn i forhold til det navnebytte vi gjør nå, fordi før så, vi heter jo Modum Kabel TV nå, eller vi bytter jo navn til Modum Fiber nå, det gjenspiller også tjenesten egentlig, fordi tidligere har det vært TV som har vært hovedproduktet, ikke sant, som vi har levert, og så har det de siste ti årene kanskje, mellom 10 til 20 årene, så har jo vår største tjeneste ute til kundene har jo vært internett.
1: Ja.
0: Så det blir mer og mer av det, ikke sant? Så vi blir jo mer en internettleverandør enn en TV-leverandør, for nå bytter vi også ut egen TV-løsning, og da leverer vi jo egen internett, og så får kundene TV via den Telia Play-plattformen, som er Norges beste plattform, mener vi. Så ja, det hele navnebytte og alt det gjenspiller på en måte tida vi lever i, da, at vi går over til å bli et fiber- eller internett-bredbåndsselskap, ikke sant?
1: Ja. Men hvordan sånn som lineære TV, det er jo, hvordan utviklingen blitt der? Ser det at det stabilt, eller ser det at det jevnt, at det går ned med det lineære?
0: Nei, man har jo en sånn trofast fanskare som foretrekker å se på linjær TV, at man ser på gullrekka på fredag og lørdag fortsatt, og det kan man jo fortsette med, også med Telia. Så vi har, Telia jo en løsning som passer for alle. Så de gir på en måte tryggheten og det bruksmønster man var vant til fra tidligere, og så får man muligheten til å velge nye ting og mer fleksibel plattform på nye tjenester da.
1: Ja, stemmer.
0: Så nei, det føler vi blir veldig bra.
1: Ja. Nei, men da får vi bare vente da til datoen 2. november da, så det blir Modum Fiber, og er det noe som du har lyst til å si til kunder og til lyttere der ute som...
0: Ja, vi ønsker jo å være til stede for innbyggerne og de som bor i Modum, og også Sigdal og Krøsser og Ringerike da, å være foretrukken leverandør, og vi satser veldig på det med service og støtte opp under lokalsamfunnet og lag og foreninger og de tingene, så vi håper at folk her ser at vi betyr noe for lokalsamfunnet, og at man ønsker å støtte opp det som skjer lokalt, for det er ikke noe gøy når alle tilbud og alt forsvinner ut av bygda, og man må plutselig til Drammen eller Hønefoss for å få hjelp, så skjer jo ting da det går utover tilbudet da, på bygda, så bruk de lokale tilbudene som finnes, det er jo en ønske og en oppfordring, og det er jo selvfølgelig at jeg sier det som er daglig leder i Monokabelte, men vi oppfatter jo at veldig mange er lokalpatrioter og ønsker å støtte opp lokalt, så vi er veldig glad for det.
1: Ja, det får være en grei oppfordring det, for det er klart, hvis man ikke støtter opp om, så mister man noe tilbud, og da er det for sent, så det er viktig å bruke det når man har det der, og sånt også, at man, og det gjelder også næringslivet ellers, og lokalt å bruke butikkene og handle lokalt også.
0: Absolutt.
1: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med måpussinga, og så får vi bare vente til lanseringen da, og det nye navnet som Modum Kabel TV nå blir altså Modum Fiber fra 2. november er datoen som dere har satt av, så får jeg håpe at det går sømløst fortsatt, at ikke det blir noe krøll der med overgangen, så, men da har det i hvert fall, ja, for det, men det er klart det er mye systemer som skal tenke på hele, hva skal jeg si, kjernen i der som alt det tekniske ligger, så er det mye elektronikk og mye sårbart der.
0: ja da, vi tar en time om gangen, og så kommer dette her til å gå helt fint, og det tas litt gradvis bit for bit, sånn at vi har kontroll, for det er ikke noe vits å forhaste eller gjøre det veldig raskt. Folk kjenner oss igjen som Modum Kabel TV og som Modum Fiber forhåpentligvis, så, så dette her tror jeg kommer til å gå veldig bra.
1: Er det bare egne folk dere har som jobber med det nå, eller har dere fått ekstern hjelp også?
0: Nei, vi leier jo inn noe kapasitet når det er veldig mye å gjøre for å ta toppene. Ja. Så vi leier inn noe installasjonskapasitet for å bistå oss og koble opp alle kundene på fiber, blant annet. Så, men vi gjør jo det allmeste selv. Ja. Og så leier vi inn gravelag og sånt nå for å grave, fordi ja, det krever mye folk, og det er vanskelig å ha folk ansatt på vinteren, for vi har jo høytida vår fra mai til november, desember, ikke sant? Så det er veldig intensivt akkurat da. Og så er det litt roligere på vinteren, og så er det i gang igjen så fort våren kommer.
1: Ja.
0: Og tælen har gått.
1: Ikke sant? Nei, men lykke til videre i hvert fall med jobben deres, og ikke minst også med overgangen da til det nye navnet, Modum Fiber også, som blir mandag 2. november. Og så får jeg takke deg så mye for at du kom i studio, og daglig leder også hos Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Takk skal du ha for at du kom i studio.
0: Takk like måte.
1: Og så tenkte jeg vi kan jo hedre TV-en litt her, med også spille en sang som vi skal få høre nå med A-ha, med The Sun Will Always Shine on TV. Det må jo passe bra.
0: Det passer bra.

0: Det var Gunstein Dreigudalen vi hørte med Hjemme I himlen, som var hentet ifra plata Pilgrimssanger, og som også ble spilt mye I ønskekonsertene faktisk tilbake til var 1995 da, som han sa. Nå til lørdagen altså skal han feire sine 80 år, lørdag 26. september altså. Han har jo dagen sin den 28. september, men nå da til lørdagen så det 80 år som han feirer da en jubileum som han da har I Olavs kirka. Nå skal vi straks få med oss en repetisjon av vår musikkvis om litt, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg I vegg med Folkevang Samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå det innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked I Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund, det verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høytaler. Der verdien 1000 kroner, det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den da minstebud på 150. Så det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening, den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der 300 som minstebud. Så en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker I sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner. Og der vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen våres. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen våres på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Okshund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
0: Denne uka så skal vi fram til en norsk programleder, sanger og journalist. Han ble født 1. mars 1926 i Brooklyn i USA, New York, og døde 13. oktober 2004 i Asker. Han ble ansatt i NRK ved oppstarten av fjernsynet og ble etter hvert landkjent for programmet som Vi går ombord og Lørdagskveld. Og han var også en kjent da sanger og ble blant annet kjent for Vandringsvise, Skomværsvalsen, Tømmerkøyevise, Så lenge skuta kan gå og Hildringstimen. Han ble ofte kalt høvdingen og giganten i norsk kulturliv. Han var sønn av operasangeren Erik Ole og Rønnaug Dahl, og han gikk på Nordstrand Høyere skole, hvor han var en av drivkreftene i skolens teatergruppe. Han var skuespiller og revysjef for Nordstrand-revyen i 1941. Han tok graden Master of Arts i faget engelsk, journalistikk og dramaturgi ved University of Wisconsin i 1953. Han var journalist i Associated Press fra 1953 til 1955, i BBCs norske avdeling fra 1955 til 1958 og siden i NRK. Han var gift med politiker Tove Billington Jørgensen fra 1928 til 2008, altså fra 1953 til sin død. Han har omtalt henne som mitt livs kompass, navigatøren ombord. Han ble ansatt i NRK i 1958. Han var involvert i flere av de tidligere fjernsynsprogrammene i NRK, hvor han var kjent for sin hjertevarme og sitt gode humør. I 1958 så platedebuterte han på Brødrene Jonsens platemerke Rondo med Vandringsvise, som var den første av flere innspillinger av Einar Skjæråsens viser. Da Brødrene Jonsen nedla sin grammofonplateproduksjon i 1959, så fikk han kontrakt med Philips. I samarbeid med Ville Andresen skrev han en lang rekke melodier. Han har også skrevet tekst og melodi til Anna Lovinda. Han var sentral i å legge grunnlaget for norsk TV-underholdning gjennom programmet som Vi går ombord og Lørdagskveld, og han var arbeidet blant annet tett med TV-produsenten og regissøren Johnny Berg, som han kalte da sin høyre hånd og litt av venstre. Programmet på 1960-70-tallet ble populære, og han vakte blant annet stor oppmerksomhet med Lørdagskveld, da han lot en gruppe psykisk utviklingshemma barn og ungdommer opptre med folk og røver i Kardemommeby på norsk fjernsyn, noe som aldri var gjort tidligere. Og han mottok i ettertid et brev fra en CS som selv var mor til et psykisk utviklingshemma barn, og som takket ham fordi han framstilte psykisk utviklingshemma på en verdig måte. Hun skrev: «Nå tør jeg ta med min psykisk utviklingshemma datter i butikken». Og hans engasjement for de svake i samfunnet kom også til uttrykk i mange av sangene hans. Han skrev blant annet visa Vår beste dag, og denne visa fikk på 2010-tallet stor oppmerksomhet da Marit Larsen lagde en versjon til en NRK-kampanje. Kan nevne også at artisten her gjorde også en stor innsats på redningsselskapet gjennom store deler av sitt liv, og fikk noen år før han gikk bort å oppleve at en av redningsskøytene ble oppkalt etter ham som en honnør for dette langvarige arbeidet. Og i 1994 engasjerte han seg sterkt som motstander av norsk medlemskap i EU. Dokumentarfilmen Giganten fra 2005 skildrer hans tre siste leveår og hans siste offentlige opptreden. Han kom på tredjeplass i den uhøytidelige kåring av århundrets nordmann i 2005. Og i 2005 så ga Kirkelig Kulturverksted ut musikkalbumet En hildringstime, 16 artister da, som hedrer denne artisten her da. Og kan nevne at han har fått ridder av første klasse av Sankt Olavs orden i 1978, ridder av den islandske falkordenen i 1981. Av priser så kan vi nevne Norsk Lytterforeningspris i 1964, Narvesenprisen i 1965, Spellemannprisen 1972 i klassen Mannlig artist for Jeg vet en vinn, Årets Per Gynt i 1974, Juryens Hederspris under Spellemannprisen 1981, Gamlingprisen 1988, Årets Verk, altså tekst fra NOPA for Utflaggingsvalsen i 1988, Fritt Ordprisen 1989, Alf Prøysens ærespris 1989, Cappelenprisen 1993, Norsk Kulturråds ærespris 1993, Kardemommestipendiet fra NOPA i 1995, så var det Tekstforfatterfondets ærespris 1996, Gullrutens hederspris under Gullruten 1998, Skjæråsenprisen 2000, Spellemannprisen 2003 i klassen Vise for albumet Dur og Brått med marinemusikken, og til slutt Edvardprisen i 2004 i klassen Musikk for teksten, men når regnet en gang kommer. Så han har fått en rekke priser opp igjennom oss opp. Hvis du vet hvem dette her er, så kan du ringe oss, men ikke riktig enda. Jeg er alene her. Jeg hører telefonen ringer nå, men jeg får dessverre ikke tatt telefonen nå, for jeg er alene her på huset da. Så derfor så får jeg ikke tatt telefonen nå, dessverre. Så det må ventes med til ønsketimen begynner. Men vi skal nå få høre en av hans mange kjente. Vi hører Hildringstimen, og da er spørsmålet, hva heter artisten?

Det var hildringstimene, men spørsmålet da, hva heter artisten som sang her, vet du det, så kan du ringe oss da, men ikke riktig enda, men telefonnummeret vårt er i hvert fall 3101-5810, eller du kan sende en e-post, postkrøllalfa@radiomodum.no. Jeg er alene her, så jeg får dessverre ikke ta telefonen akkurat nå i denne sendingen, men det må ventes da til denne lokalaktørsendingen er over for at jeg skal kunne ta telefonen. Men da er det i hvert fall med i trekning av å vinne et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner som vi skal trekke på fredag. Vi skal straks innom en sak her fra Statens Vegvesen om at det går nå mot en, ja, det ser tilbake på en av de verste ulykkessomrene på 10 år. Og dette har gått, hva dette har gått gærent på norske veier, det skal vi få svar på fra Statens Vegvesen da, som har sett litt nærmere på det. Det tar vi med oss etter reklamen.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september 20.

oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei, 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vi tar med oss en pressemelding her fra Statens vegvesen, som forteller om at dette var en av de verste ulykkesomrene på 10 år. Dette gikk gæren på norske veier, står det. Sommeren 2026 er en av de verste ulykkesomrene på 10 år. Hittil i år så har 91 mennesker omkommet i trafikken, og hele 57 av dem mistet livet i månedene fra mai til august. Mange omkom på MC og sykkel. Tallene fra sommeren er ferske, men tendensen er kjent fra før. Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykkene i 2025, der 96 ulykker krevde 106 liv, viser det samme bildet. Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer, og høy fart, rus, manglende førerdyktighet går igjen som årsaker. Også i år så er møteulykkene den store utfordringen, med 38 så langt i 2026. To trafikantgrupper skiller seg særlig ut i sommerens ulykkestall, motorsyklistene og syklistene. Begge går også igjen i fjorårets analyser. 10 syklister har mistet livet hittil i år, 3 av dem i august. Det er på nivå med fjoråret, da 11 syklister omkom, 3 av dem uten hjelm. De omkomne speiler en sammensatt gruppe, i år som i fjor. Treningssyklister på landevei, bysyklister og barn i eget nabolag. Mange syklister forteller at de føler seg utrygge når de sykler. Den bekymringen tar vi på største alvor. Vi vil jo at flere skal sykle og gå, og tør ikke folk å sykle, så blir de ikke flere, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. Ingen aktør kan løse dette alene. Staten, fylkeskommunene og kommunene må bidra sammen med interesseorganisasjonene og ikke minst syklistene selv. Derfor tar vi nå initiativ til å samle disse aktørene, slik at det riktige tiltak er på plass allerede til neste sykkelsesong. Målet er at flere skal sykle, at flere skal føle seg trygge, og at ingen skal bli hardt skadd eller miste livet, sier Dahl Hovland. 24 MC-førere døde i fjor, og 21 MC-førere har omkommet hittil i år. 14 av årets omkommende MC-førere døde på fylkesveier, som er populære nettopp fordi de er svingete og utfordrende å kjøre på. 10 av de omkommende var mellom 16 og 24 år, og tidligere analyser viser at de yngste førerne har en mer risikofylt kjøreadferd enn eldre motorsyklister. De har derfor satt i gang tiltak på de mest utsatte strekningene, skilt i særlig risikoutsatte svinger, og veimerking som viser hvor i veibanen MC-føreren bør plassere seg i krevende svinger. I tillegg er føreropplæring, adferdskampanjer og politikontroller viktige virkemidler for å nå både yngre og eldre MC-førere. De fleste dødsulykker har flere årsaker. I 2025 medvirket manglende føredyktighet i 36% av ulykkene, høy fart i 33% og ruspåvirkning i 25%. Forhold ved veien og veimiljø medvirket i 20%, feil og mangler ved kjøretøya i 17% og vanskelig vær- og føreforhold i 9%. Bruken av sikkerhetsutstyr går samtidig i riktig retning. 16% av de som omkom i bil i 2025 brukte ikke bilbelte eller brukte det feil. Det er den laveste andelen på 10 år og en nedgang fra 18 til 8 personer fra året før. Og en ulykke rammer veldig mange. Det er nemlig 57 mennesker som mistet livet i trafikken i løpet av 4 sommermåneder. Bak hvert eneste tall står en familie og et lokalsamfunn som er rammet for alltid. Fart, rus og manglende oppmerksomhet går igjen år etter år. Dette er faktorer vi kan gjøre noe med gjennom sikrere veier, bedre kjøretøy og ikke minst de valgene hver enkelt tar bak rattet, sier Dahl Hovland. Nullvisjon er ikke en fjern ambisjon. Den er en forpliktelse om å handle på den kunnskapen vi har. Vi vet hvorfor ulykkene skjer og hvem som rammes. Da må tiltakene settes inn der risikoen er størst og muligheten for å oppnå resultater er best, sier veidirektøren. Så litt om hovedfunnene i 2025. 96 dødsulykker og 106 drepte på norske veier, 34 utforkjøringsulykker og 32 møteulykker, 10 fotgjenger og 11 syklister omkom, manglende føredyktighet medvirket i 36% av ulykkene, høy fart medvirket i 33%, rus medvirket i 25% og laveste andel omkomne uten riktig bruk av bilbelte på 10 år. Og litt om dybdeanalysene. Statens vegvesen har undersøkt alle dødsulykker på norske veier siden 2005. Analysene gir mer detaljert kunnskap enn den offisielle ulykkesstatistikken og brukes til å forbedre veier, kjøretøykrav og trafikksikkerhetsarbeidet lokalt og nasjonalt. Arbeidet bygger på nullvisjon om null drept og hardt skadde.
Så det skriver altså Statens vegvesen i en pressemelding også, og en av de verste ulykkesområdene på 10 år som vi kan se tilbake på, og dette inn på hva som da gikk gærent på norske veier, har også Statens vegvesen sett på da i denne dybdeanalysen da, som de nå har kommet fram til. Men det er også Statens vegvesen som forteller oss det her da, i en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB om, som de da sier.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Nå er det sånn at bandet Duo Retro med Fransk Aften på Kraftverket Kulturscene. Duo Retro består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Og ensemblet spiller først og fremst fransk musettemusikk, både eviggrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Og gjennom nærmere 20 år så har Duo Retro opparbeidet seg et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort det ensemblet til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen med et stort jubileumsshow på januar i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringa går imidlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med Fransk Aften på Kraftverket Kulturscene på Kattfoss, også på Geithus. Og konserten får en intim ramme der publikum kommer tett på utøveren. Håvard Svensrud og Kai Hartvigsen ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Tidspunktet er fredag 25. september. Dørene åpnes klokka 19, og konsertstart er klokka 20. Og billetter kan du få kjøpt på Modum Kulturhus sine nettsider. Så det blir Fransk Aften da, på Kraftverket Kulturscene med bandet Duo Retro, som da er på plass på fredag. Så skal vi ta med oss også at det er den internasjonale eldredagen. Det er 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket det arrangeres. Åpning ved leder Gerd Jonsen, musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønt og bevertning, gryterett, kaffe og kake. Og avslutning, det er programmet da for den internasjonale eldredagen da på Blåfarverket i Glasshytta, som det skal arrangeres 29. september klokka 13. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nicolai å takke for følge her i denne lokale aktørsendinga. Denne sendinga her kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendinga på plass. God ettermiddag mitt fylke da, for klokka 16.05. Minner om bingoen i kveld. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9 med konkurransespilleregler og musikk. Og bingoen fra klokka 20.30 med en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og det er også mulighet for å vinne fortsatt. Radio Modums jubileumskrus, nå går du på tampen der. Det er jo en av de siste gangene vi nå deler ut det, så da har mulighet nå på tampen, og det er sånn at alle som vinner i kveld som ikke har krus fra før, de får krus da i løpet av bingo-omgangen i kveld. Så da er det muligheter for, og så er det Ann-Kristin Halleran som leser tala i kveld. Med det så får jeg Henrik Nicolai takke for følge i dag, og så får du ha en fin tirsdag videre.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Og med det så kan vi her I Bingo-redaksjonen ønske deg hjertelig velkommen til en ny Bingo-kveld sammen med oss her på Radio Modum. Det har blitt tirsdag 22. september og uke 39, så det veldig viktig at du må sjekke det at det står uke 39 på blokka di før vi starter opp om cirka et kvarters tid. Den som ønsker deg velkommen I kveld, det Ann-Kristin Halleland og undertegnede Henrik Nikolai som skal være med deg denne tirsdagskvelden. Og nå vi inne I denne oppvarmingshalvtimen, der det blir konkurranse der du kan vinne et gavekort på Coop til gavekort på Spar til verdi av 150 kroner. Og spørsmålet I kveld, det jeg hadde besøk I studio I dag av han som daglig leder I Modum Kabel-TV. Og det var I anledning at de nå skal pusse opp. Nå har de stengt dørene sine på Steinbru, og 2. november så åpner de da med et nytt navn. Og spørsmålet I kveld, det hva heter? Hva vil det nye navnet på Modum Kabel-TV bli? Det spørsmålet I kveld. 31 01 58 10 ringer du da, og Ann-Kristin tar imot telefonen. Vi skal starte opp med musikk fra Roger Whittaker med New World in the Morning.

Jeg vil også vite akkurat det med New World in the Morning. Og ja, vi har et spørsmål ute nå I kveld, og det omhandler jo noe som nå skal skje. Det vil si, nå de I full gang, nå må pusse opp lokalene sine og profilere seg med nytt navn da, Modum Kabel TV. Nå de snart blitt 50 år faktisk. I 1978 startet de opp som et radio- og tv-selskap, og nå driver de da med navneendring. Og jeg hadde jo besøk I studio av daglig leder her I Modum Kabel TV, Sindre Andersen hadde jeg besøk av I studio, som fortalte mer om akkurat det, og hvorfor navneendringa, og hva som da skjer nå videre. Og det var også nevnt da, navnet på det nye, som da blir fra 2. november. Så hva det nye navnet til Modum Kabel TV, som trer I kraft fra 2. november? Det det vi spør om I kveld. Og hvis du ikke har fått hørt lokalaktørsendinga og ikke har fått det med deg, så ligger det ute på våre Facebook-sider også, for der står det litt om det besøket som jeg hadde da med Sindre I dag, og der står det også navnet på selskapet. Så da kan du besøke våre Facebook-sider, så får du svaret der faktisk. Men ring gjerne da på 3101 5810, og med det samme så kan du sjekke at det står uke 39 på blokka di I kveld. Og ikke nok med det, så det jo sånn at alle som vinner I kveld, som ikke har fått Radio Modums jubileumskrus fra før, de fortsatt muligheten å vinne da, så de vinner hvert sitt krus. Vi fortsetter litt rande til, I hvert fall nå denne tirsdagen og neste tirsdag. Nå ut september, det I hvert fall det som plan, så får vi se hvor langt vi rekker av med de krusa som vi da har. Og som sagt, det går på hell mot det også. Men du ringer I hvert fall og svarer, og mens vi hører litt på Mark Amber med Belong Together.

Det var Mark Amberley med Belong Together. Da den siste sjansen for konkurransen da, der vi spør om hva det nye navnet til Modum Kabel TV blir. Nå har vi jo stengt ørene sine, det var forrige mandag, da vil jeg si siste dagen, det var jo faktisk forrige lørdag, for litt over en uke siden, så var det siste åpningsdagen, det var lørdag 12. september. Men fra og med 14. så har vi nå stengt, og nå har vi noen midlertidige lokaler på Kattfoss, og nå mens den pusser opp på Steinbru, så til de da skal åpne opp 2. november med nytt navn, og spørsmålet da, hva heter det nye navnet til Modum Kabel TV. Og det hadde jeg en prat med Sindre Andersen om, som daglig leder i Modum Kabel TV i studio. Så hvis du vet det, så kan du ringe oss også på 31 01 58 10, mens vi hører på Einar Skanke og Syng og vær glad.

Nå går det rett på dunken, sang Einar Skanke der med Syng og vær glad. Da det siste mulighet nå for konkurransen, og vi spør også om hva navnet på det nye Modum Kabel-TV blir. Det 2. november som datoen for oppstart av det nye navnet da, og etter opphusingen. Og hvis du vet hva navnet på det, og hvis ikke du har fått med deg, så kan jeg også nevne det at du kan ta en titt inn på våre Facebook-sider. Der ligger det også ute, der står litt om også det nye navnet på Modum Kabel TV. 31 01 58 10, mens vi hører på Synnevo og Heldig.

0: Eller det var Loretta og Linde med Fist City. Og da har vi trekt, men vi får først I svaret da. Nye navnet til Modum Kabel TV, som fra 2. november får navnet Modum Fiber, blir det nye navnet. Og den som vinneren av et gavekort på Spar, til verdi 150 kroner, går I kveld til Jonny Søberg. Jonny Søberg, du vinneren I kveld, så gratulerer så mye til deg. Fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen som vi får adressa di. Før vi starter opp med bingoen I kveld, så må vi jo få med oss noen spilleregler før vi da drar I gang.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingo-blokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgstene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen 3 måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg I postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss I åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum i dag, tirsdag den 22. september. Ann-Kristin Hallerdal og Henrik Nikolai Pedersen er det som ønsker dere hjertelig velkommen. Sjekk at det står uke 39 på blokka di, det er veldig viktig at du gjør det. Og ellers må vi ha melding ganske fort. 30 000 kroner, først fortsatt i jackpot. Vi har Radio Modums jubileumskrus til alle som ikke har fått det fra før, som vinner på bingoen. Og det er da denne tirsdagen og neste tirsdag. For da er 10-årsjubileumet over, så da avrunder vi det neste tirsdag. Og så en annen liten oppbelysning, det er at nå har vi jo bankterminaler her på Radio Modum, og vi har bankterminaler på Coop Krøderen, og vi har også bankterminaler på Extra i Vikersund. På Extra i Vikersund så er det ikke lov å bruke kontanter lenger, det er kun bankkort på terminalene våre. Det er streng beskjed fra ledelsen på Extra at det kun er kortet som gjelder på terminalen vår. Da skal vi sette i gang med bingoen, og før vi gjør det så må jeg trekke et jackpot-tall. Det er viktig å få med seg. Og det er i kveld, nummer 5 er kveldens jackpot-tall. Nummer 5. Noter det i margen, får du 3 rekker på ark nummer 4 på tallet 5, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Jeg håper da at det er jeg som skal få lov til å dele ut i kveld, og at det er noen som da er så heldig å vinne 30 000. Men vi starter opp med en rekke 300 kroner. Lykke til, alle spillere. Første tallet ut, det er 51. 5-1.

0: Bingo.
1: Da er det vel en bingo på vei inn til meg. Henrik prater i telefon. Da får vi se om jeg får kontakt med noen som har bingo. Hallo?
2: Hei, det er Marit her, men det er Anne-Katrine Wang Søberg som har vunnet.
1: nå er du sikkert Katrine W. Søberg. Ja. Hvilket tall fikk jeg bingo på?
2: 30.
1: Den er der, og hvor er blokka kjøpt?
2: Extra Vixen.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 28939.
1: Da kan du lese en rekke for meg.
2: 7, 30, 56, 79, 83.
1: Den var helt riktig, og hun var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
1: Det var bingo på tallet 30. Jeg hadde ikke lest noe tall etter det, så da fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Da skal jeg sjekke om hun har krus fra før. Det er jeg ikke sikker på, men det får vi se etterpå. Første tallet på 2 rekker, det er 12. 1, 2, 3.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger ligger da vegg I vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
1: Da vi klare med ark nummer 2, ei rekke 300 kroner. Og mens vi hadde pause nå, så undersøkte jeg lista mi, og der fant jeg ut at Hans Roar Bråten, han har heller ikke jubileumskrus, da må han komme hit og hente det. Ei rekke 300 kroner på ark nummer 2, første tallet ut nummer 2. 2.

79, 7, 9. Åtti, åtte, null.

0: Bingo.
1: Da det en rekke av 300 kroner. Hallo?
2: Hallo, ja. Det var bingo på 82.
1: Og navn?
2: Kim Eirik Haugen.
1: Kim Eirik Haugen. Hvor den blokka kjøpt?
2: På kooperativen I Hjertus.
1: Coop Hjertus. Og så kontrollnummer?
2: 23 45 6.
1: 23 45. Den var der, ja. Da kan du lese her, ikke?
2: 7-13-59-69-82.
1: Den var helt riktig, og gratulerer med 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Hei,
1: hei. Ha det. Da var det bingo på tall 82. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så vi fortsetter på to rekker og 300 kroner. Nei, to rekker og 500 kroner, og det neste tallet ut det 15. 1-5.

35 35, og da fikk jeg opplyst at Kim Erik Haugen, han har krus fra før, så da blir det ikke noe krus på han i kveld. Sixty-one, six-one.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den fram til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødrene Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud da på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums sendeforening på 600, der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Gjautus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt av et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 5810, nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Autosvels lokaler, altså lørdag, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsovetene her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
1: Da er vi klare med ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner. Første tallet ut, det er 88. 88.

0: 15 1 5.
1: Bingo.
0: Det var ikke noe bingo, så det er fortsatt en rekke. Siste tall jeg leste var 15. Neste tall 69. 6, 9. Fortsatt en rekke.

0: bingo.
1: Da er det 500 kroner som gjelder. Hallo?
2: Nei, det var feil, ja.
1: Er det feil?
2: Ja.
1: Ja, ok, greit. Det vedkommende oppdaget nå at det var feil, og det er fortsatt to rekker, og siste tall jeg leste var 28. Neste tall, 14. 1, 4.

0: bingo.
1: Da er det to rekker som gjelder. Hallo.
2: Hei, Wenche Pedersen som ringer. Bingo på 25.
1: Wenche. Hvor har du kjøpt den blokka her?
2: Coop Extra Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 28893.
1: Der, da kan du lese to rekker for meg.
2: 25, 37, 55, 69, 85, 28, 33, 54, 71 og 88.
1: Det noe helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Jo, ha det bra.
1: Ha det. Det var da bingo på tallet 25. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1500 kroner. Og det neste tallet ut, det 53. 53. Da får jeg sjekke opp lista med etterpå ordentlig hvem som... Ja, da fikk jeg beskjed om at Wenche Pedersen har krus fra før. 36, 3, 6. Og også Åse Hofton og Sylvia Solbakken, så jeg har også sagt det. Selv om jeg sitter med lista, så er det andre som har bedre hukommelse enn meg. Takk skal du ha for den. Han nikker han her. 52, 5, 2. Nei, sånn det å ha en kontrollør som passer sakene sine. Det så bra. Får vi teste det ut, Henrik. 68, 6, 8.

0: Bingo.
1: Da har vi med en bingo-vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på tallet.
2: 70.
1: Og navn?
2: Sylvia Solbakken.
1: Solbakken. Og den blokka den er kjøpt?
2: Coop Extra Viksjon.
1: Også kontrollnummer?
2: Det er 28912.
1: Da kan du lese av tre rekker.
2: 8, 19, 49, 61, 85, 36, 55, 68, 71, 83, 7, 14, 28, 47 og 70.
1: Den var helt riktig, og nå slapp det å dele, så da gratulerer jeg med 1500 kroner.
2: Takk, takk.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Da er vi ferdige med ark nummer 3. Vi skal forberede ark nummer 4 med litt musikk.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjerthus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Da er vi klare med mark nummer 4. Der er det sånn at jackpot-tallet det er nummer 5, og er du så heldig at du får tre rekker på tallet 5, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Men vi skal dele ut noen kroner, andre kroner før det, så vi starter opp på en rekke og 300 kroner. Og det første tallet ut det er 88. 88.

0: er det en ny bingovinner, hallo?
1: Ja, god kveld, ja. Det er Reidar Stokkli her.
0: God kveld, du.
1: God kveld, tørka over.
0: Ja.
1: Nei, det er mor som har bingo.
0: Er det mor som har bingo, ja. Men vi ja, på men, hvilket tall?
1: Ja, men du er litt usikker, men du var på 46.
0: Er det usikker?
1: Ja, litt usikker var det, men du får prøve.
0: Kan vi se. Åse Austigar.
1: Ja.
0: Hvor er den blokka kjøpt?
1: Det er på den der Circle K.
0: Circle K. Og så må jeg, ja, jeg få et kontrollnummer.
1: 26216.
0: 26126.
1: Nei, 26216.
0: Nå surrer du meg bort. 26126.
1: Nei, 26216.
0: Ja, men kjære ved det. 26216.
1: Hurra.
0: Dette var vanskelig.
1: Ja, dette var jævlig.
0: Nå ble jeg sliten. Da kan, du, da kan du lese to rekker for meg i hvert fall.
1: 3, 18, 22, 44, 80, 38, 46, 59, 50 og 60.
0: Den er helt riktig. Det er ikke så lett å lære gamle hester å sitte, vet du.
1: Det er vanskelig.
0: Det er vanskelig, men vi kom i mål.
1: Kom i mål.
0: Kom i mål. Den er greit. Da får du hilsa mor og si å vinne 500 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, men ha det litt gøy også. 46, det var bingo-tallet, og etter det så hadde jeg ikke lest noe flere tall. Så vi fortsetter på 3 rekker og 2000 kroner. For jackpot-tallet, det gikk i stad, så da er det 30.000 neste tirsdag også. 53, 53. Og så Åse Austigar har også krus ifra før. Da blir det ikke noe utdeling der heller. 33 33. Da er det bare to stykker som har fått krus i kveld. Og husk, neste tirsdag er det siste gangen. Eller sånn ish. Ja, vi får se. 16 16. Vi får se hvor snille vi er. Tre, seks.

0: er det en bingo på veien til meg hvert øyeblikk. Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Bingo på tallet?
1: 29.
0: Og navn?
1: Kari Myhre Olafsen.
0: Kari?
1: Myhre Olafsen.
0: Myhre Olafsen. Hvor har du kjøpt klokka hen?
1: På Extra i Viksjøen.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 26875.
0: Skal vi se. 26875. Da kan du lese av tre rekker for meg.
1: Det er 3. 3, 16, 24, 29, 33, 34, 34 og 33, 38, 45, 57, 53, 69, 73, 70, 85, 86.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 2000 kroner. Og så får du også et Radio Modums jubileumskrus.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig. Ha det bra. Ha det. Det var da kveldens siste vinner som jeg pratet med nå. Og da er ikke mer kroner å dele ut i kveld. 30 000 kroner tar vi med neste tirsdag også. Så da skal jeg gå gjennom de som har vært så heldige å vinne i kveld. Og da må jeg bare først si at det er Anne-Katrine Wang Søberg som får et Radio Modus krus. Hans Roar Bråten får også et krus. Og til slutt Kari Myhre Olavsen får også et krus. Da starter vi på ark nummer 1. Ei rekke 300 kroner. Anne-Katrine Wang Søberg, Extra Viksjøen, kontroll nummer 28939. To rekker 500 kroner. Anne-Katrine Wang Søberg, også Extra, det er også samme kontrollnummeret, 28939. Så er det tre rekker 1000 kroner. Hans Roar Bråten, bunnpris i Skotselv, kontrollnummer 26327. Så var det ark nummer 2. Ei rekke 300 kroner. Kim Eirik Haugen, Coop Jethus, kontrollnummer 23456. To rekker 500 kroner. Åge Høg, Spar Prestfoss, kontrollnummer 21997. Tre rekker 1000 kroner. Aud Nilsen, Spar Prestfoss, kontrollnummer 25251. Og så var det ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner, der ble det deling. 150 kroner til Åse Hofton, Extra Viksjøen, kontrollnummer 26957. Sylvia Solbakken, Extra Viksjøen, kontrollnummer 28925. To rekker 500 kroner, det var to rekker 500 kroner, ja. Det går til Venke Pedersen, Extra Viksjøen, kontrollnummer 28893. Tre rekker 1500 kroner, Sylvia Solbakken, Extra Viksjøen, kontrollnummer 28912. Så var det ark nummer 4. Ei rekke 300 kroner, Henning Tronerud, YX Tyrstrand, kontrollnummer 15648. To rekker 500 kroner, Åse Austegard, Circle K Omot, kontrollnummer 26216. Og til slutt tre rekker 2000 kroner, Kari Myhre Olavsen, Extra Viksjøen, kontrollnummer 26875. Gratulerer så mye til dere, for dere som ikke vant i kveld. Så er det nye muligheter neste tirsdag. Da er vi på plass igjen fra klokka 20 med oppvarming, konkurranse og spilleregler. 20.30 så er bingoen i gang. Og med det så vil Ann-Kristin Hallerdalen og Henrik Nikolai Pedersen takke for følge i kveld. Ønsker alle en fortsatt fin kveld videre og en kjempefin uke. Ha det godt!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 22. september. Politiet har siktet en kvinne i slutten av 40-året etter et boliginnbrudd i Vikersund, men tviler på at hun har operert alene. Etterforskerne ser likheter med innbruddet i Sigdal samt tre boliginnbrudd på Jevnaker tidligere i sommer, og videre etterforskning vil avdekke om de kan settes i sammenheng. Gjerningspersonene ser ut til å benytte seg av en helt spesiell framgangsmåte. Utlys og alarm er koblet fra, og tyvene tar seg inn via vinduer eller terrassedører. Vel inne går de målrettet etter mindre verdisaker som smykker, kontanter og samleobjekter, mens dyr elektronikk som laptopper og TV-er blir liggende igjen, trolig i frykt for at det kan spores. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser og sikret seg tekniske spor både i Sigdal og i Vikersund etter helgens innbrudd. I Vikersund-saken har vi pågrepet en person som har status som sikta. Det er en dame i slutten av 40-årene som ikke er lokalt bosatt, opplyser Henrik Fagerås, seksjonsstedet for etterforskning og forebygging ved Hønefoss politistasjon til Bygdeposten. Politiet har gjennomført ransaking i kvinnens bolig uten å finne tjuvgodset. Kvinnen er sikta for innbrudd i Modum, men nekter straffskyld og kjennskap til saken, og hun er foreløpig dimittert etter avhør. Kvinnen er kun sikta for forholdet i Modum, men vi ser etter likheter etter innbruddet i Sigdal og fra tre på Jevnaker. Det er naturlig å tenke at det er flere som er involvert, og vi tviler på at hun har vært alene om dette, sier Fagerås, som understreker at politiet ikke har konkludert endelig om hennes rolle. Politiet har nå flere etterforskningsskritt de skal gjennomføre, og politiet så det samme mønster i sommer. Da var det innbrudd i tre boliger på Samsmoen på Jevnaker. Der koblet tjuvene også ut utelyset, og alarmen før de da leta etter sølvtøy og andre små verdisaker. Sist her var det nye boliger som fikk besøk. Terje Bråten kom hjem lørdag kveld til en enevendte bolig i Vikersund, der tjuvene trolig hadde brutt seg inn natt til lørdag. Tjuvene fikk med seg en klokkesamling og en knivsamling og en spesiell 3-liters konjakflaske med stor minneverdi. Fredag midt på dagen var det innbrudd hos Mai Ingunn Bratterud og familien i Sigdal. Da familien kom hjem ble de møtt av knust glass fra terrassedøra. Tjuvene hadde endevendt skuffer og skap og jakt etter smykker og kontanter, men lot en bærebar Mac ligge urørt. Og politiet sammenholder spor og tips med lignende saker også utenfor Sør-Øst politidistrikt, og de ber nå om hjelp. Om noen har sett mistenkelige personer eller biler er vi selvfølgelig interessert i å høre om det, sier Fagerås. Han oppfordrer generelt beboere til å følge med i nabolaget sitt. Det er lokalbefolkningen som kjenner områdene sine best og ser at det plutselig dukker opp ukjente biler eller andre ting som kan virke mistenkelig. Da er det lurt å notere seg det som er uvanlig, som for eksempel bilnummer eller spesielle kjennetegn, avslutter etterforskningslederen. Og dette skriver da bygdeposten.no. UP har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 280 Krødderveien ved Snarum i Modum tirsdag. Kontrollen endte med fire reaksjoner på hastighet. Høyeste målt hastighet var 65 km timen i femte zone, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i politiets logg. Og dette skriver bygdeposten.no. Sjåføren kom over i motsatt kjørefelt, kjørte ned en strømstolpe og flere meter med gjerde ved Nes i Hole. Litt før klokka 01.30 natt til tirsdag fikk politiet melding om en singelulykke i Hole nære Utøya-kaia. Ifølge nattas operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal skal bilen ha kommet kjørende i retning Hønefoss da den endte opp med å svinge ut i grøfta på motsatt side av veien. Der velva bilen en løktestolpe før den kjørte videre inn i et privateid gjerde. Sjåføren, en kvinne i 50-åra, skal ha vært uskadd. Bilen hennes fikk derimot merkbare materielle skade fra hendelsen, og airbaggen ble utløst. Og fremstår som at sjåføren prøvde å gjøre en unnamanøver for å ikke treffe et dyr i veien, og det er ikke mistanke om rus eller for høy fart for strekningen, og det er ikke planer om noe førekortbeslag her, forteller operasjonsleder tirsdag morgen Vegard Dale Møane. Han legger til at de åpner en sak på hendelsen, men at dette mest er fordi det er del av rutinen når det er denne type materielle skader, og Møane sier politiet politi ikke kjenner med ikke kjent med om hendelsen skapte et strømbrudd I området. Føye ble tilkalt for å håndtere skadene på stolpen og kablene I toppen av den, og stolpen var I hvert fall knekt og lå en periode ute I veibanen, forteller han. Bilen sto fremdeles på alle fire hjula og ble stående utenfor veibanen etter hendelsen. Sjåføren ble avhørt på sted, og bilbergen ble bestilt. Klokka 02.25 kunne politiet melde at bilen var berget, og at patruljen hadde forlatt sted. Og dette skriver da ringblad.no. Brannvesenet rykket tirsdag formiddag ut til Asker stasjon etter melding om brann I et tog. Budstikka fikk tips om brann ved 10.30-tida tirsdag formiddag. Det har vært et branntilfelle under et tog på Asker stasjon. Brannvesenet I Asker og Bærum har kontroll på brannen, opplyser Roy Kristoffersen, vaktkommandør ved 110-sentralen til Budstikka. Han forteller at de fikk melding om hendelsen klokka 10.23 tirsdag formiddag. Det var sett noen flammer og en del røyk fra toget. Det hele helt udramatisk nå. Det har brent I noen gummiforinger under et tog, sier Kristoffersen, og like etter klokka 14 melder politiet at det skal ha vært åpne flammer I togsettet, men at dette ble raskt slokka. Årsaken til dette skal ha vært en form for varmgang, skriver oppdragsleder Marius Hatløy Kristiansen I Oslo politidistrikt. Det var på toget fra Oslo til Stavanger det begynte å brenne I, og toget evakuert, og det ikke meldt om personskade. Og dette skriver som blant annet Drammens Tidende på nettskriver om dt.no, men også bygdeposten.no. Det må påregnes noe støy på kvelds- og natterstid når Bane Nor skal skifte ut råteskadde master på strekninga mellom Hokksund og Hønefoss. Arbeidet foregår I perioden fra 22. september til 1. oktober og vil bli utført om natta mellom klokka 22.30 og 06.00. Dette kommer fram I en pressemelding fra Bane Nor. Det også sendt ut tekstmeldinger til de som nærmeste naboer til jernbanestrekninga. Bakgrunnen for nattarbeidet at flere av de eksisterende tremastene for kontaktledningsanlegget har fått råteskader, og for å sikre trygg og driftssikker togtrafikk må det etableres nye fundamenter slik at mastene kan skiftes ut, skriver Bane Nor I meldinga. Totalt skal det båres fundamentet for 44 nye master langs banestrekninga. Arbeidet utføres med et eget arbeidstog og borerigg, og boreriggen vil flytte seg fra punkt til punkt utover natta, og arbeidet på hvert enkelt sted vil normalt ta rundt halvannen time. Boringa vil medføre noe støy I disse tidsavgrensa periodene, og slik blir framdrifta for nattarbeidet. 22. til 23. september Tyristrand-Hønefoss, 23. til 27. september Vikersund-Tyristrand, 27. til 30. september Åmot-Vikersund, 1. oktober Hokksund-Skotselv. Og når det utføres anleggsarbeid helt inntil trafikerte togspor, må kjørestrømmen kobles ut, og togtrafikken stanses helt av sikkerhetshensyn. Og for at togstansen skal gå minst mulig utover de reisende, utføres arbeidet sammenhengende på kvelds- og natterstid. Bane Nor forventer ikke at støyen vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid, og kommunale helsemyndigheter varslet om saken, og det tas imidlertid forbehold om at framdriftsplanen kan endres på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser. Og det også nattarbeid da, og boring langs jernbanen, og her og da som det vil da bli støy da fram til oktober. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. For andre gang I år blir det billigere å reise kollektivt I Buskerud. Fra 1. oktober kutter Brakar prisene på 30-dagersbilletter. For voksne blir månedskortet opp til 280 kroner billigere enn I dag. I zone 1 går prisen fra 850 til 570 kroner. Det betyr at det samme månedskortet har blitt betydelig billigere på bare et halvt år. I mars skrev Drammens Tidende at Buskerud fylkeskommune var tildelt 12,1 millioner kroner gjennom en statlig tilskudd tilskuddsordning for å redusere prisene på periodebilletter. Da ble voksenbilletten i zone 1 satt ned fra 1005 til 850 kroner, et priskutt på 155 kroner. Og fra 1. oktober kuttes altså prisen med ytterligere 280 kroner til 570 kroner. Og sammenlignet med prisen før det første kuttet i mars er månedskortet dermed blitt 435 kroner billigere, og det tilsvarer en prisnedgang på rundt 43%. Det ikke bare voksne som får billigere billetter. Barn og honnør får en prisreduksjon på 140 kroner, mens ungdomsbilletten blir 139 kroner billigere og vil koste 250 kroner. Og for en 30-dagsbillett i zone 1 blir de nye prisene voksne 570 kroner, student 342 kroner, barn og honnør 285 kroner, ungdom 250 kroner, og prisene på enkeltbilletter endres ikke. Og ifølge Braka vil det med de nye prisene lønne seg å kjøpe periodebillett dersom man reiser tur retur 6 dager eller mer i zone 1 i løpet av en 30-dags periode. Det nye priskuttet finansieres av statlig tilskuddsmidler fra fylkeskommunen gjennom en utvidet ordning fra revidert nasjonalbudsjett. Ordningen er midlertidig, og Brakar opplyser at de reduserte priserne vil gjelde så lenge det er penger igjen i den statlige tilskuddsordningen. Det ekstra tilskuddet gjelder i utgangspunktet fram til utgangen av april neste år, og deretter skal ordningen evalueres. Og samtidig har tilskuddet som finansierte prisreduksjonen i mars gått ut. Det betyr blant annet at 365-dagsbillettene har gått tilbake til ordinær pris. Brakar opplyser at det nå vil lønne seg å kjøpe flere 30-dagsbilletter framfor en 365-dags billett. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Midt på dagen brøt tjuver seg inn i den store eneboligen i Sigdal og endevendte skuffer og skap på jakt etter verdisaker. Innbruddet har likhetstrekk med helgas innbrudd i Vikersund. Det som startet som en helt vanlig fredag i Hioskauveien i Sigdal utviklet seg raskt til alle huseiers mareritt. Da familien kom hjem på ettermiddagen fredag 18. september skjønte de raskt at ikke alt var som det pleier. Datteren vår og pappaen var de første som kom hjem. De ble møtt av en knust terrassedør og mye glass utover gulvet. Inne var det meste av skuffer og skap endevendt, forteller Mai Ingunn Bratterud. Tjuvene var tydeligvis på jakt etter noe helt spesielt, for mange av verdisakene de fant lot de ligge igjen. De har stjert en del smykker og penger, men alt av elektronikk har de latt det ligge. De droppet blant annet å ta med seg en bærbar Mac, kanskje fordi de slike gjenstandene kan spores, og sølvtøyet vårt klarte de ikke å finne. Det lå nemlig gjemt under masse servietter i en dyp skuff, sier Bratterud. Smykkene som ble stjert har stor betydning for familien. Det er arvegods etter mor og bestemor, så det er gjenstander som betyr mye. Det er forferdelig å tenke på at jeg sannsynligvis aldri får se disse smykkene igjen, sier Bratterud, og hele familien er preget av innbruddet. Det har gått veldig inn på hele familien, og det er ekkelt å tenke på at det har vært fremmede mennesker inne i huset. Det påvirker oss mye, mer enn man kanskje skulle tro. Vi blir litt husredde og skvettende alle sammen. Huset ligger tett inntil fylkesvei 2822, som blant annet har mye tungtrafikk, og nå håper familien at noen kan ha sett noe. Vi har fått føre at det er observert bil på tråkka rundt klokka 12, men ikke noen flere detaljer. Nå håper vi at noen kan ha lagt merke til denne bilen og kan gi opplysninger om farve, bilmerke og slikt, og jeg har lagt ut denne informasjonen på Facebook, men har foreløpig fått lite respons. Politiet var på sted samme dag som innbruddet skjedde, og de var her for å se etter spor, og de er selvfølgelig også interessert i opplysninger fra eventuelle vitner, sier Bratterud. Bydeposten har forsøkt å få en kommentar fra politiet uten å lykkes, og innbruddet i Sigdal har likhetstrekk med minst et annet i tjuveriområdet. Huset til Terje Bråten i Vikersund hadde ubudne gjester natt lørdag. Tjuvene fikk med seg verdier for rundt 100 000 kroner. Begge stedene benyttet gjestene seg av den samme løsningen for ikke å bli forstyrret. De satt en stol under dørhåndtaket slik at døra ikke lot seg åpne. Det kan godt være at det er de samme tjuvene som har vært flere steder, og det er tydelig at de følger godt med. Sønnen vår var hjemme på dagtid de andre dagene siste uke, men den ene dagen huset sto tomt var de der, og det er veldig ekkelt å tenke på at de kanskje har fulgt med på oss en stund før de slote, sier Mai Ingunn Bratterud før hun legger til. Nå blir det alarm og kameraer overalt her. Og det er også lagt ved et bilde da, der man ser bildet til venstre som er tatt hos familien i Sigdal, og det til høyre er tatt hos Terje Bråten i Vikersund, og innbruddet skjedde trolig med bare noen timers mellomrom. Begge stedene har det blitt plassert en stol under dørhåndtaket slik at ingen får åpnet døra utenfra. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 22. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Släng en slant ut I brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Det var Kirsti Sparbode med sangen «En sommer over». Og ønsketimen det som går på lufta nå, det hører du om hver dag, mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14. Reprisen hører du mandag til torsdag, mellom klokka 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Vi har fått inn et plateønske. Det var å høre Flamingo-kvintetten, og her skal vi høre «Blad faller tyst som tårer».

0: Det var Flamingo-kvintetten det, med Blad faller tyst som tårer, som var et plateønske.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Viksjungata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

President ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå det innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner. Det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, og verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund, verdi 299. Den da minstebud på 150. Så det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening. Den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600. Det 300 som minstebud. Så det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen våres, Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 3101 5810 nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Ønsketimen på lufta, og vi har fått inn et plateønske med Helen Sjøholm, Gabriellas sang.

Det var Helene Sjøholm det, med Gabriellas sång fra tv-serien Så som i himmelen. Har du et plateønske, en gratulasjon eller en hilsen du ønsker å sende, så det bare å kontakte oss da. Du kan ringe 3101-5810, eller du kan også sende en e-post. Det postkrøllalfa@radiomodum.no. Nå jeg alene her akkurat nå, sånn at, jeg får muligheten til å ta telefonen mens det går musikk. Det litt lettere å ta telefonen nemlig i denne ønsketimen enn det i lokalet aktuelt, for der såpass mye annet som skjer i den sendingen. Så det ikke så lett å gå ifra det akkurat på den, når det gjelder akkurat det programmet. Nå blir det litt country fra Glenn Campbell og Wichita Lineman.

Og Glenn Campbell det med Wichita Lineman. Skal vi til en som heter Beate Bjørnsen med Sick World.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Vi nærmer slutten på ønsketimen i dag, men vi skal ta med oss et plateønske også. Det var ønske om å høre Furulunds, og du er mitt liv, men noe i den duren der som var titelen på melodien, men jeg fant ikke akkurat den titelen, men jeg fant en annen, så håper det er riktig melodi her. Vi skal i hvert fall høre Furulunds, og du er hele livet.

Ja, får håpe at dette var riktig da, men det var i hvert fall Furulund, så du er hele livet. For det var i hvert fall nærmest jeg kom med, du er i mitt liv. Ja, som sagt, noe i den du, men jeg får håpe at det var riktig i hvert fall. Da vil jeg, Henrik Tengolai, takke for å følge her i ønsketimen i dag. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld, etter bingoen, mellom klokka 22 og 23. Den går jo hver dag den, mellom 13 og 14, reprisen mandag til torsdag, mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Med det så får du ha en fin tirsdag videre, og takk for følge her i ønsketimen for i dag med Henrik Nikolai i studio.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.